カントリーマームのバニラ&ココア味は白、黒、赤を主体としたパッケージに、ホームパイは白、黒、黄色を主体としたパッケージにそれぞれ変更するとしています。不二家は生産に影響が出るようなインク不足は現時点で発生していないとした上で、今後の調達について先行きは不透明で予測が大変難しいとしています。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。大型の台風6号は現在三重県付近にあり、東北東に進んでいます。太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、今日早朝にかけては三重県和歌山県で大雨が継続しています。そして今朝からは静岡県中部から神奈川県西部で200ミリを超える大雨が予想されています。都心でも100ミリを超え、昼頃にかけては1時間に30から40ミリの雨になる予想です。大雨や強風により鉄道の運休や高速道路の通行止め、飛行機の欠航など交通機関への影響がこの後も拡大する恐れがあるため、移動の予定がある方は気象情報と交通情報をこまめにご確認ください。また現在世田谷区には野川千川が氾濫する恐れがあるため、警戒レベル4、高齢者等避難が発令されています。なお、矢沢川については引き続き警戒レベル3が発令されています。対象地域の方は、高齢者など避難に時間がかかる方、建物の2階以上など直ちに浸水想定より高い場所への避難行動をとってください。また世田谷区にはレベル3の大雨警報、そしてレベル2の土砂災害注意報、雷強風注意報も発表されています。東京のお天気、今日は雨で朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。また明日は曇りで昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。東京今日日中の最高気温は昨日より5度ほど下がって21度の予報。そして明日の最低気温は19度、最高気温は24度の見込みです。関東南部、明日木曜日から来週の水曜日までは晴れたり雨が降ったり天気は変わりやすそうです。最高気温は平年より低い日が多く、23度前後の日が多いでしょう。最低気温は平年並みか高く17度前後の日が多い見込みです。世田谷区もこの先曇り、明日以降はしばらく曇り雨の日が続く予報です。気温もここ数日と比べると少し低めの日が続いていきます。体調管理もしっかりと行っていきましょう。以上お天気でした。

それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクションの間上り下りともに通過時間は15分。続きまして、首都高速4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間、こちらも上り下りともに通過時間は15分です。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションの間、内回り外回りともに通過時間は20分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環七通り板橋方面へ向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近400メートル渋滞、

国道246号線玉川通りの下りは世田谷区駒沢大学駅前付近600メートル渋滞、世田谷通りの下り大倉2丁目付近は400メートル渋滞、目黒通りの下り目黒区都立大駅前付近400メートル渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。電車の運行情報です。東急田園都市線は大雨による速度規制の影響により遅れが発生しています。東急東横線はホームドア支障の影響により遅れが発生しています。また小田急小田原線は遅れが出ています。そして京王線はもぐさ園から高畑不動駅間で発生した車両故障の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。 JR です。 JR 湘南新宿ラインは台風の影響により始発から池袋から逗子駅間の宇都宮線と横須賀線の列車が運休となっています。それ以外の区間でも大幅な運休が発生しています。横須賀線は逗子から栗浜駅間で運転を見合わせています。それ以外の区間も遅れや運休が出ています。東海道線は小田原から熱海駅間で始発から運転を取りやめています。また東京から小田原駅間上下線で一部列車が運休になっています。中央本線は高尾から富士見駅間で始発からこの後午後3時頃まで運転を取りやめます。総武本線は佐倉から銚子駅間で始発から終日運転を取りやめています。そして横須賀線、総武線、京浜東北線、鶴見線は一部列車に遅れが出ています。その他首都圏で運休や運転変更の路線が多くあります。ご注意ください。東京メトロ副都心線は東京メトロ副都心線と都営浅草線も一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他京王井の頭線はおおむね平常通り運転しています。次の交通情報は10時10分ごろお伝えします。以上、FM 世田谷交通情報でした。この後は認知症安心健やかライフです。

0: 認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りします。国の推計では2040年には高齢者のおよそ 15% が認知症になると言われており、認知症は誰にとっても身近なものになってきています。この番組では認知症や認知症への備えに関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わる様々なことをご紹介しています。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。今回は共同で若年性認知症カフェを開催しているリガンをご紹介します。リガンは茶室、露地を併設している器を扱うギャラリーです。陶器や漆器、茶道具などを常設展示するほか、季節によって様々な企画展示も行っています。また併設している茶室ではお茶会なども開かれています。小田急線の経堂駅から歩いて3分ほどのところにあるこちらのギャラリーに今日はお邪魔しています。お話をリガンの生島優子さんに伺います。生島さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: こちらは駅のすごく近くの場所にあるんですけれども、ギャラリーの中に一歩入りますと、その喧騒を忘れさせてくれる空気感がね、こう漂っていて、とても落ち着く和モダンなギャラリーですね。それでは早速このリガンについてなんですが、いつどんな経緯

0: でオープンされたんでしょう。
1: はい、こちらのお店は2022年にオープンしました。会社員時代から長く器の収集を趣味としていた夫が大病を患ったことをきっかけに、本当に好きな器を仕事にしたいと一念発起したことが始まりです。子供の頃から母の茶道に親しむ姿を見て育った夫にとって、器とお茶の世界は自然と結びつきました。お客様と作家さん、焼き物の産地である地方と東京、地域の方々、茶室が様々な縁を結ぶ交流の場となってほしい、そんな願いを込めてお茶室を併設した器のギャラリーにすることを夫婦で決めました。
0: そういった経緯でこちらがオープンされたということなんですね。離岸ではこれまでどんな展示やイベントなどを行ってきたんでしょう。
1: はい、唐津や萩、しがらき、益子などお茶の道具を作る現代作家の作品を扱っています。ギャラリーの奥に茶室がございますので、抹茶ワインや香合といった茶道具の器を専門にしていますが、日々の食卓を彩る普段使いの器も大切に販売しています。また陶器に限らず、今こちらにご覧いただいております漆器や着物の反物、木工工芸による小さな仏像、お香を制作されている作家さんの企画展もこれまで開催してまいりました。茶室ではご予約制で店主が立てた抹茶を飲むことができます。また不定期で茶会を開催しており、茶道が初めての方でもお気軽にご参加いただけます。
0: 今私の目の前に可愛らしい、これアライグマでしょうかね、そちらの器が置かれております。こういった器などもある、ギャラリーですけれども、一番の魅力はどんなところにあるとお感じですか。
1: はい、この場所は人と人が交流できる場になっていると感じています。例えば作家さんと直接お話ししながら器をご購入いただけるところも大きな魅力です。企画展の開催時には初日と翌日は作家さんが在廊してくださり、ご都合が合えば期間中毎日在廊してくださる作家さんもいらっしゃいます。またお茶室では作家ご自身が制作された抹茶茶碗を使って、作家自らお茶を立ててお客様に振る舞っていただく機会もございます。そうした交流やご縁が自然に生まれていることが、このギャラリーの一番の魅力だと感じています。
0: はい、こちらに本当に素敵な茶器ですとか漆器、陶器もねあるんですけれども、どういった形で選ばれてこちらに並べていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、店主である夫が作家さんのホームページや SNS などを拝見し、ぜひこの方の作品を取り扱いさせていただきたいと感じた方にお声掛けをしています。実際に窯元へ足を運び、制作の様子を拝見したり、お話を伺ったりしながら作品を買い付けています。唐津や萩、しがらき、益子といった有名な焼き物の産地もそうですが、ぜひこの方をご紹介したいと思う方がいらっしゃれば、全国各地へ伺っています。
0: 作家さんに実際にお会いになったりして、現地まで行って選ばれた、品がこう並んでいるということですね。いろんな器見ていただけたらと思います。さて、この離岸では若年性認知症カフェも開催されているそうですね。こちらの認知症カフェは、今私たちはギャラリーにいるんですけれども、ギャラリーで行われるんですか。
1: はい、ギャラリーで行うこともございますし、奥にあるお茶室で開催することもございます。
0: どちらかでということなんですが、両方でね、とても雰囲気のある場所ですので、ぜひ皆さんにもご参加いただきたいと思うんですけれども、開催はどんなスケジュールで行われてるんでしょうか。
1: はい、今は不定期で開催しておりますので、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。
0: 離岸は開館時間が午前11時から午後5時まで、火曜日と水曜日が原則お休みです。アクセスは小田急線の経堂駅北口から歩いて3分ほどのところです。お問い合わせは電話 03-6784-3811、 6784-3811 番です。 若年性認知症カフェについては不定期の開催ということですので、お問い合わせをいただければと思います。次回はこちらの離岸で行われています若年性認知症カフェの開催される経緯など詳しく伺っていきたいと思います。ここまでのお話は離岸の生島優子さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。

は高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるように、さまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談くださいね。認知症についても認知症専門相談員が中心となって、認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28カ所に設置され、祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当5432-2954までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷

ここで世田谷区を対象とする避難情報をお伝えします。野川千川が氾濫する恐れがあるため警戒レベル4高齢者等避難を発令しました。8時15分に避難準備が発令され警戒レベル4高齢者等避難を発令しました。なお矢沢川については引き続き警戒レベル3が発令されています。対象地域の方、特に高齢者、そして障害のある方など避難に時間のかかる方は建物の2階以上などを直ちに浸水想定より高い場所への避難行動をとってください。なお現在世田谷区にはレベル3の大雨警報も発表されています。そして避難所の開設状況についてもお伝えします。世田谷区では台風6号接近に伴い大雨強風への不安などから自主的に避難される区民の方に向け避難所を開設しています。今日8時台にお伝えした避難所よりさらに避難所の数が増えましたので改めてお伝えします。ご自身やご家族の状況に合わせた早めの避難を検討してください。開設している避難所は駒沢大学玉川校舎、成城ホール4階集会室、蒲田区民センター3階、玉川区民会館第1集会室、池尻まちづくりセンター2階活動フロア、烏山総合支所4階第4会議室、北沢タウンホール4階活動フロアです。避難の際には非常用持ち出し品や薬などをお持ちください。ご自身やご家族の状況に合わせた早めの避難の検討をお願いいたします。なお避難所の詳細などは世田谷区防災ポータルなどに掲載されています。そちらも合わせてご確認ください。No matter what, no matter what, you got

0: この時間2曲、レディーガガ、ランウェイ、そしてシー&カイリーミノーグでダンスアローンお送りしました。
1: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
2: アクションフォールームス、ナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りします。

世田谷区では中東情勢の緊迫化による生活や事業活動へのお困りごとに対応する相談窓口を設けています。日常生活の中でのさまざまなお悩みや困りごとについてはお住まいの地域の総合支所の区民相談室にご相談ください。お電話での相談もできます。電話番号は区のホームページをご覧ください。次にプラットフォーム世田谷生活困窮者自立相談支援センターでは生活に不安を抱える方を対象に課題の整理や支援プランの作成などを行っています。こちらもお電話での相談が可能です。電話番号は5431-5355 番です。最後に世田谷区産業振興公社では区内の中小企業者の皆様を対象とした総合経営相談を行っており、融資の斡旋や創業相談、中小企業診断士など専門家による経営相談などを実施しています。お電話で相談をすることもできます。電話番号は3411-6608 3411-6608 番です。いずれの窓口も詳しくは区のホームページをご覧ください。

区議会第2回定例会のお知らせです。世田谷区議会第2回定例会が6月10日水曜日から6月19日金曜日まで開催される予定です。本会議や委員会はどなたでも傍聴できます。ぜひお越しください。詳しい日程は区議会ホームページでご覧いただくか、区議会事務局へお問い合わせください。また区議会ホームページでは本会議や委員会の模様をインターネットで中継しています。ライブ中継とお好きな時間にご覧いただける録画配信を行っています。なお録画映像は会議終了後当日のうちに公開しています。議会での議論の様子をぜひご覧ください。さらに FM 世田谷では6月12日金曜日から第2回定例会の代表質問及び一般質問とそれに対する答弁の録音放送を数日間にわたってお送りする予定です。お問い合わせは電話5432-2779 5432-2779番区議会事務局までどうぞ。

国際遊びの日 in 世田谷、ゆるーく外遊びフェスを開催します。6月11日は国際遊びの日に制定されています。世田谷区ではこの日を起点に毎年6月を遊び月間とし、地域社会や大人に向けて子どもの育ちに不可欠な遊びへの理解を促し、子どもたちの遊びの充実を目指しています。6月21日日曜日にはゆるーく外遊びフェスを開催します。時間は午前11時から午後3時まで。会場は教育総合センターです。当日は親子で何して遊ぶをテーマにしたトークイベントが行われるほか、穴掘り、水遊び、シャボン玉、工作、歌遊びといった外遊びが楽しめます。ぜひお出かけください。このイベントについて詳しくは区のホームページをご覧いただくか、電話 5432-2254 5432-2254 番児童課までお問い合わせください。

キヌタ大倉地区の予約制乗り合いワゴンに対する広告運営協賛ふるさと納税募集のお知らせです。キヌタ1丁目から8丁目、大倉1丁目から3丁目の祖師ヶ谷大倉駅南側エリアを走る予約制乗り合いワゴンの本格運用が4月から始まりました。世田谷区では今後の運行継続に向けて地域で守り育てる交通の趣旨に賛同し、運行を支援していただける方の中していただける方からの広告運営協賛を募集しています。またふるさと納税による寄付も募集しています。皆さんの温かいご支援をお待ちしています。詳しくは区のホームページをご覧いただくか、電話6432-7946 6432-7946番交通政策課までお問い合わせください。

今日は中東情勢の影響による区民・事業者相談窓口のご案内、区議会第2回定例会のお知らせ、国際遊びの日 in 世田谷ゆるーく外遊びフェス開催のお知らせ、キヌタ大倉地区の予約制乗り合いワゴン広告運営協賛ふるさと納税募集のお知らせ、以上4つの項目についてお伝えしました。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは元気が出る街世田谷、お相手は中満幸子です。世田谷区では毎年高齢者を中心に熱中症による被害が多く発生しています。区民一人一人の熱中症予防を促す観点から、毎年6月15日から9月末まで熱中症予防に取り組んでいます。今日はこの熱中症についてお知らせします。熱中症とは、体温が上がり体内の水分・塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かなくなったりして、めまい、痙攣、頭痛などのさまざまな症状を起こす病態のことを言います。熱中症を引き起こす条件には、気温が高い、湿度が高い、日差しが強いなどの環境条件のほか、乳幼児や高齢者、暑さに慣れていないなどの体の条件、長時間の屋外作業などの行動の条件があります。これらの環境条件の下で体から熱が放出されにくくなることで、熱中症が発生しやすくなります。暑くなり始めや急に暑くなる日、熱帯夜の翌日は特に注意し、気温や湿度が著しく高い環境では、激しい運動やスポーツを控えるようにしましょう。室内でも、閉め切った部屋や風通しの悪い場所では、熱中症の危険性が高まります。熱中症が疑われる症状には、めまい、大量の発

発汗、倦怠感、頭痛、吐き気、手足のしびれ、筋肉痛、高体温などが挙げられます。もしこれらの症状を訴える人がいたら、まず呼びかけに反応がある場合は涼しい場所へ移動し、服を緩め体を冷やし、水分、塩分を補給してください。氷などがある場合、首、脇の下、太ももの付け根などを集中的に冷やしましょう。呼びかけに反応がなかったり、水分を自力で摂取できない、安静にしていても症状が良くならない場合は、救急車を呼ぶ、医療機関へ搬送するなどの対応をしてください。子ども、高齢者は特に熱中症にかかりやすいので注意が必要です。高齢者が熱中症にかかりやすい理由として主に4つあります。暑さを感じにくくなる、体温調節能力が鈍る、発汗量や体内の水分量が減少する、喉の渇きを感じにくくなるなどです。熱中症にかからないようにするための注意点として、喉が渇かなくても水分補給をする。部屋の温度をこまめに測る。1日1回汗をかく運動をする、などを心がけてください。また、思春期前のお子さんも体温調節能力がまだ十分に発達していないために、高齢者と同様に、熱中症のリスクが高くなります。さらに晴れた日は地面に近いほど気温が高くなります。小さなお子さんは地面の高さに近いため、散歩などをする場合特に注意が必要です。子どもの熱中症を防ぐポイントとして、顔色や汗のかき方を十分に観察する、喉の渇きに応じて適度に水分補給をする、さらに日頃から暑さに慣れさせる、環境条件に応じて衣服の着脱を適切に指導するなどが挙げられます。感染症を防ぐために普段からマスクをする方は、気温、湿度の高い中でのマスク着用は注意が必要です。マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や行動を避け、周囲の人との距離を十分に取った上で、適宜マスクを外して休憩をしてください。それでは、区ではこの熱中症予防にどんな取り組みを行っているのでしょうか。まず一つ目は、熱中症予防シートの配布です。この熱中症予防シートには液晶温度計がついていて、屋内の見やすいところに貼れば室温上昇に気をつけていただくことができます。配布対象は主に75歳以上の一人暮らしや高齢者のみの世帯で、配布方法は民生委員安心健やかセンター職員などによる高齢者宅への訪問時に配布、もしくは介護事業者から直接高齢者へ配布します。2つ目は、熱中症予防お休みどころの設置です。お休みどころとは、炎天下での外出時に公共施設など冷房の効いたスペースに飲料水や椅子を用意し、気軽に休憩と水分補給をしていただく場所のことです。例年、設置期間は6月15日から9月末まで。設置施設は区施設およそ70カ所、民間施設およそ200カ所、公共施設、調剤薬局、接骨院、整骨院、商店街の町のステーション、公衆浴場、高齢者

障害者施設などにあります。お休みどころの場所について詳しくは世田谷涼風マップにも掲載されています。この世田谷涼風マップは熱中症対策ポイントなど熱中症予防情報を盛り込んだ冊子です。区のホームページからご覧になるか、公共施設やお休みどころ設置施設などでお手に取っていただくことができます。また安心健やかセンター職員などによる高齢者宅への訪問時に配布することも可能です。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは健康企画課電話5432-2472、5432-2472番までお願いします。ここまで元気が出る街世田谷、中満幸子がお伝えしました。世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
1: 時刻は9時50分です。 FM 世田谷 Be Up 世田谷、水曜日、山口真奈がお送りしています。ここで改めて台風情報をお伝えします。大型の台風6号は現在三重県志摩市の東南東あたりにあって、東北東に進んでいます。太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、今朝からは静岡県中部から神奈川県西部で200ミリを超える大雨が予想されています。で、都心でも100ミリを超えて、昼頃にかけて1時間で30から40ミリの雨になる予想です。大雨や強風により鉄道の運休、高速道路の通行止め、飛行機の欠航など交通機関への影響はこの後もまだまだ拡大する恐れがあるので、移動の予定がある方、気象情報と交通情報をこまめにご確認ください。そして世田谷区と対象とする、世田谷区を対象とする避難情報です。野川、千川が氾濫する恐れがあるため、8時15分に避難準備が発令されました。警戒レベル4、高齢者等避難を発令しました。なお矢沢川については引き続き警戒レベル3が発令されています。対象地域の方、高齢者の方や障害のある方など、避難に時間のかかる方は、建物の2階以上など直ちに浸水想定より低い場所への避難の行動を行ってください。そして世田谷区内にも避難所が開設されています。自主的に避難される区民の方向けに避難所を開設しています。開設している避難所は駒沢大学玉川校舎、成城ホール4階集会室、蒲田区

0: 民センター3階多摩川区民会館第一集会室、池尻まちづくりセンター2階活動フロア、烏山総合支所4階第4会議室、北沢タウンホール4階活動フロアです。今世田谷区内には8つの避難所が開設されています。なので、まあ、ご自身やご家族の状況に合わせた早めの避難所を使うなり、お家の2階違う建物の2階3階2階以上の場所なり、早めの避難、安全なご自身の命を守る行動を取るようにしてください。また避難の際には非常用持ち出し品や薬などもお忘れなくお持ちください。今日のメッセージテーマは自転車あれこれです。こちらゆうじさん、子供の頃からのトラウマで自転車に乗れないのですが、あらら、車を運転する側から見ると自転車が一番怖いんです。非常によくわかります。あるある話ですが、後ろから狭いところをすり抜けていきなり前へ出てこられるとヒヤリとしますねーと。そうなんですよね。すごい、今私車運転する人間側みたいな、うなずき方しましたが、本当これまで自転車乗ってる時は車道をね、なんかほら昔とかもう車道歩道なんてないくらいの、もううん十年前ね、ないくらいの、あとまあその地域にもよりますけど、うちの地元とかだったら歩道もすっごい広いし、で自転車用のね道とかある歩道とかもあるくらいだから、歩道の方が自転車を漕ぐ側としては安心なんですけど、でも車道を漕がないとダメじゃない、原則。もう今はもうマストですけど、漕ぐならば。なんですけど、車運転する側からしたら車道を自転車がひょーって走ってると、あー怖い怖い怖いってなって、追い抜くにも抜けないし、あー怖い怖いってなっちゃうのは非常によくわかりますね。だから改めてやっぱり自転車のヘルメット着用っていうのはもう絶対絶対マストだなとも感じます。ゆうじさん、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、自転車あれこれ、この後10時台もいただいているメッセージご紹介していきます。This month's
1: recommendation. FM 世田谷お聞きの皆さん、どうも、シクラメンのデッパと申します。よろしくお願いします。今月の楽曲はシクラメンの仲間いつまでもずっとという楽曲です。この曲はですね、先日リリースされましたスダコ3というアルバムに収録されている一曲でございます。なんとこのアルバムがオリコンのデイリーアルバムランキング2位を獲得しました。ありがとうございます。本当に仲間と一緒に聴いてほしい楽曲になっておりますので、ぜひ聴いていただきたいのですが、このアルバムを引き下げて夏のツアーが決まっております。全国30カ所の今回シクラメン史上最大の夏のツアーになっております。詳しい情報はシクラメンのホームページ、各メンバーの SNS をチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは最後に1曲聴いてください。シクラメンで仲間いつまでもずっと。

0: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
3: 高田修斗。
4: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三代友です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
3: お願いします。聞いてね。
5: 83.4FM FM 世田谷、 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
6: Here we go.
5: Be Up Playlist。
7: 時刻は10時です。 FM 世田谷 Be Up 世田谷、水曜日10時台最初は Be Up プレイリスト。毎週テーマに沿ってパーソナリティが1曲を選んでいます。今日のメッセージテーマは自転車あれこれです。自転車私大好きでございまして、でも今は乗れてないんです、持ってないんです。でもずっと憧れてね、いろんな仕事現場とかにもさ、颯爽と自転車で行ったりしたいんですよ。だからこの洋画とかでもシャッと乗りつけて、止めるとこあるのかしら、1階の入ったところに止めていいのかしら。でもきっとやんなくなるだろうなと。夏になったら暑いしとか、冬になったら風邪ひくとか乾燥するとか言い出して、なんかぐっと抑えてるんですけど、なんかまあ子供の時から好きで、なんでもっとこんなに好きになったんだろうと思ったら、数年前に、番組の企画で石垣島のトライアスロンの大会に出場したんですね。で、それはお笑いのガレッジセールさんと一緒にやっていた番組で、 FM 世田谷でも放送してたんですが、で3人でそのトライアスロンのスイムでバイクラン、3人でこう分けて、私はバイク担当だったんです、自転車で。石垣島を60キロだったかな、こう街中からスタートして山にぐーっと登って、牛さんたちがいるとこを通って、最後ザーッと山を下ってきて海側に出てゴールみたいな60キロを走りまして、もう1ヶ月2ヶ月前くらいから、なんかそういうトレーニングのトライアスロンチームに入れていただいて、朝の練習とか行って、もう心で大泣きしながら、しんどすぎるって言って、であと関東のちょっと広い河原みたいなところで、バイクの練習もしてね、競技用のバイクも借りまして、自転車も。でも練習はもう本当に二度とやりたくないって思うぐらいしんどかったんだけど、やっぱ島をねバーッと走ってると気持ちよくて気持ちよくて、空気は美味しいし自然にあふれていて、でいろんな動物も見つつで、島の方が温かくてね、こう応援をずっと町の方がしてくれたりして、それでやっぱ感覚が忘れられなくて、自転車がもっと大好きになったんだなと感じました。自転車レースに出たり、したことがある方いらっしゃいますでしょうか。もっともっと走りたいなって、もうハイになる感じ、もう一回やりたいなと思いつつ、一人の力ではやらないんだよね ということで、今日は石垣島出身で今も石垣島在住のアーティストの曲です。川光さやかさん、魚の歌。

時刻は10時まもなく7分になります。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、 Google の親会社アルファベットは1日、 AI 人工知能関連のインフラ投資を拡大するため、およそ800億ドル、日本円にして 12.7 兆円の増資を発表しました。アメリカのメディアによりますと、株式による資金調達としては過去最大規模になるということです。調達は公募増資や第三者割当増資で実施します。このうち100億ドルを著名投資家ウォーレン・バフェット氏が会長を務めるアメリカの投資会社バークシャー・ハザウェイが引き受けるということです。調達した資金は AI の開発・運用に必要なデータセンターの整備や半導体の調達などに充てます。アルファベットは声明で、 AI に対する企業や消費者の需要に供給能力が追いついておらず、投資拡大で成長機会を取り込むと説明しました。次に、2日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日と比べ228ドル91セント高い5万1307ドル79セントとなり、5営業日連続で最高値を更新しました。 AI 人工知能関連の投資拡大でデータセンター向け発電設備の需要が高まることが期待され、建設機器大手のキャタピラーなどが大きく伸ばしました。IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 7.09 ポイント高い 27,093.90 となり、6営業日連続の最高値となりました。おしまいに、木原官房長官は昨日の記者会見で、2019年に火災で焼失した那覇市の首里城正殿の復元完成式を今年11月22日に首里城公園内で開催すると発表しました。政府が2020年に決定した工程表に基づく正殿関連の復元工事は、内装や防火対策を含め今年の秋に完了する見通しとなりました。木原官房長官は、沖縄の皆様のみならず我が国の誇りともいえる極めて重要な建造物だと復元の意義を強調しました。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。大型の台風6号は現在三重県付近にあり、東北東に進んでいます。太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、朝からは静岡県中部から神奈川県西部で200ミリを超える大雨が予想、そして都心でも100ミリを超え、昼頃にかけて1時間に30から40ミリの雨になる予想です。この、大雨や強風により鉄道の運休や高速道路の通行止め、飛行機の欠航など交通機関への影響が拡大する恐れがあります。移動の予定がある方、気象情報と交通情報をこまめにご確認ください。そして現在も世田谷区にはレベル4の氾濫危険警報、レベル3の大雨警報、レベル2の土砂災害注意報、雷強風注意報が発表されています。東京の天気、今日は台風6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。明日は曇りで昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。東京の天気、東京の今日日中の最高気温は昨日より5度ほど下がって21度の予報です。そして明日の最低気温は19度、最高気温は24度の見込みです。関東南部、この先のお天気を見てみますと、明日木曜日から来週水曜日までは晴れたり雨が降ったり天気は変わりやすそうです。最高気温は平年より低い日が多く、23度前後の日が多いでしょう。最低気温は平年並みか高く、17度前後の日が多い見込みです。世田谷区もこの先、明日以降もしばらく曇りや雨の日が続く予報となっています。気温はここ数日と比べると少し下がっているので、体調を崩さないようにもご注意ください。以上、お天気でした。

それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションの間、上り下りともに通過時間は15分です。反対に続きまして、首都高速4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間、こちらも上り下りともに通過時間は15分です。続きまして、中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は20分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。9時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環七通り大井ふ頭方面へ向かう内回り、杉並区高円寺駅入り口付近400メートル渋滞。反対の板橋方面へ向かう外回りは、世田谷区大原2丁目付近400メートル渋滞です。目黒通りの下り、目黒区目黒郵便局前付近500メートル渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。まずは東急電鉄です。東急田園都市線、東急線、池上線、玉川線は大雨の影響で遅れが出ています。そして小田急電鉄、小田急小田原線、多摩線、江ノ島線もダイヤが乱れています。京王線も一部列車に遅れや運休が出ています。そして JR です。 JR 湘南新宿ラインは台風の影響により、始発から池袋から逗子駅間の宇都宮線と横須賀線の列車が運休となっています。それ以外の区間でも大幅な運休が発生しています。 JR 横須賀線は逗子から久里浜駅間で運転を見合わせています。それ以外の区間も遅れや運休が出ています。 JR 東海道線は小田原から熱海駅間で始発から運転を取りやめています。また東京から小田原駅間、上下線で一部列車が運休になっています。中央本線は高尾から富士見駅間で始発からこの後午後5時ごろまで運転を取りやめます。総武本線は佐倉から銚子駅間で始発より終日運転を取りやめます。横浜線、総武線、京浜東北線、鶴見線も一部列車に遅れが出ています。その他、首都圏で運休や運転変更の路線が多くあります。ご注意ください。また東京メトロ千代田線、半蔵門線、副都心線も一部列車に遅れが出ています。京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。以上、FM 世田谷交通情報でした。

時刻は間もなく10時20分です。 FM 世田谷 B アップ世田谷水曜日、山口真奈がお送りしています。今日のメッセージテーマ、自転車あれこれです。こちら下北沢のりょうさんからです。自転車はこだわっています。18の頃からずっとドロップハンドル、いわゆるロードバイクやサイクリング車というやつです。はいはい、タイヤが細いやつね。十数年前になんちゃってドロップハンドルが爆発的に流行って、おかしなカーブを描いたドロップハンドルも多かったですが、それもすぐに廃れましたねと。へー。それ以前から下北沢近辺で日常的にドロップハンドルのチャリに乗っていたのはほぼ僕だけだったと思いますよ。かっこいい、言ってみたい。下北沢でっていうのもいいですね。で、愛車のお写真も送っていただきました。めちゃめちゃ素敵。りょうさんのその送っていただいた自転車は大きいタイヤバンバンと2個ありまして、でフレームというんですか、本体のカーボンというのは、ボディがエメラルドグリーンっぽい、ちょっとブルーに近い感じ、メタリックな感じで、ドロップハンドル、グイーンってなったら なんていうの、本当競技用みたいな。私もそのトライアスロンの時はこういうものに、でも慣れるまで怖かったです。でちょっと動かすともうグワーンってすごいタイヤとこう連動性があって動いちゃう感じがしたり、すっごい怖かったけど、でもりょうさん曰く、あの手の自転車は正しい姿勢で乗るとエネルギーをあまり使わないんですよねと。確かにそのレースの時も先生に、そうちゃんとそのペダル、サドルで、その腕の位置ちゃんといいバランスを自分でちゃんと取れて、で姿勢もちゃんといい姿勢取れてたら、そっちのそれが一番体力を使わないと言われた。じゃないと、それが取れてないと逆に言うと、どんどん疲れてくるから、それだけは守ってみたいなの言われた気がします。でりょうさんは、乗っているのは一時期他社も乗っていたけど、ほとんどはパナソニック。おへー、意外と思うでしょうけど、パナソニックは競技用としても定評はあります。へー、品質も良くてかなり長く乗れてます。今乗っているのは20年前に世田谷通りの翼サイクルで組み立ててもらったパナソニックのフルオーダーです。フルオーダーでした。

確かな腕の自転車屋さんです。へえ、今年ギアを交換予定でまだまだ乗れますよと。すごーい。いやでもやっぱ先ほどもね、30何年乗ってらっしゃる方いらっしゃいましたけど、しっかりお手入れして大切に乗ったらね、ずっと乗れちゃうんだ。玄関に置いてらっしゃるね、室内に置いてらっしゃる写真をなんですけど、りょうさんの。やっぱそうですよね、こんないいバイク自転車、絶対外の雨風当たるとこじゃダメですよね。このさ、なんというんですか、前輪と後輪の間の結構高い位置にも棒が一本あって、ほら普通のママチャリとかだとないじゃない、だから横からピョって乗れるけど、こう足をクッと上げてからまたいで座らないと乗れないような、もうなんかしっかり足上げてまたがないと乗れない感じじゃないですか、こういうロードバイク的な。にさん、これまた慣れてない時にさ、この真ん中ちょうどだから太ももの間、またいだ時に太ももの間に結構上の位置に棒がこう来る感じ一本で、この慣れてない時にこの棒に降りる時足引っかかって転んだりして、怖かった。これもあと、こういう自転車ってこのサドルも硬くてお尻が割れるんじゃないかというぐらい痛かったんですけど、私はこのサドルの硬さにだけは一生慣れなかったんですけど、りょうさんはいかがですか。もうなんか何枚でも、そっか、長時間そう漕いでると、ちょっとだったらまだいいんですけど、長時間漕いでるとなんかその競技のウェアでも、その何、痛くなりそうな骨周りのところにクッションが多めについた、なんかピチッとしたレスリングみたいな感じのね、ああいうウェアを着たんですけど、なんかふわふわがついたやつを選びましたが、だとしても痛くて痛くてね、でも楽しかった。いいな、この一漕ぎでこういう自転車グーンと前に進むから、ああ欲しくなりますね。家の中に置くスペースをまず引っ越しから始めれば、やっぱ折りたたみかな。そしてこたつみかんさん、自転車の交通ルールが厳しくなったので、車の運転と同じ感覚で自転車に乗っています、うん、例えば止まれの標識で一時停止はちゃんとする、信号のない横断歩道で歩行者がいたら譲る、ヘルメットをかぶる、ながらスマホなんてもってのほか、自転車に乗るのも一苦労です。本当ですね、自分の命もだけどね、今自転車もこのなんか何、いい自転車、強靭な自転車とかさ、スピードがすごい出るものとか、どんどん、あと電動とかもね、どんどんいいものが出てくるに伴って、もしかしたらこの自転車で人の命をね、何か人を傷つけてしまうかもとか思いながら乗ると、なんかやっぱ昔のちょっと小学生の時のちょっとそこまで自転車で行こうとか、なんか友達とクモンまで行くみたいな、なんかちょっとそこまでの感覚で乗れなくなってきているのかもしれない。私はなんか昔は何も考えず、まあ、地元が山だったというのが非常に大きいんですけどね、イノシシと遭遇したり、むしろそっちの方が怖かったりぐらいがあったから。カタツミカンさんもありがとうございます。あら、アクアマリンさんからです。台風の中番組に関わっている皆さん、無事に定時までに出勤できるか心配しながらの朝を迎えたことと思います。ね、もうすべての放送局、もう昨日から止まっている方々とかもいらっしゃるでしょうけれどもね、いや本当今日も我々も無事に番組をスタートできてよかったなと感じていますが、本当にお疲れ様です。こちらは時折強まる雨風のためラジオの電波が途切れます。これからが大雨のピークになりそうです。東京では川の氾濫情報が多数出ていますね。大きな被害、災害にならないことを祈りますと、ね、引き続き赤マリンさんもどうぞお気をつけください。私は車が運転できません。最寄りの駅までもバスの本数が少ないので移動手段は自転車命です。お、自転車ユーザー。長年勤めた職場までも自転車通勤すること20年。愛車は老舗日本のメーカーのメタリックピンクのボディ。

風を切って走ると季節の変わり目の風の匂いが変わるのを感じられて、ああなんだか嬉しい。購入時は結構なお値段でしたが未だ健在、さすがメイドインジャパンと。いいですね、この季節のなんかね、移ろいを変わりを肌で匂いで感じられるっていうのいいなあ。あでやっぱ皆さん大切にね一つのやつを乗ってらっしゃるんだ。昔大学時代はそう、2年間だけ埼玉に住んでて、学校まで自転車がで15分20分ぐらいだったかな。で晴れの日は自転車でビャーっと行って、でその時はそうだ自転車を乗り回してたんです。でもなんか屋根のない自転車置き場に置いてて、確かそうだよね、でサビサビで、しかもなんか一回うっかり止めちゃダメなところに止めちゃって、回収でね持って行かれちゃってね、でなんかその回収のとこまで取りに来てくださいみたいな、ここに置いてますんでってお手紙が来たんで取りに行ったんですよ。そしたら結構ほらシルバー人材センターとかから派遣されて働いてらっしゃる結構年配のね素敵な紳士なおじいちゃまがいらっしゃって、でどうぞって言って、で番号を見して自分の自転車のとこまで案内してもらったんですけど、あんたこれ取りに来たの？サビサビじゃんって言われて、危ないと思うよこれ、ちょっと大丈夫、一回自転車屋さん持って行きなさいって言われて、あ、わかりました、ありがとうございます、恥ずかしいと思って、確かその後東京にも持ってきた気がするんですけど、どこに行ったのやらどうしたのやらあの自転車。ちなみにアクアマリンさんが追伸、こんな夜バレエのレッスンが、いつものように自転車では行かれない、かっこ涙と。ああお気をつけて、まあ、夜東京関東全域は分かりませんが東京は曇りになっている予報ではありますけれども、どうぞお気をつけて。そうですね、で自転車の方はね明日とかもまだ道もぬかるんでいたりちょっと滑りやすくなっていたり危ないと思いますので、この台風が過ぎてもどうぞお気をつけくださいませませ。さあ時刻は10時30分です。ではここで1曲ちょっとね、そうメッセージでアークエンジェルさんから、今日クイズ、もしかしたら今日クイズないかもしれない、かっこ泣きと来ていただいたんですけど、そうなんですよ、ちょっとクイズは今日お休みでまた来週以降やってまいりますので、いい音も収録済みのものもございますので、ぜひ楽しみにしていてください。でここで1曲お届けしましょう。いろんな曲のミュージックビデオにも素敵な自転車出てくるものとか結構印象的なもの多いと思うんですが、もう大好きなのが松尾清則さんのデビュー曲愛しのロージーという曲で、カリフォルニアで撮影されたものなんですね。で松尾清則さんが主人公で、昔のなんか木のちっちゃいカゴがついたロードバイク、今のこのなんかロードバイクのような華奢さのあるこう昔の可愛い自転車に乗って松尾清則さんが登場して、でなんかある女の子の家にグイッと入っていくんですね、なんか門を越えて勝手に。でそこの、いるお家の2階にいるロージーちゃんに向かってこう歌うっていう、ちょっとロミオ&ジュリエット、ロミジュリみたいな感じの雰囲気のあるプロモーションビデオ、もうその自転車も超おしゃれで可愛い、大好きな、その曲をお届けします。松尾清則さん愛しのロージー。

83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

0: 永井健二です。
1: 小林奈奈です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
2: どうもズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
4: 荻野真理です。
3: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
4: やめてください。
3: そういうこともダメですか？
4: ダメです。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
4: 毎週木曜日23時から放送。
3: 皆さん聞いてください。

0: ここで世田谷区を対象とする避難情報をお伝えします。野川千川が氾濫する恐れがあるため、8時15分に避難準備が発令されました。警戒レベル4、高齢者等避難を発令しました。なお、矢沢川については引き続き警戒レベル3が発令されています。対象地域の方、高齢の方や障害のある方など、避難に時間がかかる方は、建物の2階以上など、直ちに浸水想定より高い場所への避難行動をとってください。また引き続き、レベル3の大雨警報も発表されていますので、どうぞご注意ください。そして自主的に避難される世田谷区民の方に向け、避難所も開設しています。開設している避難所は成城ホール4階集会室、駒沢大学多摩川校舎、蒲田区民センター3階、多摩川区民会館第1集会室、池尻まちづくりセンター2階活動フロア、烏山総合支所4階第4会議室、北沢タウンホール4階活動フロアです。避難の際には非常時持ち出し品や薬などをお持ちください。ご自身やご家族の状況に合わせた早めの避難を検討してください。
1: 83

時刻は10時38分です。ここからのコーナーは Be Up Life。 水曜日は世田谷区保健センターからの情報をお届けしています。今日は世田谷区産業プラザで開かれるがん就労相談の紹介です。がん患者さんやご家族などどなたかが世田谷区民の方で、その病気やお仕事に関するご相談を看護師と社会保険労務士が一緒にお聞きし、治療と就労の両立のお手伝いをいたします。今回の就労相談では事業主や企業の人事担当の方のご相談もお受けします。がんのことや仕事のことなどどんなことでもご相談ください。病気や療養生活、治療後の体調管理と仕事への復帰、会社の制度や保険、お金のことなど、看護師と社会保険労務士がそれぞれの専門性を生かしてご相談をお受けします。こんなこと気になっていませんか？がんと言われ、これからのことが不安でいっぱい、どうしたらいいか先が見えない。病気のことや治療法のことなど、ネットで調べたがよくわからない。手術や治療にかかる費用はどのくらいなのか心配。治療しながら仕事を続けたいが職場にどう伝えたらいいのか。休職中だが履歴書にがんのことはどう書けばいいだろうか。面接の時にはどこまで話せばいいのか。体力的に以前のような働き方はできない。会社と相談したいがどう話せばいいだろうか。社員から治療しながら働きたいと申し出があった。どのような配慮をしたらよいか。がんの治療で休んでいた職員の復職プログラムをどうしたらよいか、などなど、じっくりとお話を丁寧にお聞きし、お気持ちに寄り添いながら前に踏み出すお手伝いをいたします。また事業主や企業の人事担当の方には企業として必要な制度や配慮などの情報提供もします。不安な気持ちや辛い思いを抱えず、まずはご相談ください。ご相談は無料ですが、ご予約が必要です。日時は6月27日土曜日午前9時から正午まで。会場は世田谷産業プラザ3階会議室です。三軒茶屋駅から徒歩3分です。予約専用電話は6265-7536、6265-7536番。受付時間は平日の午前9時から午後5時です。他にも相談ができる日を設けています。詳しくは保健センターのホームページをご覧ください。以上、Be Up Life のコーナーでした。

時刻は間もなく10時46分です。 FM 世田谷 B アップ世田谷水曜日、山口真奈がお送りしています。スタジオのある世田谷区用賀は雨はこの8時台9時台よりちょっと落ち着いたかなという感じで、さっき傘は持ってるけど さずに歩いてらした方がいらっしゃって、でもまた今目視で雨粒が見えるくらいにはなってきています。で、風がどんどん強くなっているなという印象ですね。引き続き気をつけていきましょう。こちら緑エクスプレスさん、今日のメッセージテーマ自転車あれこれ、雨がすごいです、7時20分に朝いただいてましたが、朝も雨戸に当たる雨の音で叩き起こされました。マナさん、皆さんも台風の影響にはくれぐれも気をつけてくださいねと。自分は電車が一部運休はあるとはいえ動いているようなので、通常通り会社に向かう予定です。お疲れ様でございます。無事到着なされたでしょうか。自転車あれこれ。自分も以前は自転車によく乗っていましたが、最近は全くと言っていいほど使ってませんね。自分がよく乗っていたのは、いわゆるスポーツタイプ、もしくはマウンテンバイク系の変速機がある程度ついているもの。マウンテンバイクという響き、懐かしい。自分は今までの自転車にほぼスピードメーターをつけていました。速度ももちろんですが、走行距離などを確認したりして楽しく走っていたのを覚えています。すごい。そっか、なんかマウンテンバイクって、私はこう兄お兄ちゃんいる家の子は、妹たちは絶対おに、まあほぼほぼ必ずお兄ちゃんのお下がりのマウンテンバイクをなんか最初に与えられて、でもだとしたらちょっと大きいんだよなみたいな、なんか乗りにくいんだよなみたいな感じだったけど、きっとそうですね、緑エクスプレッサーはすっごいいいやつに

かりとスピードメーターもつけて、最近は自転車の代わりに歩くか、もしくはバスなどを使うようになりました。年齢の変化と心境の変化が大きいように感じます。スポーツタイプ、マウンテンバイク系からもう最近乗ってらっしゃらないと。ありがとうございます。スピードメーターとかこういうのつけるのもいいですね。なんかいろんなあのドリンクさせとかいろんな装備品つけてるのもかっこいいなと思います。でこちらは X で、玉浦の琴の葉さん、おはようございます。そちらの台風の様子はどうでしょうか。私は4月に関西に引っ越したので忙しくて、こちらのラジオしばらく拝聴できていませんでした。いえいえ、お久しぶりです。ありがとうございます。自転車といえば、私は人生初の自転車はピンクレディの写真のついたものでした。古いですね。たった今思い出しましたと。あら、なんかピンクレディのやつってちびまる子ちゃんが欲しがってたやつかしら。ねえねえ、あ、今ディレクターさんが私も欲しいと。しょうがない。じゃあちょっと中古で今見つけましたよ。いや、かわいい。うわ、補助輪までついてる。補助輪付きのやつ見つけました。1万円、1978年、かっこはてな、当時物。あ、もうこれ落札されてるか。あ、1万円から始まって、ちょっと待って、最高価格が1、10、100、1000万、13万、33万円まで上がってました。あ、でも落札どういうことなんだろうこれ。いや、でもまあ そうだよね、1万円なわけない。かわいい。まあ、今私が拝見してるのは前のカゴにハートで、あれ、これなんか私見たことあるな。あ、どこか雑誌とかでかな。ハートがカゴについてて、ピンクレディのお二人が写ってて、写真なんかサインっぽいものも書かれてますね。で、何このさ、あのハンドルの間のところに、ね、何かしら光るライトみたいな、でっかい邪魔な絵、でっかいやつがついてる自転車、とってもいい。私も持ってたこういう自転車で、横から見た時のあのサドルのなんかのチェーンをね、収納してある、あそこにもピンクレディのお二人で、なんか間の棒みたいなところにもピンクレディと可愛い文字で入ってますね。めっちゃいいですねこれ、超可愛い。はあ、懐かしいなこの。いいですね。子供用の自転車って、あと私の時代はなんかあのハンドルの横にヒラヒラヒラって、あのなんかキラキラ光る紐みたいな、なんかほんとただの なんていうの、あのコンサートの時にパーンってなって出てくる、あれを細く切ったようなキラキラ光るメタリックなやつがあった記憶が、ついてた記憶が。で、風でなびくんですよね。で、補助輪ですぐ肩で風切って、新しい自転車買ってもらった時は嬉しくて走ってたな。玉浦の琴の葉さん、ありがとうございます。なんかすごいエモい気持ちになりました。さあ、時刻は10時51分、まもなく52分になります。では今日ラストの曲参りましょう。木村カエラさん、コーヒー。

今日のラストソング木村カエラさんコーヒーお届けしています。ラストメッセージご紹介です。コニャンの大ファンのまるちゃんさん、大型スーパーマーケットで買った普通の自転車を使っており、歴にすると5年以上、パンク、サビなど顕著になってきました。買い替えを検討しなければと思っています。難しい、やっぱ置き場所によるのかなね。35年乗ってらっしゃる方もいれば、なかなかね、まあ、素材にもよるんでしょうけども。で、縦笛ハンターさんは、初めて補助輪なしで自転車に乗れたのは小学4年生でした。ああ、私もそのくらいだったかな。日本で初めての室内競輪場の、前橋競輪場の近くに住んでいました。よく競輪場のイベントに参加しました。あの傾斜がきついバンクを歩かせてもらったこともありますよと。あ、いいですね。楽しいですよね。こんなに傾斜きついんだっていうのを体感できて。すごいな。競輪選手の方たちも考えたら、あんな細い機械じゃないね、乗り物で。すごいですね。それもちょっとね、滑ってしまったりしただけでももう大事だものね。あ、あと縦笛ハンターさんが、ウィーンフィルのチケット無事ゲットできました。 S 席3万5000円おめでとうございます。来週詳しくお話しさせていただきますねと、その他青椿2号さんもメールありがとうございます。そして X の皆さんもありがとうございます。ご紹介しきれずすみません、ありがとうございました。明日の担当は藤崎あかねさんです。明日のテーマは頑固なところ。自分で分かってないからこそ周りから頑固だなって思われたりしたりありますよね。きっとなんか私も、あとうちの猫とかも頑固なところあるんだろうなとか思います。皆さんの頑固なところ、周りの方の頑固なところ、ぜひお送りください。明日もぜひお聞きください。そして、番組最後に改めて避難情報をお伝えしておきます。世田谷区を対象とする避難情報です。野川千川が氾濫する恐れがあるため、8時15分に避難準備が発令されました。警戒レベル4、高齢者等避難を発令しました。なお矢沢川については引き続き警戒レベル3が発令されています。対象の地域の方、高齢の方、障害をお持ちの方など避難に時間がかかる方は、建物の2階以上など直ちに浸水想定より高い場所へ避難行動をとっておいてください。そして引き続きレベル3の大雨警報も発表されています。で、世田谷区内ですが、自主的に避難される区民の方に向けて避難所も開設しています。開設している避難所は駒沢大学玉川校舎、成城ホール4階集会室、蒲田区民センター3階、玉川区民会館第1集会室、池尻まちづくりセンター2階活動フロア、烏山総合支所4階第4会議室、北沢タウンホール4階活動フロアです。避難の際には非常用持ち出し品や薬なども必ずお持ちください。で、ご自身やご家族の状況に合わせた早めの避難も検討してください。避難の際も安全な、ね、行動を心がけてくださいね。で、この後もまだまだ、警戒レベル4ですので、河川の氾濫など引き続き気をつけていただいて、で、雨風、強まる恐れもありますので十分ご注意ください。都心でも昼頃にかけて1時間に30から40ミリの雨になる予報とも出ていますので、本当に皆さん、外に出る必要がない方はもうお家で安全に、で、どうしても出ないといけない方、あとその、ね、避難しようという方もどうぞ、安全に十分足元に気をつけて、明るいうちのね、移動なども心がけておきましょうね。で、世田谷区防災ポータルサイトなどにも、新しい情報どんどんアップされたりもしますので、ぜひ引き続きご自身がお住まいの地域の最新情報、災害情報など確認するようにして、どうぞご注意ください。今日も3時間生放送お付き合いありがとうございました。 Pアップ世田谷、水曜日のお相手は山口真奈でした。

0: ボスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: ボスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: まもなく11時になります。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで気象に関する情報をお伝えします。気象庁より

現在世田谷区にはレベル3大雨警報、レベル2土砂災害注意報、強風注意報、雷注意報が発表されています。不要不急の外出を避け、今後の気象情報に注意してください。またこの時間は京王線や JR 湘南新宿ライン、高崎線、新幹線各線など電車に運休などが出ています。お出かけの際は運行情報をご確認ください。気象に関する情報をお伝えしました。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで気象に関する情報をお伝えします。野川、千川が氾濫する恐れがあるため警戒レベル4、避難指示を発令しました。なお、矢沢川については引き続き警戒レベル3が発令されています。対象地域の方は、高齢者等避難に時間がかかる方は、建物の2階以上など直ちに浸水想定より高い場所への避難行動をとってください。対象地域の方は次の通りです。上野毛1丁目18から19番、上野毛4丁目15番、中町2丁目37から41番、中町3丁目27から34番、中町4丁目8から9、13、22から36番、中町5丁目17から22、24から41番、玉堤2丁目14番、玉川台1丁目9から10、13から17番、玉川台2丁目19から20、22から25、28番、用賀1丁目10から21番、用賀2丁目25、27から41番、用賀4丁目4から6、10番、とどろき1丁目5、21から22番、野毛1丁目1、5から6、15から16番。以上、気象に関する情報をお伝えしました。引き続き、今後の情報にご注意ください。

こちらは 83.4MHz、FM 世田谷です。ここで避難所の開設状況についてお伝えします。世田谷区では台風第6号の接近に伴い、雨風が強くなる恐れがあります。大雨、強風への不安等から自主的に避難される区民の方向けに避難所を開設します。ご自身やご家族の状況に合わせた早めの避難を検討してください。開設している避難所は、駒沢大学玉川校舎、成城ホール4階集会室、蒲田区民センター3階、玉川区民会館第1集会室、池尻町づくりセンター2階活動フロア、烏山総合支所4階第4会議室、北沢タウンホール4階活動フロアです。避難の際には、非常用持ち出し品や薬などをお持ちください。以上、避難所の開設状況についてお伝えしました。こちらは 83.4MHz、FM 世田谷です。引き続き今後の情報にご注意ください。

0: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎あかねです。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
1: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで気象に関する情報をお伝えします。気象庁より現在世田谷区にはレベル3、大雨警報、レベル2、土砂災害注意報、強風注意報、雷注意報が発表されています。不要不急の外出を避け、今後の気象情報に注意してください。また、この時間は京王線や JR 湘南新宿ライン、高崎線、新幹線各線など電車に運休などが出ています。お出かけの際は運行情報をご確認ください。気象に関する情報をお伝えしました。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで気象に関する情報をお伝えします。野川、千川が氾濫する恐れがあるため警戒レベル4、避難指示を発令しました。なお、矢沢川については引き続き警戒レベル3が発令されています。対象地域の方は、高齢者等避難に時間がかかる方は、建物の2階以上など直ちに浸水想定より高い場所への避難行動をとってください。対象地域の方は次の通りです。玉堤2丁目14番、轟1丁目5、21から22番、上野毛1

丁目18から19番、上野毛4丁目15番、野毛1丁目1、5から6、15から16番、中町2丁目37から41番、中町3丁目27から34番、中町4丁目8から9、13、22から36番、中町5丁目17から22、24から41番、用賀1丁目10から21番、用賀2丁目25、27から41番、用賀4丁目4から6、10番、玉川1丁目14から20番、玉川2丁目全域、玉川3丁目に4から17、19から43番、玉川4丁目全域、玉川台1丁目9から10、13から17番、玉川台2丁目19から20、22から25、28番、成城1丁目1から4、25から26、31、35番、成城2丁目1から3、23から24、36から37番、成城3丁目18から20、24から26番、成城4丁目23から30、33番、成城6丁目1番、成城7丁目1から5、21から29番、成城9丁目13から21番、祖師ヶ谷3丁目11から14、52番、祖師ヶ谷4丁目9から15、33、36番、祖師ヶ谷5丁目5から16、39、48番、祖師谷6丁目5番、北見1丁目全域、北見2丁目全域、北見3丁目全域、北見4丁目1から10、13から20、22、26から27、34から36番、北見5丁目全域、北見6丁目7、13から16番、北見7丁目8、16、18から36番、北見8丁目全域、北見9丁目全域、うなね1丁目全域、うなね2丁目全域、うなね3丁目全域、蒲田1丁目全域、蒲田2丁目全域、蒲田3丁目全域、蒲田4丁目全域、岡本2丁目17から20、22から25番、岡本3丁目30から35、37から41番、大倉3丁目2から5番、大倉4丁目1から5番、大倉5丁目1から2、6から11、21、28番、大倉6丁目1から4、6から11、15から20番、絹田7丁目1から4、7から8、16から18番、絹田8丁目26、30から34番、上祖師ヶ谷2丁目7から10、18から24、32から36番、上祖師ヶ谷3丁目1、10、12、15、19から20、22から23番、上祖師ヶ谷4丁目1、18から19番、上祖師ヶ谷6丁目1、8から9、17から25番、宮殿1丁目1から3、9から10、12から17番、宮殿2丁目6、9から16、18から22番、宮殿3丁目15から22、24から25番、以上、気象に関する情報をお伝えしました。最新の避難情報については、世田谷区防災ポータルでも随時更新しています。引き続き、今後の情報にご注意ください。

0: 劇団エグザイルの青柳翔、虎に翼のハ・ヨンス、アンパンの三河優吾、実力派キャストが集結。スキップシティ国際 D シネマ映画祭の受賞監督池本美波監督が描く心がほどけるハートフルな奮闘劇、ディッシュアップ6月20日公開。
1: マイカの
2: 楽しい仲間たち。
3: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で、音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
4: まもなく12時になります。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで気象に関する情報をお伝えします。気象庁より現在世田谷区にはレベル3、大雨警報、レベル2、土砂災害注意報、強風注意報、雷注意報が発表されています。不要不急の外出を避け、今後の気象情報に注意してください。また、この時間は京王線や JR 湘南新宿ライン、高崎線、新幹線各線など電車に運休などが出ています。お出かけの際は運行情報をご確認ください。気象に関する情報をお伝えしました。

こちらは 83.4MHz、FM 世田谷です。ここで避難所の開設状況についてお伝えします。世田谷区では台風6号の接近に伴い、雨風が強くなる恐れがあります。大雨、強風への不安等から自主的に避難される区民の方向けに避難所を開設します。ご自身やご家族の状況に合わせた早めの避難を検討してください。開設している避難所は、駒沢大学玉川校舎、成城ホール4階集会室、蒲田区民センター3階、玉川区民会館第1集会室、池尻町づくりセンター2階活動フロア、烏山総合支所4階第4会議室、北沢タウンホール4階活動フロアです。避難の際には、非常用持ち出し品や薬などをお持ちください。以上、避難所の開設状況についてお伝えしました。こちらは 83.4MHz、FM 世田谷です。引き続き今後の情報にご注意ください。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで気象に関する情報をお伝えします。気象庁より現在世田谷区にはレベル3、大雨警報、レベル2、土砂災害注意報、強風注意報、雷注意報が発表されています。不要不急の外出を避け、今後の気象情報に注意してください。また、この時間は京王線や JR 湘南新宿ライン、高崎線、新幹線各線など電車に運休などが出ています。お出かけの際は運行情報をご確認ください。気象に関する情報をお伝えしました。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで気象に関する情報をお伝えします。野川、千川が氾濫する恐れがあるため、警戒レベル4、避難指示を発令しました。なお、矢沢川については引き続き、警戒レベル3が発令されています。対象地域の方、高齢者等避難に時間がかかる方は、建物の2階以上など、直ちに浸水想定より高い場所への避難行動をとってください。対象地域は次の通りです。玉堤2丁目14番。轟1丁目5、21から22番。上野毛1丁目18から19番。上野毛4丁目15番。野毛1丁目1、5から6、15から16番。中町2丁目37から41番。中町3丁目27から34番。中町4丁目8から9、13、22から36番。中町5丁目17から22、24から41番。用賀1丁目10から21番。用賀2丁目25、27から41番。用賀4丁目4から6、10番。玉川1丁目14から20番。玉川2丁目全域。玉川3丁目に、4から17、19から43番。玉川4丁目全域。玉川台1丁目9から10、13から17番。玉川台2丁目19から20、22から25、28番。成城1丁目1から4、25から26、31、35番。成城2丁目1から3、23から24、36から37番。成城3丁目18から20、24から26番。成城4丁目に

23から30、33番。成城6丁目1番。成城7丁目1から5、21から29番。成城9丁目13から21番。祖師ヶ谷3丁目11から14。

北見一丁目全域、北見二丁目全域、北見三丁目全域、北見四丁目1から10、13から20、22、26から27、34から36番、北見五丁目全域、北見六丁目7、13から16番、北見七丁目8、16、18から36番、北見八丁目全域、北見九丁目全域、うなね一丁目全域、うなね二丁目全域、うなね三丁目全域、蒲田一丁目全域、蒲田二丁目全域、蒲田三丁目全域、蒲田四丁目全域、岡本二丁目17から20、22から25番、岡本三丁目30から35、37から41番、大倉三丁目2から5番、大倉四丁目1から5番、大倉五丁目1から2、6から11、21、28番、大倉六丁目1から4、6から11、15から20番、絹田七丁目1から4、7から8、16から18番、絹田八丁目26、30から34番、上祖師ヶ谷二丁目7から10、18から24、32から36番、上祖師ヶ谷三丁目1、10、12、15、19から20、22から23番、上祖師ヶ谷四丁目1、18から19番、上祖師ヶ谷六丁目1、8から9、17から25番、宮殿一丁目1から3、9から10、12から17番、宮殿二丁目6、9から16、18から22番、宮殿三丁目15から22、24から25番。以上、気象に関する情報をお伝えしました。最新の避難情報については、世田谷区防災ポータルでも随時更新しています。引き続き、今後の情報にご注意ください。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで避難所の開設状況についてお伝えします。世田谷区では台風6号の接近に伴い雨風が強くなる恐れがあります。大雨強風への不安等から自主的に避難される区民の方向けに避難所を開設します。ご自身やご家族の状況に合わせた早めの避難を検討してください。開設している避難所は駒沢大学玉川校舎、成城ホール4階集会室、蒲田区民センター3階、玉川区民会館第1集会室、池尻町づくりセンター2階活動フロア、烏山総合支所4階第4会議室、北沢タウンホール4階活動フロアです。避難の際には非常用持ち出し品や薬などをお持ちください。以上、避難所の開設状況についてお伝えしました。こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。引き続き今後の情報にご注意ください。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで気象に関する情報をお伝えします。気象庁より現在世田谷区にはレベル3、大雨警報、レベル2、土砂災害注意報、強風注意報、雷注意報が発表されています。不要不急の外出を避け、今後の気象情報に注意してください。また、この時間は京王線や JR 湘南新宿ライン、高崎線、新幹線各線など電車に運休などが出ています。お出かけの際は運行情報をご確認ください。気象に関する情報をお伝えしました。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで気象に関する情報をお伝えします。野川、千川が氾濫する恐れがあるため、警戒レベル4、避難指示を発令しました。なお、矢沢川については引き続き、警戒レベル3が発令されています。対象地域の方、高齢者等避難に時間がかかる方は、建物の2階以上など、直ちに浸水想定より高い場所への避難行動をとってください。対象地域は次の通りです。玉堤2丁目14番。とどろき1丁目5、21から22番。上野毛1丁目18から19番。上野毛4丁目15番。野毛1丁目1、5から6、15から16番。中町2丁目37から41番。中町3丁目27から34番。中町4丁目8から9、13、22から36番。中町5丁目17から22、24から41番。用賀1丁目10から21番。用賀2丁目25、27から41番。用賀4丁目4から6、10番。玉川1丁目14から20番。玉川2丁目全域。玉川3丁目に、4から17、19から43番。玉川4丁目全域。玉川台1丁目9から10、13から17番。玉川台2丁目19から20、22から25、28番。成城1丁目1から4、25から26、31、35番。成城2丁目1から3、23から24、36から37番。成城3丁目18から20、24から26番。成城4丁目23から30、33番。成城6丁目1番。成城7丁目1から5、21から29番。成城9丁目13から21番。祖師ヶ谷3丁目11から14、52番。祖師ヶ谷4丁目9から15、33、36番。祖師ヶ谷5丁目5から16、39から48番。祖師ヶ谷6丁目5番。北見1丁目全域。北見2丁目全域。北見3丁目全域。北見4丁目1から10、13から20、22、26から27、34から36番。北見5丁目全域。北見6丁目7、13から16番。北見7丁目8、16、18から36番。北見8丁目全域。北見9丁目全域。宇那根1丁目全域。宇那根2丁目全域。宇那根3丁目全域。蒲田1丁目全域。蒲田2丁目全域。蒲田3丁目全域。蒲田4丁目全域。岡本2丁目17から20、22から25番。岡本3丁目30から35、37から41番。大倉3丁目2から5番。大倉4丁目1から5番。大倉5丁目1から2、6から11、21、28番。大倉6丁目1から4、6から11、15から20番。絹田7丁目1から4、7から8、16から18番。絹田8丁目26、30から34番。上祖師ヶ谷2丁目7から10、18から24、32から36番。上祖師ヶ谷3丁目1、10、12、15、19から20、22から23番。上祖師ヶ谷4丁目1、18から19番。上祖師ヶ谷6丁目1、8から9、17から25番。宮殿1丁目1から3、9から10、12から17番。宮殿2丁目6、9から16、18から22番。宮殿3丁目15から22、24から25番。以上、気象に関する情報をお伝えしました。最新の避難情報については、世田谷区防災ポータルでも随時更新しています。引き続き、
今後の情報にご注意ください。

こちらは 83.4MHz、FM 世田谷です。ここで避難所の開設状況についてお伝えします。世田谷区では台風6号の接近に伴い、雨風が強くなる恐れがあります。大雨、強風への不安等から自主的に避難される区民の方向けに避難所を開設します。ご自身やご家族の状況に合わせた早めの避難を検討してください。開設している避難所は、駒沢大学玉川校舎、成城ホール4階集会室、蒲田区民センター3階、玉川区民会館第1集会室、池尻町づくりセンター2階活動フロア、烏山総合支所4階第4会議室、北沢タウンホール4階活動フロアです。避難の際には非常用持ち出し品や薬などをお持ちください。以上、避難所の開設状況についてお伝えしました。こちらは 83.4MHz、FM 世田谷です。引き続き今後の情報にご注意ください。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで気象に関する情報をお伝えします。気象庁より現在世田谷区にはレベル3、大雨警報、レベル2、土砂災害注意報、強風注意報、雷注意報が発表されています。不要不急の外出を避け、今後の気象情報に注意してください。また、この時間は京王線や JR 湘南新宿ライン、高崎線、新幹線各線など電車に運休などが出ています。田園都市線では、

大雨による速度規制の影響により、下り線で遅れが発生しています。このため、振り替え輸送を実施しています。お出かけの際は運行情報をご確認ください。ここまでは気象に関する情報をお伝えしました。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで避難所の開設状況についてお伝えします。世田谷区では台風6号の接近に伴い雨風が強くなる恐れがあります。大雨・強風への不安等から自主的に避難される区民の方向けに避難所を開設します。ご自身やご家族の状況に合わせた早めの避難を検討してください。開設している避難所は駒沢大学玉川校舎、成城ホール4階集会室、蒲田区民センター3階、玉川区民会館第1集会室、池尻まちづくりセンター2階活動フロア、烏山総合支所4階第4会議室、北沢タウンホール4階活動フロアです。避難の際には非常用持ち出し品や薬などをお持ちください。以上、避難所の開設状況についてお伝えしました。こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。引き続き今後の情報にご注意ください。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は

0: 年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
3: はい、
2: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
3: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
2: ぜひ教えてください。
3: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね、
2: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
3: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
2: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
3: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
2: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
3: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 高松建設がただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: 皆さんこんにちは。今日も生放送でお送りするアフタヌーンパラダイス、水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りします。さあここで、台風6号接近に伴う気象に関する情報をお伝えします。野川千川が氾濫する恐れがあるため警戒レベル4避難指示を発令しました。なお矢沢川については引き続き警戒レベル3が発令されています。対象地域の方は高齢者など避難に時間がかかる方は建物の2階以上など直ちに浸水想定より高い場所への避難行動をとってください。お願いいたします。
0: 今日ね本当に朝もねかなり降ってましたからね。
1: かなり降りましたね。
0: もうちょっと私たちもね来るとき大丈夫かなと昨日から心配してましたもんね。
1: ヒヤヒヤしましたね。
0: うちも息子が大学今日休校になったりとか、周りも学校休校っていうところがやっぱりすごく多いみたいなのでね。
1: そうですね。
0: この後移動される方もねくれぐれもご注意しながら、
1: そうですね、まずは身の安全を最優先に考えて行動していただければと思います。
0: 気をつけてください。さて、先週ですけれども私またまた東北に行ってまいりまして、
1: お疲れ様でした。
0: ちょうどですね、秋田に帰るタイミングで、福山雅治さんが青森でのコンサートがありまして、これは行かねばということで、
1: はい、
0: マシャ先生のコンサートに行ってまいりました。
1: 何年ぶりですか、マシャ先生のコンサート。
0: 相当ぶりかもしれない。
1: 結構久しぶりですか。
0: はい、久しぶりに伺って、でもちろんバンドメンバーはね、
1: はい、
0: もういつものスーパーレジェンドの皆さんがね、やられてたので、すごいまた刺激になって、コーラスの田中由紀子さん、
1: はい、
0: 由紀さんと、それからバイオリンの金原千恵子さんと一緒にちょっと夜ご飯もさせていただいたりとか。
1: いや、いかがでしたか、久しぶりのマシャ先生のパフォーマンス。
0: なんかこう、もちろん私もコーラスで対応させていただいた時もあったので、なんかまた進化されてるなっていう。
1: いや、
0: あとやっぱり改めてその福山さんのなんとかお人柄がもうとにかくあったかくて、なんか人間臭くてかっこいいなと思って、
1: もう本当にかっこいいですよね。
0: そうなんですよ、
1: とにかくかっこいいの一言につきますよね。
0: なんかこの生き様が、どんどんこう本当に年を経るごとに、なんか渋み深みを増して、
1: そう、年齢を重ねるごとに、なんかかっこよさが逆に増してますよね。
0: そうなんですよ、
1: 福山さんって。
0: でそれがまた歌のメッセージにも表れてて、なんかそこもまたこうグッとくるものが、こう自分も年齢を重ねて感じる部分ってやっぱりすごくこう共感度が、
1: そうですよね、
0: はい、強くなって、なんかそういうのもあって聞きながらもうジーンと来たりとか、かっこいいなと思ったり、もうとにかく大興奮の一日になったんですけれども、そんなタイミングで私昨日デビューから27周年を迎えまして、
1: おめでとうございます。
0: いや気づかなかったっていう、先週なんで気づかなかったんだろうっていう、ちょっとすっかり忘れてました。
1: でもね、このタイミングで台風第6号来てるじゃないですか、
0: はい、いやごめんなさい。
1: だから本当に、ね、もう皆さん気をつけてくださいということはもちろんなんですけども、

0: ただあのアフパラ水曜的には、はい、この台風第6号はある種この祝いの台風なのかなと。
1: いやいやいや、おかしいおかしいおかしいおかしい、
0: 個人的な感想ですよ。
1: いやでも本当に
0: 思っています。
1: あの青森に秋田から車で入ったんですけど、うん、すんごい降ったんですよ雨、うん、
0: やっぱり
1: それで、うん、あの友人がリンゴ農家をやっていて青森で、で小学校の時の中学校の時の同級生なんですけど、はい、あの行った瞬間本当に3メーター先は晴れてるんですよ、うん、ただ私の下は降ってるんですね車から出ても
0: おかしいおかしい
1: おかしいぞって言って、うん、いやおかしい、うん、だって目の前は晴れてるのになぜ私の下だけ降っているんだと、うん、でその晴れてる雲と雨雲の境目ってあるじゃないですか。
0: はい、ありますよね。
1: たまにもうあれももう激写ですよここは降ってますと。
0: なかなかその境を見るっていうのもレアな。
1: レアじゃないですか。私まあまあ見るんですよ。
0: まあまあそうですよね。いわゆるいつも連れて歩いてるからね。そう、
1: 連れて歩いてるから雨雲、うん、これはやっぱり相当だなと思って。
0: だってエコさん昨晩ね、はい、あのほら秋田から戻りましたって、
1: 戻った瞬間降ってきました。
0: で戻ってきた瞬間降ってきたじゃないですか、はい、で今日このやっぱりね大雨じゃないですか。このようなだからやっぱり今日も連れてきちゃったっていうことですよね。
1: い
0: や
1: だいぶ連れてきちゃいましたね。本当に申し訳ないなって思いながらもろともですよ
0: 連れてきちゃったみたいな。
1: いやただその6月2日はスコールのリリース日ではないですからねちなみに違うんですけど、
0: ですけど
1: 今日もかけますけど、デビュー曲は涙の力って曲だったんですけど、まあ涙の力なんでね、
0: はい、
1: あ確かにね。でもちょっと、ねまあ、雨模様なね、うんまあ、曲でもありました。
0: 6月はやっぱりほら英子さんのね、はい、お誕生日もありますし。
1: そうですね、
0: やっぱりね、
1: だって梅雨だもん。
0: そう梅雨もあるしやっぱりね6月は松本英子の月なんですよ、は
1: い、ありがとうございます。
0: ということでね、この第1回からこの大雨、
1: いや大雨ですよ、
0: 見事に6月っぷりを放ってますよね。
1: すいません、うん、でそんな中でですね、はい、先日の青森公演でも、福山雅治さんの、サポートとして大活躍されておりましたギタリスト小倉弘和さんがなんと16時台にゲストで、
0: はい、この雨の中
1: 来てくださるということで、いや本当にあの楽器が心配って
0: しかも持ってきてくださるんですか。
1: ね、おそらく持ってきてくださるってことなので、
0: くれぐれもね気をつけてお越しいただければと思いますが、
1: もうレアな日になると思いますのでぜひ楽しみにしていてください、はい、さあ今日も皆さんからのメッセージお待ちしております。
0: では愛子さん6月初回の放送でございます、はい、今日の発表をテーマの発表をお願いします。
1: はい、これあのデビュー日にかけると思いきや全然関係ないです、はい、6月3日はローソンの日ということで今日のテーマはザ・コンビニです。
0: はい、全然関係なかったということで
1: いいんですよ、
0: いいんですよ、
1: いいんですよ、そんなのはもう関係ないですもん、うん、ザ・コンビニということで、まあはい、今日も私コンビニでいろいろ買ってきましたけれども、皆さんもコンビニにまつわるいろいろね、
0: はい、
1: あると思いますよ、うん、あの話したいことおすすめとか。
0: そうですね、うん、あとはその地域にしかないねちょっとあの癖強めな、そうご当地コンビニ情報とか、うん、おすすめのこんな裏サービスがあるとか。
1: あ、それいいですね。
0: もうコンビニのあれこれぜひねお寄せいただければと思います。
1: してます。
0: はい、メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラドット JP すべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA.JP X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。それから今日のテーマ以外のメッセージふつおたも大歓迎です。お待ちしています、
1: はい、さあそれでは先ほどから申しておりますが27周年ということでこの曲からスタートいたします、はい、松本英子デビュー曲涙の力。

0: 本日のオープニングナンバー、松本英子さんアルバム From the First Touch よりデビュー曲涙の力をお送りしました。
1: いやー、なかなか売れなくてですね。
0: そうだったんですね。
1: もう当時はですね、まあ、バンバンミリオンが出てた時代でもありましたので、
0: 90年代ね、ミリオン連発でしたもんね。
1: 連発で、ただその、本当にこの番組でもいろいろ CD のね、マキシシングルあったねとか、はい、8センチあったねなんて話しましたけど、はい、このデビュー曲だけは8センチシングルの最後の、
0: ね、おっしゃってましたよね、
1: はい、時代で、なんかその短冊を自分で出せたっていうのがなんかすごくやっぱり嬉しくて、
0: やっぱりね、はい、我々世代にとってね、あの8センチの短冊って特別ですよね。
1: でなんか CD ショップに並んでて、なんか自分のをちょっと手前に出してみたいな。
0: 自分もアーティストだったら絶対やるだろうな、それ
1: もうこそこそやって、ね、でなんかその6月2日の、その1999年ですね、の6月2日に、当時は恵比寿に住んでたんですよね、確か。でその恵比寿の新生堂さんだったかな、当時入ってて、アトレの中に入ってて、でそこに行って、並んでたわけですよ、短冊が。
0: どうでした、その時の気持ち。
1: もうすごい嬉しくって、なんか本当にいろんなアーティストさんが同じ日に出すじゃないですか、この人の横にみたいな思いながら、レジに3枚ぐらい持ってって、それでお願いしますって言って、気づかれるかなと思ったら全然気づかれなくて、
0: そうなん
1: だ、もうあまりに悔しくて、すみません、これ私ですって
0: 自ら、
1: すみません、これ私なんですって言って、あ、そうなんですねみたいな、なんか、無理やり、
0: 言わせるみたいな、
1: 無理やり、そうそう、なんか店員さんもお祝いしてくれて、でドキドキしながら買いに行ったっていうのを本当に忘れられなくて。
0: そうですよね、英子さんにとってはね、もう一生涯忘れることのできないね。
1: そうなんですよ、ですよね、なのでなんか懐かしさもあり、またこのレコーディングはスウェーデンで、初めての海外で、初めて海外プロデューサーと一緒にまあレコーディングをするっていうことで、本当にたくさん緊張したし、でもなんかその時にしかね歌えない、本当にフレッシュな

0: 19歳の
1: 本当にピュアな
0: 歌があって、なのでこの時の声は今は出せないので、やっぱ大事な曲だなと思って、おります。でこの涙の力、フロムザファーストタッチバージョン今日おかけしましたけれども、はい、当時のはちょっと廃盤になってしまっていて、で新しく Wiz、 アルバムの Wiz のベスト版では、はい、リレコーディングしたバージョン、これもでもデビューとして変わらずスウェーデンのダグラスカーが、はい、アレンジをしてくれたので、そのバージョンを、昨日から配信を開始いたしまして、
1: 大人気
0: いやウィズ
1: ベストアルバムウィズ配信リリース開始ということで、各曲
0: ですよ。なので、CD 版はもう完売してしまったので、もう配信で皆さんにお聞きいただけたらなという感じで、おりますので、ぜひね、チェックしていただけたら嬉しいです。さあ、というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニということで、今日買ってきましたよ。
1: こちらはまさにローソンの、
0: そうなんです、
1: 商品ですね。
0: 私
1: ローソンの日だけに、
0: そうですね、ローソンの日だけに、たまたまですけど近所にナチュラルローソンがありまして、でもナチュラルローソンもなんかちょっとね、私ワクワクするタイプなんですけど、
1: 近所に僕なくて実は、そうで、私の住むエリアはなぜかね、めちゃくちゃファミリーマートだらけなんですよ。
0: ファミマですね。あ、でもありますよね、エリアですごいセブンがいっぱいあったりとか。
1: で、なんだろう、うちのマンションのすぐ横にもあるぐらいなんで、
0: すごい、
1: 何かにつけて僕やっぱりファミリーマートに行っちゃうんですけど、だからナチュラルローソンの商品とかすごいなんか嬉しい、見れて。
0: そうなんですよね、やっぱり行きつけってあるじゃないですか。
1: 行きつけ行きつけ。
0: そう、私たまにどうしてもミニストップは探しちゃうんですけど、
1: そう、ミニストップとかね。
0: そうなんですよ、なんか食べたい時にすぐないなかったりとかして、探しに行ったりとかしてね。
1: ミニストップスイーツがね、その場で作ってくれるスイーツが美味しいですもんね。
0: だから私大好きなんですけど、
1: 今日ちなみにナチュラルローソンどんなやつ買われたんですか？
0: 今日は、私はですね、大体鉄板で買うものを、ちょっと持ってきたんですけど、まず飲むヨーグルトプレーンのでっかいバージョン、
1: あ、大きいバージョンね、
0: は大体買います、あと、納豆巻きですね。
1: あ、それもナチュラルローソン用
0: ナチュラルだと思う、もう多分わかんない、どうなんだろう、普通にローソンで売ってると思うんですけど、
1: ただの納豆巻きなんでしょうけど、なんかこう意識高く見えますね、
0: 意識高く有明、海産の海苔を使用しております、
1: 美味しそう、いいですね。
0: と、あと、やっぱりパンコーナーですよね、ナチュローといえば、
1: ナチュローといえばね、そうですよね。
0: このですね、あんこギッフェリ、
1: ちょっともう一回いいですか、
0: あんこギッフェリ、
1: ギッフェリってなんですか？
0: なんかちょっとクロワッサンみたいな、
1: 確かに見た目クロワッサンだけど、
0: 感じのパンで、あんこが中に入ってるんですけど、私これもう本当に嘘でしょっていうぐらい食べてる時期があって、大好きなんですよ。
1: クロワッサンとは違うんですか、食感とか？
0: ほぼほぼクロワッサンですけどね、なんかちょっとなんか詰まってる感はありますね。
1: そうなんだ、へー、美味しそう。
0: あとは今日はちょっと変わり種で、100円引きだったんで、
1: はい、大事です。
0: 100円引きだったんで、桜島どりの一口ロールボックスですね。
1: もう最高です。
0: ちょっと何ですか、ランチ、なんか女子ランチみたいな、
1: ちっちゃいこうサンドイッチのこう詰め合わせみたいなね、
0: くるくる巻いてあ
1: くるくる巻かれてあるね、
0: はい、可愛らしい。
1: 女子はこういうの好きですよね、
0: こういうの、本当足りんのみたいなね。
1: そう足りんのって思うんだけど、
0: 足りんのって思うんですけど、足りないからあんこギッフェリ買ってるん
1: ですね。でもまあ小腹を満たすにはね、
0: そうそう、ちょうどいい
1: サイズですよね。
0: そうっていうのを買ってまいりましたけど、ね、まあおにぎりとかもね、
1: そう、
0: やっぱ今すごい充実してますからね。
1: 最近ほらサイズもいろいろね、もうメガおにぎりみたいなのもあったりとか、最近本当にね、各店頑張ってくださってますよね。
0: そうなんですよ、種類もね、その時期によって違ったりしますしね、
1: 期間限定のものもあったりとかね。
0: まああとよく言いますけど、東北はやっぱすじこおにぎりが、もうとにかく売れるんですよ、
1: ご当地ものね、
0: はい、まあ筋子おにぎりが多分ね、何より早く売り切れちゃうと思う。
1: あ、やっぱりね、秋田県人は特に、うちの妻もそうですけど、魚卵大好きですもんね。
0: 魚卵大好きだから、とにかくその東、ね、東日本でも東京は売ってないから、あんまり、
1: そう
0: なので出してほしいなと切に願ってます。
1: 僕もこの前の広島出張で行った時に、広島菜、
0: へー、
1: 野沢菜みたいなやつ、
0: 広島菜のおにぎり、
1: 広島菜のおにぎりっていうのがあって、
0: いいの
1: 食べました、セブンイレブンで。わ、やっぱりね、すごい美味しかった。
0: やっぱそれぞれの
1: 限定なんだと思って、
0: 買っちゃいますよね、
1: これは買わねばと思って。
0: そうそうそう、
1: いろいろだからそういうのあるんでしょうね、
0: あると思うので、うぜひちょっとね、ご当地ネタもお待ちしております。
1: はい、
0: さあというわけで今日のテーマはコンビニでお届けいたします。
1: はい、ということで、お聞きの皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先です。メールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。

ていただき、今後の気象情報にくれぐれもご注意ください。またこの時間は京王線や JR 湘南新宿ライン、高崎線、新幹線各線など電車に運休遅延などが発生しています。お出かけの際は運行情報を十分にご確認の上お出かけください。それでは続いてニュース天気交通情報です。

この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。まずはじめに、台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸し、東海や関東地方に向けて進みました。気象庁は一時、和歌山県を流れる古座川を対象に命の危険があり、直ちに安全確保を求めるレベル5氾濫特別警報を発表しました。短時間に大雨をもたらす線状降水帯も相次いで発生し、各地で記録的な大雨となりました。特別警報は5段階の警戒レベルで、最も危険度が高く、先月末に新しい防災気象情報の運用が始まって以来、発表は初めてです。今日午前5時35分に発表され、8時50分にはレベル2の氾濫注意報に切り替えられました。和歌山県などによりますと、古座川沿いで人的な被害は確認されていないといいます。東京都内を流れる神田川や目黒川などでも危険度が2番目に高いレベル4氾濫危険警報が出されるなど、関東や東海で危険警報の発表が相次ぎました。読売新聞の今日午前9時時点の集計では、沖縄、鹿児島、宮崎、兵庫、滋賀の5つの県で合わせて22人が怪我をしました。避難指示は東京や神奈川、三重など9つの都県で、少なくとも40万世帯の82万人に出されました。気象庁によりますと、台風は午前9時現在、静岡県御前崎市の西南西およそ60キロを時速40キロで東北東に進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートルです。今日の夕方にかけて関東に接近し、千葉県房総半島の東の沖合に離れていく見通しです。次です。プロ野球、千葉ロッテマリーンズの本拠地 ZOZO マリンスタジアムをめぐり、所有者の千葉市は昨日、移転新築する新スタジアムをドーム型で整備する方針を発表しました。開業は2034年頃を予定します。スタジアムの詳細や資金計画などを固め、来年3月頃までに実現できるかどうかを判断するということです。千葉市と千葉ロッテ、事業協力者のイオンモールが基本計画策定に向けた協定を結び、ドーム型で検討を進めると明らかにしました。屋外型の整備費はおよそ600億円ですが、ドーム型は1000億円超えとなる見込みです。ドーム化にかかる費用は球団を含む民間事業者が賄うとしています。千葉市は去年5月完成からおよそ35年が経過した現在のスタジアムをおよそ1キロ北に移転し、屋外型で建て替えると発表していました。その後、暑さ対策などを理由に市民からドーム化を求める声が上がり、球団と調整を進めていました。おしまいに、国立健康危機管理研究機構は昨日、はしかの今年の患者数が5月24日までの累計で511人になったと発表しました。東京が253人で、

全体の半数を占めました。機構によりますと、24日までの直近1週間の患者数は全国で11人だったということです。都道府県別の累積患者数は東京に続き、神奈川が47人、埼玉が38人、鹿児島が34人、千葉が31人となりました。予防はワクチン接種が最も有効です。ただ今年の患者の 67% がワクチン接種1回以下、または接種歴が不明となっていました。機構の高梨沙耶香予防接種研究部長は、感染者はワクチン未接種や接種歴が不明な人が圧倒的に多い、世界的に感染が拡大しており、日本で流行を防ぐには多くの人が接種を2回受けるのが重要だと話しています。以上、この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いてお天気の情報です。三軒茶屋キャロットタワー26階から見える現在の空、空全体に分厚い雲がかかり、窓には雨が打ち付けています。先ほどからお伝えしております通り、現在台風6号の接近に伴い、都内各所警報注意報の発表が出ております。まず警報の情報です。現在東京23区東部、多摩北部、多摩南部には大雨警報が発表されています。また東京都内全域、雷波浪注意報が発表されています。それから東京23区西部、東京23区東部には強風注意報が、それから多摩西部には大雨注意報が発表されています。続いて関東地方天気概況です。大型の台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでおり、前線が関東地方の沿岸から日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。東京地方はこの影響で雨で非常に激しく降っているところもあります。今日は台風第6号が東日本の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へと進む見込みです。このため雨となり、昼前は雷を伴い非常に激しく降るところもありますが、夜は曇りとなるでしょう。明日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りとなり、昼過ぎから時々晴れとなる見込みとなっています。続いて今日の東京の天気です。北の風強く、23区西部では北東の風非常に強く雨、夜にかけ曇りで、ところにより昼前は雷を伴い非常に激しく降るところもあるでしょう。今日の東京の降水確率、12時から18時 70%、 以降18時から24時 20%、 日中の最高気温21度の見込みとなっています。続いて明日の東京の天気です。北の風のち北東の風、23区西部では北の風やや強く曇り、昼過ぎから時々晴れとなる見込みです。明日の東京の降水確率、終日 10%、 明日の最低気温19度、日中の最高気温24度の見込みとなっています。おしまいに関東地方向こう1週間の天気です。あさって金曜日から火曜日までは雲が広がりやすく、その後月曜日は各地で雨が降るでしょう。その後水曜日は晴れ間が出そうです。最高気温は平年並みか低い日が多くなるでしょう。最低気温は日ごとの変化が大きくなる見込みとなっています。そして現在気象庁より世田谷区にはレベル3大雨警報、レベル2土砂災害注意報、強風注意報、雷注意報が発表されています。不要不急の外出は避け、今後の気象情報には十分にご注意ください。以上、お天気の情報をお伝えしました。

時刻は午後1時30分を回っています。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間15分です。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は15分です。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。続いて中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は20分です。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時20分現在、日本道路交通情報センターによりますと、国道246号線玉川通り下り、世田谷区三軒茶屋付近600メートルの渋滞です。その他世田谷区内各所、一般道おおむね順調に流れているようです。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行状況です。現在東京都内各線、台風6号の接近に伴いダイヤに運休乱れなどが発生している模様です。不要不急の外出を避け、今後の、各社の運行情報には十分ご注意ください。またこの時間、京王線や JR 湘南新宿ライン、高崎線、新幹線各線など電車に運休遅延なども発生している模様です。お出かけの際は、各線の運行情報を十分にご確認の上お出かけください。ドライバーの皆さん、本日非常に滑りやすくなっています。路面状況、視界の状況非常に悪くなっています。いつも以上に速度を控えめに、危険予測運転をお願いいたします。次の交通情報は午後3時26分にお伝えいたします。以上、FM 世田谷ニュース天気交通情報をお伝えしました。

0: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
1: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティプログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷ウィークデーの朝8時スタート。
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
3: 青山啓太がお送りする。
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、水曜日のお相手は松本英子と
3: 青山啓太です。ここで気象庁より気象に関する情報をお伝えします。はい、現在世田谷区では台風6号の接近に伴い雨風が強くなる恐れがあります。大雨強風への不安などから自主的に避難される区民の方向けに世田谷区では避難所を開設します。ご自身やご家族の状況に合わせた早めの避難を検討してください。開設している避難所は駒沢大学玉川校舎3階教場、成城ホール4階集会室、蒲田区民センター3階、玉川区民会館第1集会室、池尻まちづくりセンター2階活動フロア、枯山総合支所4階第4会議室、北沢タウンホール4階活動フロアです。避難の際には非常用持ち出し品や薬などをお持ちください。以上、気象の情報をお伝えしました。
2: この後も引き続きね、気をつけて行動なさってください。
3: 行動なさってください。
2: さて今日のテーマはザ・コンビニでお届けしております。はい、さすらいのひでさん、本日昼勤なのでほぼ聞き専になりますということで。
3: あ、お疲れ様です。
2: ね、お疲れ様です。コンビニはローソンが最近のお気に入りで、時間帯によっては弁当など200円引き、店内手作り弁当は半額の時もあり、お得なこともあります。ということで、ねえ。時間帯によってね、確かにタイミングですね。
3: ありますよね、うん、いつからでしたっけ。でもそのフードロスをやっぱり減らそうっていう取り組みで、昔コンビニとかでは絶対値下げはしないっていう方向だったじゃないですか、
2: うん、そうですよね、廃棄する、ね、そう形だったと思いますけど、
3: ただ今この何パーセント引きとか何円引きっていうこうシールが貼られて、うん、このフードロス削減にご協力くださいっていう ねメッセージが貼られていますけど、うん、ありがたいですよね。でも
2: ありがたいですし、
3: ユーザーの我々からするとね、
2: なんかまたこうスーパーの値引きのタイミング、うん、とはまた違うタイミングの時間帯だったりするじゃないですか。
3: そうそうそうそう、
2: こうね、あの入ってくるお店に入ってくる
3: 商品の入れ替わりのタイミングとかでいろいろあるんでしょうね、
2: うん、ねーと思って、うんうん、今日もなんか不思議な、本当にお昼時のタイミングなのに割引かれてたりとか、
3: スーパーだとねなかなかないですもんね。
2: ないですよね、逆にね、
3: お昼の時間帯はね。
2: そう、そうなりましたね、うんうん、糸丸さんも皆様こんにちは、久しぶりに聞けますということで、
3: ありがとうございます、
2: ね、X でもたくさんつぶやいていただいてありがとうございます。それから27周年おめでとうございますというコメントも嬉しゅうございます、はい、本当に、ロケツさんもあなたの街にコンビニと松本英子、英子さん改めて3歳でデビューして27周年おめでとうございますということで、ありがとうございます、
3: はい、3歳でデビュー、
2: いや違います、ええ3歳ってことにねしていただいてるんですよ。
3: あ、ごめんなさい、空気読めなくてごめんなさい、そういうことない、
2: ちょっとケイトさん、ピュアピュア
3: ピュアピュア、ごめんごめん、もうすぐ真に受けちゃうから。3
2: 歳ってそんなわけないじゃないですか子役からですとかそういうことじゃないですよ、
3: うん、ごめんごめん、もう本当に空気もなくてごめん、
2: お願いします、同じ世代だっつってるじゃないですか。
3: そうだよね、えいこさん、えどういうことと思って、
2: もうわけわかんない、
3: 真に受けちゃった、ごめんごめん失礼しました。
2: え、なんでみたいなね。
3: そうそうそう、
2: そのどっちの年齢差症だかわかんなくなっちゃってね、本当に違います、違いますから
3: 失礼しましたよ、本当にね。
2: 塚田さんも今日なんか皆さん、うん、あのひょうきんですね、ひょうきんですねひょうきんっていうのもなかなか言わないですけど、みやびのじいじさん、 松本さん文字通りハッピーバースデー梅雨ですね。おめでとうございます。
3: さすが梅雨だけに梅雨さすがですね。
2: 梅雨いただきました。はい、面白いですね。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: さあそして、メッセージもいきましょうかね。はい、大山1130さんからいただきました。
3: ありがとうございます。
2: 鉄山さん、日曜日館内ホールに伺いたくさんペンライト振ってましたよということで。
3: あ、そうなんですね。私ね、この前の館内は行けなかったんですけども、その前のね、目黒パーシモホールで楽しませていただきました。
2: そう、日曜日は行っていたようですけども ね。さあ、お題のコンビニですが、近所にセブンイレブンやファミリーマートがある、ファミリーマートがあり、コーヒーマシンのメニューが普通、軽め、濃いめがありますと。
3: ほうほうほう。
2: で、普通は、何が普通か分かりませんが、日本人らしい、無難な言葉ですよねと。で、軽めは何が軽く、逆は重めだよねと思いつつ、メニューは濃いめとなっていますと。確かに薄めじゃないもんね。
3: そっか、軽め。
2: そうですよね。使用する豆が多いのかと思うと、逆は薄めになりますよねと。いろいろ考えると夜も眠れない謎なメニュー構成と感じながら、
3: 確かに
2: 条件反射みたいに普通を選んでいますということで、写真はファミマのコーヒーメニ

0: です
1: と。あ、それがあれなんですね。
0: 確かに、まあ、ライト、軽め、普通ミディアム、濃いめ、ダークということらしいですね。
1: あ、本当だ。あ、じゃあ薄めじゃなくてコーヒーって軽めっていうのがルールなんですか。
0: そうですよね。いや、わかんないですね、これ。どういうこと、薄いっていうとなんかあんまりこうネガティブなイメージだからかな。
1: あんまり美味しくなんかこう感じないですもんね。
0: で、重めだと、重めもちょっとネガティブじゃないですか。
1: あ、確かにね。あ、だからそこはうまいことニュアンスを変えたんですかね。
0: うまいことをきっとやったんでしょうね。
1: これはでもすごいですね、メーカーの方さすが。
0: 本当ね、
1: 軽めっていうとネガティブな感じしないです
0: もんね。そう、なんか、あ、本当ライトにしてくれてるんですね、うん、みたいな感じになりますもんね、うん、
1: あ、
0: 飲み心地が
1: 勉強になるな。
0: 面白いですね、うんうんうん、なんか私はちょっとあんまりコーヒーがたくさん飲めないので、うん、なんかちょっと変わり種の抹茶ラテとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかチャイラテみたいなの置いてるとこあるじゃないですか、うんうん、なんかそういうとこに行っちゃいますけどね。
1: 僕も皆さん結構買われる方多いですけど、コンビニのこういう何ですか、うん、ドリップコーヒーっていうんですか、うん、結構僕も全然実は買わないので普段。
0: そうだから、お使いでね買いに行ったり、そのバンドメンバーがコーヒーとかって言われて、うん、なんかやるからすごいドキドキしながら、これで合ってるよねみたいな。
1: 結構皆さんね、業界の方も飲まれる方多いですよね。テーブルにこのどっかのコンビニのコーヒー置かれてる方めちゃくちゃいっぱいいらっしゃいますもんね。
0: 置いてる、うんうん、だからなんかかっこいいなと思って。
1: 僕かっこいいなと思うんだけど
0: 憧れてるんですけど。
1: 僕はそれでもいつも昼はね基本的に水をガブ飲み、
0: 水を召し上がって、
1: 水をひたすらガブ飲みですね。
0: そうだから結構多めにコーヒーを、うん、なんかしかもなんだっけ、どこかのマシンがすごいいいって噂を聞いたんですよね、うん、それこそファミマかな、なんか、うんうん、ここの豆は美味しいよとかってやっぱコーヒー通の人が言ってたので、
1: 皆さんねやっぱお好みがね、
0: そう
1: あるみたいですね。お店によってあそこの豆がいい、ここがいいみたいなね。
0: そうなんか割とそれもそれぞれのコンビニさんがね、いろいろ企業努力されてるので
1: ね。
0: ねえ、
1: ちょっと今日一番票の多かったお店のコーヒー今度飲んでみようかな、
0: 飲んでみようかみたいなね、う
1: ん、皆さんのおすすめぜひ教えていただいて、
0: ね、教えていただきたいです、ね、お待ちしております、
1: はい、
0: さあここで一曲いきましょう。クラックポットでオーライ。 It's all right, it's all right, it's all right.

0: 送りしたのはクラックポットオーライでした。
1: さあ今日のテーマザコンビニでお届けしてます、はい。ラジオネームポンコツバイクでとんこつラーメンさんです。
0: ありがとうございます。
1: 松本さん、大山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。自分は福岡出身なので、うんうん、九州で有名なポプラが好きです。
0: あ、ポプラありましたね。
1: あれポプラってでも全国にあるっちゃありましたよね。
0: 確かあの洋画にも昔
1: ありました
0: ような気がするんですけど、気のせいかな。
1: なんか私も地元に秋田にあったような気は。
0: 今なくなっちゃいましたよね、
1: お弁当は炊きたてのご飯を入れてくれますということで、
0: うん、あ、そうだそうだ、確か、
1: はい、うんうん、その昔シーナ&ロケッツの鮎川誠さんが、うん、やっぱ九州のコンビニはポプラやねと CM をされてましたと、うん、福岡出身大津山でいいもご存知だと思いますということで、あ、もちろん、
0: もちろん、
1: いや、もちろん、もうすごい食い気味で、うん、もちろん、あ、やっぱそうなんだ。
0: 今でもいっぱいあります？
1: CM？
0: ポプラ
1: ね。え、
0: あ、でもそうかそうか、
1: あるっちゃあるのかな。
0: ね
1: ポプラ、ね、
0: 関東よりはやっぱり多いのかな。
1: うん、うんうんうん、結構ねポプラ派のねメッセージもいろいろ届いてましたけれども ね
0: では続いて、はい、こちらの方、厚いでさん、ありがとうございます。
1: ありが
0: とうございます、松本彦さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は朝から台風の影響で雨風が強く、警報が解除されるまでは家でおとなしく待機しています。そう、うん、もう今日はね、あの不要不急の外出は避けてね。
1: そうですね。
0: ぜひお家でゆっくりと過ごしてくださいね。
1: はい。
0: それにしても英子さんは雨女とはいえついに台風まで呼び寄せるとは、かっこ笑い。
1: 本当ですよ。
0: ねえ、もう本当にすごいと思います。逆に台風が過ぎ去ればキャロットタワーから綺麗に富士山が見えるのではないですか、ということですが、
1: ね、去ってくれた暁にはですけど、今日どうでしょうね。
0: 今日はどうでしょうね。今日 現時点だとかなり厳しそうですね、
1: はい、うん、これが晴れたら超奇跡ですよね。
0: 以上に分厚い雲と、そして雨もね結構強く降ってますからね。
1: そうなんです。
0: どうでしょうか、またね、後ほどご報告しますが、
1: はい。
0: それから今週のメッセージテーマ、ザ・コンビニ、うん、今はありませんが、ローカルコンビニが忘れられないです。まずは地元愛知県を中心に展開していたサークル系。
1: はいはい、もうサークル系
0: ありましたよね。サークル系ね、セブンイレブンがなかった時代は至る所にお店がありました。コンビニといえばここでした。
1: はい。
0: 次にサンクスです。
1: はい、
0: ありましたよね。主に関東から東北地方に展開していたので、英子さんのふるさと秋田県にもありましたよね。
1: もちろん。
0: サークル系とサンクスは統合してサークル系サンクスになりましたが、うん、今はファミリーマートに統合されてお店はありません、
1: はい。
0: そうね、一時すごい統合劇というか、
1: ね、ありましたよ ね、
0: ありましたよね。今はもうファミリーマートに全部統合されてますもんね、
1: うん。
0: だからかうちの近所ファミリーマートが
1: 多いのはね。
0: 多いのは
1: それはあるかも。
0: だから僕が今の町に暮らす前は多分いろんなコンビニがあったんでしょうね、うん、あの町はね。
1: そうかもしれない。
0: 今はね、ただあのファミリーマートなんですよ。本当に全部ファミリーマートになってて、
1: うん、
0: はい。今はセブンイレブンとローソン、ファミリーマートが三大コンビニだと思いますが、お二人が印象に残っているコンビニはありますか、ということでいただきましたが、は
1: い。いや、私東京に出てきて、
0: うん、
1: 最初にその大学時代、うん、東小金井に住んでたんですよ、
0: はいはいはい。
1: そこに、あ、だ武蔵境が大学だったんですけど、
0: うんうん、
1: AMPM がめっちゃあったんですよ。
0: 出た、あの冷凍のやつ。
1: そう、 AMPM、
0: 浜ちゃん、
1: あ、そうそうそうそうそう、 CM してた。
0: ダウンタウンが CM してた、はい、あのなんていう名前でしたっけ、あの冷凍のね、
1: 冷凍の、なんだろう、冷凍の
0: AMPM でしたよね。このおかずをこう何番って選ぶと、出来たてのこの
1: おかず
0: レンチンしてくれて出てくるって当時画期的なやつ。
1: そうです。
0: なんていう名前でしたっけ。
1: 忘れちゃった。
0: ありましたよ、うん、ちょっとどなたか教えたら、
1: ね、教えてほしい。
0: 教えてください、ご存知だったら。
1: そう、なんか私は、うん、うわ AMPM あると思って、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと感動したっていうか、
0: うんうん
1: うん、そんな記憶がありますね。
0: いや懐かしい。
1: そう、意外とだからね、ちょこちょこ。
0: そう、
1: ありますよね。
0: 僕はね、あのバスドライバー時代に、うん、自分のその勤務していた某バス会社の某営業所のすぐ近くに AMPM が当時あって、うん、だからそのさっき言ったその冷凍のおかず、はい、休憩中に
1: 買って
0: めちゃくちゃお世話になってたんですよ。すごい懐かしいですね。
1: だからか、
0: うんうんうん、
1: なるほどね。
0: すごい懐かしい。
1: めっちゃ調べたい。
0: そうですね、ちょっとどなたかお願いします。
1: どなたかお願いします。
0: すごい他力本が。
1: いやもうほんとね、なんかでも印象的な、まあでもそのローカルっていうところで行くと、
0: うん、
1: ロケッツさんも群馬には西武オンという今はなきローカルコンビニがありましたということで、
0: はいはいはい、
1: オリジナル商品が39円アイスを筆頭に 安くて重宝していました。
0: 39円
1: すごいですね。がなくなってしまったのが未だに残念に思っていますということで。あ、ポプラ来ました。ヒデさん、中国地方に多いポプラ、やっぱり弁当ね、炊きたてご飯を入れてくれて、はいはい、大盛りにできたり量が変えられるのが好きということで。そんなに便利なの、大盛りにしてもらえるんだ。
0: すごい。じゃあ本当にお店で作ってっていう感じ。
1: いや面白いですね。あ、なんかやっぱり皆さん量、やっぱ男性は特にね、
0: はい、
1: お弁当の量とか大事なのかな。北見主任も量の多さで選ぶならローソンですね、メガサイズで飲み応えありますよ。
0: あ、確かにね、目がいっぱいありますもんね、
1: はい。
0: そしてエコさん、自力で調べられました。
1: お、どうでした？
0: ダウンタウン起用の CM で、
1: はい、
0: あの有名だった
1: 冷凍の、
0: AMPM の冷凍食品で、ね、冷凍弁当ね、
1: はい、
0: 取れたてキッチン、94年から販売されていた冷凍弁当、は
1: い、
0: 取れたてキッチン、そう当時ね、だから合成保存料ゼロや添加物ゼロといった点が PR されていた。そう
1: 知らなかった。
0: そうですね、だから本当に体にいいお弁当っていうイメージで。
1: そうなんだ。
0: それからやっぱりね、ダウンタウン起用の CM がね、めちゃくちゃこう、
1: でも時代的に早くないですか、その時にそういう添加物とかを。
0: 早いですよね、先取りしてましたよね、今思うとね。
1: すごい。
0: 当時のやっぱり弁当ってやっぱり保存料であるとか、その辺がちょっとね問題視されてる部分もあったと思うんですけど、当時だから画期的でしたよね。
1: へー、あ、なるほどね。 それで人気だったんだ。
0: それからそのお米サンドとかもあったじゃないです
1: か。あったあった、お米サンドめちゃくちゃ買ってた。
0: 僕めっちゃ食べてたんですよ当時。懐かしい。 AMPM 大好きだった。
1: ありますね、そう。 AMPM がね、やっぱりそのコンビニっていうと、なんかショックが強かった、そのなくなってショックが強かったコンビニ、ナンバーワンなんです
0: よ。僕もそうですね。
1: 辛かった。と思って、本当に辛かった。
0: そう。
1: さあ、そしてヘブンズドアーさんからは、英子さん帰省されたとのことですが、以前ご紹介しました秋田県内ファミマ限定のボダッコおにぎり見つかりましたかということで来ました。お写真見つけました。
0: すご
1: い。そう、私は見つけたんだけど、買ってはなかったですね。買ってはない。
0: 以前のオンエアでお話ししたあのボダッコですよね。
1: そう、あの
0: めちゃくちゃ辛い、
1: はい、鮭が入った、でもあの本当に今の有名になってる、その白飯にちっちゃい、
0: ね、梅干しくらいのね、
1: 嘘サイズの鮭が乗ってる、あれほどは塩辛くないはず。
0: だっておにぎりサイズでそのままの
1: ボダッコやったら
0: とんでもない、ご飯足りなすぎですもんね。
1: 塩分やばい、
0: 塩分やばいですよ。
1: そう。もうだからその秋田でいうところの、ニューデイズで、
0: ニューデイズ
1: 普通にね、ニューデイズあるじゃないですか、そこでその駅前とかに売ってるのはいぶりがっこチャーハンだっけな、いぶりがっこがまぶされた、もうおつやまでがおーって言って
0: 絶対美味しいやつ、
1: すごい美味しくて、それはもう毎回、もう息子がすごい大好きで、
0: はいはい、
1: 必ず2個3個買って帰るんですよ。
0: いや最高ですね。
1: なんかね、もう絶妙なんです。
0: うちの妻も言ってたんですけど、はい、あの秋田ってすごいニューデイズ多いんですよね、
1: あ、多いかも。
0: なんか妻になんかあのちょうど昨日かな、コンビニってなんかあるって聞いたら、もうコンビニといえばニューデイズでしょ
1: う
0: って。
1: そうですね、
0: 絶対エコさんもそうだと思って言ってました、やっぱりそうですか。
1: そうですね、
0: 秋田県人にとってニューデイズが一番身近なコンビニというイメージ。
1: でもまあ普通に 駅のね、とこにあるんで、
0: あ、そうそう、駅にもありますしね。
1: そう
0: 秋田はやっぱり多いんですかね、そうするとね。
1: 多いかも。あと山崎デイリーも多いですね。
0: あ、そう、いわゆるその山崎系統のね、ありますよね。
1: めちゃめちゃありますね、そう。いや面白いです、皆さんそれぞれ。
0: ご当地情報とかもね、
1: 次々来てますんで ね、
0: お
1: 待ちしてます。
0: はい、お寄せください、お待ちしています。
1: さあ、それではここで一曲いきましょうかね、はい、ニアリーコールジョイで僕たちの歌。

お送りしたのはニアリーイコールジョイ僕たちの歌でした。ここで気象に関する情報をお伝えします。野川千川が氾濫する恐れがあるため現在警戒レベル4避難指示を発令しております。なお矢沢川については引き続き警戒レベル3が発令されています。対象地域の方は高齢者など避難に時間がかかる方は建物の2階上など直ちに浸水想定より高い場所への避難行動をとってください。この後は世田谷通信世田谷情報セレクトです。引き続き午後2時30分からアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風

地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。

放課後等デイサービス利用料負担軽減補助実施のお知らせです。7月1日から放課後等デイサービスの利用者負担上限額がこれまでの半額になります。対象は世田谷区内在住で放課後等デイサービスなどを利用する6歳から18歳の児童のうち月額利用料が発生する方です。すでに利用されている方は新たな申し込みは必要ありません。またこれまで負担額が無料だった方は変わらず無料でご利用になれます。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、電話5432-2242 番、障害保険福祉課までお問い合わせください。

6月1日を調査期日として全国すべての事業所・企業を対象に経済センサス活動調査を実施します。4月上旬に国から事業所宛に調査用の緑色の封筒を郵送しました。まだ回答がない事業所や新たに確認された事業所には5月下旬に調査員が訪問し、新たに調査用の青色の封筒を配布します。調査書類がお手元に届きましたら、回答へのご協力をお願いします。回答締め切りは6月8日月曜日です。回答方法はインターネットまたは郵送でお願いします。調査員へ調査票を提出したい場合や、外国語の調査票、点字調査票、拡大文字の調査票を希望される場合は、政策研究調査課統計調査担当、電話6450-9381、6450-9381番までご連絡ください。調査全般に関するお問い合わせは、経済センサス活動調査コンタクトセンター電話0120-138-102、0120-138-102番までどうぞ。郵便等による不在者投票制度は、身体に一定の障害などがある方がご自宅などで投票できる制度です。利用にあたってはあらかじめご本人の意思による手続きが必要です。この制度を利用できる方は、身体障害者手帳や戦傷描写手帳をお持ちで、身体に一定の障害がある方と、介護保険非保険者証に記載された要介護区分が要介護5の方で、ご自分で字を書くことができる方です。またご自分で字を書くことができない方でも、身体障害者手帳や戦傷描写手帳で上肢もしくは視覚に一定の障害がある方は、あらかじめ届け出た代理人に記載をさせて投票することができます。制度に関する詳細は世田谷区選挙管理委員会事務局までご連絡ください。制度の概要は世田谷区ホームページでもご覧いただけます。お問い合わせは

電話 5432-2757 5432-2757 番、世田谷区選挙管理委員会事務局までどうぞ。

世田谷区のリユース事業についてお知らせします。ご家庭で不要になったもので本来の使用に支障がなく使えるものはゴミとして捨ててしまう前にエコプラザ用賀にお持ち込みください。持ち込まれたものは状態によって有償または無償で希望者に譲渡します。ぜひご利用ください。不要品の持ち込みは事前に申し込みが必要です。申し込み方法など詳しくは世田谷区のホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 3708-4081 3708-4081 番エコプラザヨガ、または電話 6304-3253 6304-3253 番清掃リサイクル推進課までどうぞ。以上、ここまでは世田谷区からのお知らせをお伝えしました。

世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは元気が出る街世田谷、お相手は中満幸子です。世田谷区では毎年高齢者を中心に熱中症による被害が多く発生しています。区民一人一人の熱中症予防を促す観点から、毎年6月15日から9月末まで熱中症予防に取り組んでいます。今日はこの熱中症についてお知らせします。熱中症とは、体温が上がり体内の水分・塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かなくなったりして、めまい、痙攣、頭痛などのさまざまな症状を起こす病態のことを言います。熱中症を引き起こす条件には、気温が高い、湿度が高い、日差しが強いなどの環境条件のほか、乳幼児や高齢者、暑さに慣れていないなどの体の条件、長時間の屋外作業などの行動の条件があります。これらの環境条件の下で体から熱が放出されにくくなることで、熱中症が発生しやすくなります。暑くなり始めや急に暑くなる日、熱帯夜の翌日は特に注意し、気温や湿度が著しく高い環境では、激しい運動やスポーツを控えるようにしましょう。室内でも、閉め切った部屋や風通しの悪い場所では、熱中症の危険性が高まります。熱中症が疑われる症状には、めまい、大量の発汗、倦怠感、頭痛、吐き気、手足のしびれ、筋肉痛、高体温などが挙げられます。もしこれらの症状を訴える人がいたら、まず呼びかけに反応がある場合は涼しい場所へ移動し、服を緩め体を冷やし、水分・塩分を補給してください。氷などがある場合、首・脇の下、太ももの付け根などを集中的に冷やしましょう。呼びかけに反応がなかったり、水分を自力で摂取できない、安静にしていても症状が良くならない場合は、救急車を呼ぶ、医療機関へ搬送するなどの対応をしてください。子ども、高齢者は特に熱中症にかかりやすいので、注意が必要です。高齢者が熱中症にかかりやすい理由として、主に4つあります。暑さを感じにくくなる、体温調節能力が鈍る、発汗量や体内の水分量が減少する、喉の渇きを感じにくくなる、などです。熱中症にかからないようにするための注意点として、喉が渇かなくても水分補給をする、部屋の温度をこまめに測る、1日1回汗をかく運動をする、などを心がけてください。また、思春期前のお子さんも体温調節能力がまだ十分に発達していないために、高齢者と同様に熱中症のリスクが高くなります。さらに晴れた日は地面に近いほど気温が高くなります。小さなお子さんは地面の高さに近いため、散歩などをする場合特に注意が必要です。子どもの熱中症を防ぐポイントとして、顔色や汗のかき方を十分に観察する、喉の渇きに応じて適度に水分補給をする。さらに日頃から暑さに慣れさせる。環境条件に応じて衣服の着脱を適切に指導するなどが挙げられます。
感染症を防ぐために普段からマスクをする方は、気温・湿度の高い中でのマスク着用は注意が必要です。マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や行動を避け、周囲の人との距離を十分に取った上で、適宜マスクを外して休憩をしてください。それでは、区ではこの熱中症予防にどんな取り組みを行っているのでしょうか。まず一つ目は、熱中症予防シートの配布です。この熱中症予防シートには液晶温度計がついていて、屋内の見やすいところに貼れば、室温上昇に気をつけていただくことができます。配布対象は主に75歳以上の一人暮らしや高齢者のみの世帯で、配布方法は民生委員安心健やかセンター職員などによる高齢者宅への訪問時に配布、もしくは介護事業者から直接高齢者へ配布します。2つ目は、熱中症予防お休み処の設置です。お休み処とは、炎天下での外出時に公共施設など冷房の効いたスペースに飲料水や椅子を用意し、気軽に休憩と水分補給をしていただく場所のことです。例年設置期間は6月15日から9月末まで、設置施設は区施設およそ70カ所、民間施設およそ200カ所、公共施設、調剤薬局、接骨院・整骨院、商店街の町のステーション、公衆浴場、高齢者・障害者施設などにあります。お休み処の場所について詳しくは、世田谷涼風マップにも掲載されています。この世田谷涼風マップは、熱中症対策ポイントなど熱中症予防情報を盛り込んだ冊子です。区のホームページからご覧になるか、公共施設やお休み処設置施設などでお手に取っていただくことができます。また、安心健やかセンター職員などによる高齢者宅への訪問時に配布することも可能です。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは、健康企画課、電話 5432-2472、 5432-2472 番までお願いします。ここまで、元気が出る街世田谷、中満幸子がお伝えしました。世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 箇所、北沢地域に17箇所、玉川地域24箇所、絹田地域16箇所、烏山地域に10箇所の、合計92箇所あります。そして、医療救護所は、世田谷地域に5箇所、北沢地域に4箇所、玉川地域に5箇所、絹田地域に4箇所、烏山地域に2箇所の、合計20箇所設置されます。今日は、絹田地域の指定避難所をご紹介します。祖師ヶ谷小学校、明星小学校、絹田中学校、塚戸小学校、船橋小学校、希望ヶ丘小学校、千歳台小学校、船橋希望中学校、千歳中学校、絹田小学校、絹田南小学校、北見小学校、北見中学校、絹田南中学校、山野小学校、千歳小学校の16箇所です。
1: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
0: 続いて、区内各地域の医療救護所のご案内です。まず、世田谷地域、池尻小学校、池尻 2-4-10、桜小学校、世田谷 2-4-15、桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、駒沢小学校、駒沢 2-10-6、小松なぎ小学校、下馬 1-42-12 です。続いて、北沢地域、大沢小学校、大沢 5-1-10、大田小学校、大田 4-2-3、北沢小学校、北沢 4-32-20、松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に、玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、玉川中学校、中町 4-21-1、二子玉川小学校、玉川 4-6-1、洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、九電 1-2-1。以上、20箇所です。なお、情報は随時更新されます。詳細は、世田谷区のホームページをご覧ください。
1: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

さんからのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。

日本のデイリーアルバムランキング2位を獲得しました。ありがとうございます。本当にあの仲間と一緒に聴いてほしい楽曲になっておりますので、ぜひ聴いていただきたいのですが、このアルバムを引き下げて夏のツアーが決まっております。全国30カ所の今回シクラメン史上最大の夏のツアーになっております。詳しい情報はシクラメンのホームページ、各メンバーの SNS をチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは最後に1曲聴いてください。シクラメンで仲間いつまでもずっと。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷お聞きの皆さん、どうもシクラメンのデッパと申します。よろしくお願いします。今月の楽曲はシクラメンの仲間いつまでもずっとという楽曲です。この曲はですね、先日リリースされましたスダコ3というアルバムに収録されている一曲でございます。なんとこのアルバムがオリコン

0: ペットアンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏美です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
2: 負けないで。普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやすさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
3: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後2時30分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: 三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから高

0: 回生放送でお送りしています。
1: 水曜日のお相手は松本英子と
0: 青山啓太です。さあ、ここで気象に関する情報をお伝えします。現在世田谷区にはレベル3大雨警報、レベル2土砂災害注意報、強風注意報、雷注意報が発表されています。不要不急の外出は避け、今後の気象情報に十分ご注意ください。現在各鉄道会社、遅れや運休などが発生しています。お出かけの際は利用予定の各鉄道会社の運行情報をご確認の上お出かけください。以上、気象の情報でした。さあ、今日のテーマ、ザ・コンビニでお送りしております。
1: はい、さあ、コンビニのねちょっとね話題たくさんの子本当にいただいてて、
0: ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます。みゆさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: えいこさん、あやまさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 一足早く台風が過ぎ去ったこちら晴れ間が見えていますということで、
0: よかったですね、
1: よかったですね、うん、今朝までの、雨風すごかったですねということで、
0: はい、
1: さあ、ザ・コンビニですが、イオン系が多い三重はミニストップが多いですということで。
0: あー、なるほどなるほど。
1: ここのソフトクリームやパフェ類は美味しいですね。先日もハロハロ、うん、あのかき氷にソフトクリームが乗ってる、
0: これから美味しい季節ですよ ね。ハロハロ
1: ハロハロ食べてしまいましたと。今はパチパチキャンディー、子供の頃流行ったお口に入れるとパチパチパチっと弾けるやつが入っていて食感も楽しかったです。
0: 何でしたっけ、ドンパチ、
1: うん、そうそうそう、
0: ドンパチでしたっけ、ありましたよね、
1: ドンパチみたいなやつが入ってるハロハロってことですね。
0: いいですね、清涼感たっぷり。
1: 今日は2人とも無事にスタジオに到着できてよかったですということで、そしてデビュー27周年、子さんおめでとうございますということで、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 嬉しい。ミニストップ、やっぱりね、
0: うん、
1: スイーツ系は
0: そう、夏はハロハロで、うん、あの冬の季節に、
1: はい、
0: あのなんていうんですか、この温めたチョコレートみたいなの食べたことあります？
1: うん、へー、なんだろう、ゴディバとか。
0: あのね、ミニストップオリジナル の、 あの店頭で作ってくれるあのスイーツで、あえて温かくて温かい状態のチョコレートが出てくるんですよ。ちょっとすみません、名前忘れちゃったんですけど、
1: いいの、
0: で、あの外はちゃんとねチョコなんだけど中がトロットロなの、うん、で、
1: え、それは飲み物、食べ物？
0: 食べ物です。カップに入って出てくるやつだったかな。
1: あったかいんですよね、
0: 毎年。そう、確かね、あるんですよ、 冬の季節。
1: おー、知らない。
0: 毎年、まあ、あの多少形とかね、
1: 違うんですか、
0: あのバリエーション違うんですけど、まあ、それの基本的なこうスタイルの温かいチョコのもの、確かに毎年あったような気がするんですけど、
1: それはちょっとチェックしなかったな。
0: 毎年冬はだからね、あの必ずこのミニストップに行きたい病が出て、毎年なんか
1: 冬もね、あるんだ。
0: そう、食べてる気がしますね。
1: だいたいソフトクリーム食べに行っちゃうから。
0: そう、そのチョコのねスイーツ本当おすすめですよ。でほら、あのスイーツで温かいのってほらなんかちょっと、
1: うん、
0: 普通じゃないというか、
1: あんまりないですよね、
0: あんまりこうイメージないじゃないですか、うん、だからそのギャップがまた良くて、
1: で
0: ね、この側をこうねフォークでこうちょっと切って中からドロッと出てくるね、
1: なるほど、
0: 温かいチョコソースがね、ものすごくね
1: こう
0: セレブリティな感じがして、
1: あらららら、
0: 高級スイーツな感じがして非常にいいんですよね。そう、それも後で調べておきます。ちょっと名前が出てこないんですけど、大好きです。
1: そんなスイーツのメッセージも届いてまして、
0: ちょうどいただきました、ありがとうございます、うん、やっぱり西ピコさんです、ありがとうございます。
1: 英
0: 子さん、青山さん、こんにちは。こんにちは、ラジオネームあっぱれ西ピコです。まずは英子さん、27周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おすいただきましたよ。コンビニはもちろん頻繁に利用しています、
1: うん、
0: 近所に徒歩3分でセブンイレブンがあるので、深夜でも小腹が空いた時に便利に利用しています、うん、もうね、小腹が空いた時本当ありがたいですよね。
1: 本当です。
0: 暑くなったので皆さんコンビニでアイスを利用していると思いますが、私は季節関係なくアイス好きなので買います。もう通年ね、
1: ね、まあそれはね、
0: まあ僕も通年です、
1: いわゆる。わかります。
0: そう、もうお酒を飲んだ後はね、
1: チョコモナカジャンボは絶対買ってます。
0: オールシーズンでいただいています。よく TBS の某番組でコンビニのスイーツ特集をやっていますが、うん、つい、紹介されたスイーツを買ってしまいます。
1: あ、
0: これはねありますよね、やっぱね、テレビで見ると
1: 本当に美味しそうに、いや、あの企業努力を見ちゃうと、
0: そうそう、
1: 買わずにはいられないですよね。
0: 食べたくなりますよね。私は特にローソンのスイーツが好きで、
1: はい、
0: シュークリームが大好きです。
1: なんかある。
0: 英子さん、青山さんはスイーツならどこのコンビニが好きですかね。天気が荒れてるので帰り気をつけてください。オスということでいただきました。お気遣いまでいただきありがとうございます。
1: もう私は絶対にエクレアです、
0: うん、あ、エクレアね、
1: あのいっぱい入ってるやつ、
0: はい、あ、わかる、
1: あの
0: 箱にこう入ってるやつでしょ。
1: 箱に入ってるやつ、
0: あれはね、
1: うん、ちっちゃいエクレア、
0: ちっちゃいミニエクレアがね、
1: そう、うん、あれなんかいっぱい食べた感じ。
0: すごいなんか

0: あの背徳感がたまらないですよね。
1: 一人であれまるっと食べた瞬間にも終わったと思う、ね、
0: 冷静に考えると大変な多分カロリーだと思うんだけど、
1: しまったって思うけど、
0: でもね快感ですよね。
1: あれを見たらどうしても買っちゃうんですよね。
0: すごいわかる、
1: 本当に、うんうんうん、やっぱあそこのスイーツコーナーはいかんですね、やっぱね。
0: 僕もだから基本的にあの目に入れないようにしてます。
1: うん、
0: 分かってるけどあえて見ないでするみたいな、
1: はい、
0: でやっぱりねガン見しちゃうのは、うん、やっぱり酔った後。
1: そうね、そうなの分かる。
0: 飲みに行った帰りはね、
1: あそこ行っちゃいけないと思って
0: 日頃の反動でついついね、
1: なんか爆買いしちゃうんですよね。
0: ガン見からの爆買いしちゃうんですよね。
1: 分かります、いろいろバグっちゃうんですよね。そう本当に
0: 分かるわ。
1: 危険です。でもね、スイーツスイーツも買うんですね、やっぱね、ケイタさんね。
0: そうですね、うん、でもやっぱり僕もエクレアとかスタンダードのやつが好きかな、
1: はい、シュークリームとかね、
0: あとプリンとか。
1: プリンとか買う買う買う、う
0: ん、もうスタンダードのやつが一番好き。
1: もう本当にこれもあれ持ってたって2種類とか3種類とか買っちゃってね。
0: そうそうそう、
1: 食べ比べるわ、
0: ね、でもどこのコンビニも本当に美味しいですからね、
1: うん、どこも美味しいですね。
0: もう手つけがたいという感じですけど、
1: うん、出ました、ローカルコンビニ、
0: うん、
1: クロトラネコさんからは、
0: はい、
1: 亡くなったコンビニといえば横浜ローカルの 3F だなということで。そう、まあ、ローソンに吸収されたということで、うんうん、それから北海道のセイコーマート、
0: あ、有名ですよ ね、行ったことないけど行ってみたい。
1: なんか北海道以外では茨城、埼玉にほんの少しあるようです。あ、
0: そうなんだ、ね、行ってみたいな。
1: それから、交流さんは、うん、私の記憶が確かならばポプラは秋田になかったはずと、でニューデイズは駅のコンビニなのでということで、
0: うんうん、
1: エンデさんからニューデイズ東日本に多い理由は簡単です、 JR 東日本グループが運営してるからです
0: って、ね、そうかそうか、そうですよ ね、 そうですよね、
1: 確かに、うん、なんかそう、私もでもポプラがあったなって思った記憶があったんですが、
0: うん、
1: これね、踊る亀さんからの投稿で分かりました、うん、ホットスパーっていう、知ってます？
0: あ、
1: ホットスパー
0: 聞いたことある。
1: ホットスパーは、うん、ポプラみたいな、うん、あの木のマークだったんですよ。
0: だから似てるんだ。
1: だから私ポプラだと思ってたの。でもそれはホットスパーだったんだわ間違えた。
0: いや、いろいろでもありますもんね。
1: そう、
0: うん、
1: なんか木だから一緒だと思う。あれはポプラじゃなかったんだな。
0: でほら昔の記憶だったりすると、うん、ほら人ってほら脳内で記憶のすり替えとかね、上書きしちゃうから、
1: いろいろあるから
0: ありますよね。
1: あれ小学生、うん、
0: ホットスパあったな。でも
1: ホットスパ
0: どこで見たんだっけな。
1: そうだから、どこで見たんだっけなみたいな、
0: わかんないけどあったあった
1: ね、ありましたよね、うんうん、
0: あったあった。
1: なんかでもそう、でもニューデイズの話で私思い出したんですけど、
0: うん、
1: 昨日秋田のね新幹線乗る時にニューデイズ行ったら、うん、あの相川翔さんと北川克実さんの俗四ツ谷三丁目が爆音で流れてて、
0: うん、四ツ谷社長名
1: 思わず踊りそうになっちゃって、
0: すごい、
1: やばいと思って。さすがあれ、きりたんぽとか、
0: あ、そっか
1: 出てきたじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: だから秋田で流れてんのかな。
0: あ、そうなんだ。
1: めっちゃ感動しちゃって、どうしようどうしようと思って一人でやばいと思って、なんか
0: めっちゃ反応しちゃいますよね。僕もめっちゃあわあわすると思う。
1: だからコンビニで流れてる音楽とかも
0: 店内番組ってありますもんね。
1: 店内のやつとかって結構反応しちゃうんで、うんうん、
0: はい、
1: やばいよ。もう速攻 LINE したかったんですけど、すいません、うん、興奮しちゃいました
0: ねえ、
1: うん、
0: それはちょっと思わず上がる瞬間ですね。
1: そう、外界賞さんにもう流れてましたよってもう送りたいですね、
0: う
1: ん、
0: 今度またお呼びしましょう。
1: そうですね本当ですね。さてここではですね、あ、ファミマのあの曲をということで、
0: はい、
1: それでは行きたいと思います。マットキャブ&宮地でファミマラップ。
2: ファミマのために曲作りました。ファミマサンキュー。

0: はい、大変失礼しました。ちょっと音飛びが発生しているようでございました。お聞き苦しい点ございました。申し訳ございません。
1: いや、ファミマのいいあのね、
0: そう、
1: 印象的な音楽がね、
0: 入店した時のね、このサウンドですけど、ただ最近このサウンド流れないですよね、入店した時。あ、
1: そうかな、
0: いつからか。
1: あ、でもそうかもしんない。
0: 今このね、あのファミマラップ聞いて思ったんですけど、最近聞かないですよね。
1: そうかも、普通に、あ、入ってますね、
0: ピンポーってなってるような気がします。昨日も僕行ったんですけど。
1: あ、そうですよね、もうだって、
0: そう、本当にお隣だから毎日のように行ってるんですけど、確か昨日も流れてなかったですね、この音楽。いつの間にか、
1: なんだろう、
0: ね、
1: なんかちょっと変えるのかしら。でも印象的ですよね。
0: そう、ファミマといえばね、やっぱりね、まずこのサウンドですよね。
1: いや、ちょっとまたね、あのチャンスがあったらおかけしたいと思いますけれども、さて、川久保銀太くんから来てますよ。
0: いただきました。川久保秀勝さんちの猫ちゃん。
1: 猫ちゃんです。
0: 銀太くんからいただきました。ありがとうございます。
1: 英子さん、あやまさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 激しい雨風でこれぞ水曜日ですね、ということで、
0: はい、
1: ぜひ月曜チームに習ってこれぞ水曜日という曲を作っていただきたいです。あ、なるほどね。だって月曜日に匹敵するこれぞ水曜日、これぞ水曜日、もうタイトル考えられちゃってるじゃないですか。どうすんですかというね、とはいえかなり河川の増水等で警報が出ているところもありますね。引き続き河川に近寄らないなど安全第一でお過ごしいただきたいです、はい、ということでありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、今日はコンビニ案件とのこと。僕は行ったことありませんが、そんで銀太くんはね、行ったことないですが、お父さんはよく利用していますと。主にはお昼ご飯を買うというのが多いようです。以前は菓子パンを2つばかし買っていたようですねと。それだけで700から800キロカロリーケーキ丸かじり状態でございます。
0: そうですね、
1: そりゃ中性脂肪も激増ですと。そんなわけで、今はカニカマとかサラダチキンがメインらしいです、結構サラダチキン買ってるメンズをよく見かけますね。
0: 僕もね、一時やってました。
1: やってました。
0: なんならあのコンビニのサラダチキンで、ね、大変お世話になりました。
1: そう、結構あれみんなね、ダイエットに使ってたりとかして。今や何でも揃っている感のあるコンビニですが、一昔前は生鮮食品はあまり見かけなかったそうです、確かに。そこで20代の頃のお父さんはコンビニにネギはないという曲を作ったそうで、ライブでは当時結構やったそうです。そんな曲あったんですか。
0: タイトルがコンビニに
1: ネギはない。
0: すごいな、聞いてみたい、
1: ね、が製品化はしないまま今日に至り、今となってはネギ持っているのでお蔵入りのようです。
0: そうなんだ。あ、じゃ あのリリースされてないんですね。
1: されてない。
0: 今度こっそりじゃ聞かせてもらいましょうね。
1: やはり生鮮食品も作品も鮮度旬が大事ということでしょうか。まあそう言われたらそうですよね。
0: 確かに、
1: ね、まあ、時代を反映させますからね、それではこの辺でいつかお会いできるよう楽しみにしておりますということでね。銀太くん、会いに行きたい。
0: ありがとうございます
1: ね。ですけれども、そうですね、生鮮食品、私も結構セブンとか、割となんかあのマルシェ的な感じでおしゃれにこう飾ってあったりとか、
0: ご近所の農家の、あとご当地ので収穫されたものを売られたりとかしますよ
1: ね。
0: すごい素敵な取り組みだなと思って。時代にあったね。
1: で、意外と安かったりとか、なんか道の駅感があるっていうか、なんか私も割と買いに行ったりとかしてますけど。
0: だから基本的にまあ大手コンビニってどこの店もベースは同じなんだけど、やっぱりご当地によってお店によって多少こう最近個性が
1: そうね、
0: ある店が増えてきてるイメージありますよね。
1: やっぱそれぞれ得意分野、やっぱりね、もともと酒屋さんだったとこがやってるとめちゃくちゃお酒充実してますね、
0: あるあるある。
1: あそこやたらあるなみたいな。
0: 元酒屋のコンビニもありますもんね。
1: そう、なんか棚が明らかに全然量が違うっていうか、
0: 分かる分かる分かる、
1: ね、ワインとかも、え、なんでここナチュール置いてんですかみたいな。
0: そう
1: そういうのって結構やっぱカラーが出るから、
0: そう、
1: 面白いですよ ね。
0: あと最近報道でちょうどたまたま見たんですけど、あのローソンがだから生鮮食品を結構こう、
1: 力入れる的な、
0: 力を入れる新業態のなんか店をね、なんか出すとかなんとかっていう報道最近ちょうど見ましたよ。
1: 見た気がします、
0: ね、だから各コンビニね、いろいろ
1: ね、
0: 取り組まれてますよね。
1: いや、でもやっぱりこうスーパーが閉まっちゃった時間とかに、
0: あれ
1: を買っとけばよかったみたいな、卵がとかね、なんかそういうのがあったりすると本当にありがたいし、
0: マイバスケットとかね。
1: マイバスね。
0: マイバス
1: はどっちなんだ、スーパー。
0: でもちょうど僕中間のイメージ、
1: コンビニとスーパーの中間ですね。
0: ちょうど中間のイメージ。
1: 確かにね。
0: だから本当助かりますよね。
1: マイバスケットはもう本当に100メーター置きにあるんじゃないかっていうぐらい、たまにあり、すっごいとこありません。マイバスみたいな。
0: うちの隣の駅もね、やたらとありますね。
1: ありますよね。
0: そう、うん、だからたまにね、あの遠征することもあるんですけど、
1: あ、遠征ね、
0: どうしてもこれが必要、マイバスまで行かなきゃみたいな時もあるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうそれはね、かなりありますね。
0: ありますよ ね
1: 皆さんね、それぞれ、ね、うん、X の方も行こうかな。
0: そう、
1: 三日ぶりの民さんはですね、はい、ザコンビニ、ローソンのコンビニってことか、唐揚げくん、
0: あ、唐揚げくんね。
1: 唐揚げくんはもう 100% 買いますよね、
0: うん、大好き。
1: ビールのお供に食べやすく期間限定の味もあり、ついつられて買ってしまいがち、うん、いや、わかるな、うん、それからですね、
0: それから英子さん、はい、糸丸さん、フォンダンショコラ、とろけるフォンダンショコラ、
1: それ
0: これこれこれこれ、あ、情報ありがとうございます。これです、これ
1: ミニストップのあったかいやつ、
0: あったかい
1: シリーズだ、
0: ショコラ、そうそうそう、これこれ、
1: おいしそう、フォンダンショコラなんだ。
0: そう、ごめんなさい、語彙力なくて、フォンダンショコラなの、
1: おいしそうだね。
0: そう、このとろけてるやつ分かる、
1: はい、中からあったかいチョコのソースが出てくるんですよ ね、 そうそう、これね、
0: ホットなんですよ、これ
1: やばい、
0: クールに見せかけてあったかい状態のこのフォンダンショコラなの。
1: ナイス、糸丸さん、
0: 糸丸さん、ありがとうございます。これこれこれ、
1: そう、そんな、
0: これね、めちゃくちゃおいしいんですよ。
1: 糸丸さんがね、
0: うん、
1: ドリップコーヒーはセブンでしか買ったことないですが、うん、カップの大きさの言い方をいつも忘れるので店員さんに大きい方、小さい方と伝えています。おじさん丸出しって書いてますけど。
0: あ、そうか、お店によってその大きさもあるんだ。なんか
1: サイズがね、 R、 レギュラーとか M とか、
0: あ、そうか、そうか、
1: もうなんかもういろいろじゃないですか。
0: ありそうです、確かにね。
1: そう、だから大きいやつとか普通のやつとか、うん、言っちゃうっていうのは、
0: 店によってバリエーションも違うんでしょうからね。
1: ねえ、わかる。
0: いや、なるほどね、
1: 注文の仕方、
0: うんうんうんうん、
1: さあ、メッセージ行きましょうかね。
0: さあ、行きましょうか。では続いて、ヘブンズドアさん、ありがとうございます。コンビニイコールおでんですね。
1: おでん、
0: あ、おでんですよ、これね。中学の頃、セブンイレブンのレジ横で見つけたのが最初で、高校生、見つけたのが最初で、高校の頃には当たり前に見かけるようになり、部活帰りにみんなで好きなものを一つ二つ選んで、うん、店の前で立って食べたものです、うん、部活帰りのおでん美味しいんですよね、これね。中学の頃は卵一択でしたが、高校生になると卵はガキの食うもんだと格好つけそうなの。
1: なんだそれ。
0: 大根や昆布巻きを好んで食べるうちに本当に好きになりました、うん、お二人の お好みのおでんネタは何ですか。今はコンビニおでんを買うこともなくなりましたが、うん、縄のれんに行けば変わらず大根と昆布巻きが一押しです、うん、
1: はいはい、
0: そしてレジ横のホットスナックは本当に罪深いです、うん、特にドライブ中によるとアメリカンドッグについ手が出てしまいます。ちなみにアメリカではアメリカンドッグではなくトウモロコシの粉を使うので、うん、コーンドッグと呼ぶそうです。
1: あ、そうなの、
0: 知らなかった、コーンドッグなんだ、
1: 大好き。
0: ちなみに僕も昨日おととい
1: 食べました、
0: いただきました。
1: やっぱり行っちゃいますよね。
0: はい、
1: アメリカンドッグ、肉まん、おでん、
0: うん、おでん、
1: ここはもう間違いない。
0: そう、間違いないですよね。
1: そうなんですよ、まあ、でも私もおでんは大根と昆布派です。
0: 僕はね、絶対あの白滝は行きますね。
1: あ、白滝、お、意外、
0: 白滝は絶対行きます。
1: あ、すごい、
0: 白滝と、うん、あとウインナーかな。
1: あ、ウィンナー、
0: ウィンナーも絶対行く、あとは大根でしょ、もうあの選べない。
1: ほぼ全部
0: 白滝は絶対行きます。
1: 間
0: 違いない、白滝大好きなんで。
1: いや、そうなんだ、
0: うんうん、
1: いや、ちょっともうなんかコンビニ行きたくなってきちゃいましたね。
0: そうですね、今すぐ行きたい。
1: もはや
0: この横にすぐあればいいのにねっていう感じですけど ね、
1: いいね。さあ、それではここでですね、ケトさんもねご存知という、はい、シンガーのタバルさんからなんとコメントが届いているということで、ちょっと早速聞いてみたいと思います。どうぞ。
2: アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティの松本英子さん、はじめまして。そして青山啓太さん、お久しぶりです。突然のお邪魔で大変恐縮ではございますが、私毎週火曜日夜11時から放送中の番組タバルラベーモーションでパーソナリティを務めております、シンガーのタバルです。そんな私タバルですが、この度ワンマンライブを開催します、7月の6日月曜日、タバルサマーライブ2026ということで、目黒ブルースアレイジャパンにて、スタートが19時となっております。皆様ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。そして私タバルがパーソナリティを務める番組タバルラベーモーション、こちらもぜひお付き合いください。それではここでタバルの曲聴いてください。ティアダスカイ、タバルでした。

0: 田原さん、コメントに続いてお送りしたのはティアーザスカイでした。
1: いやもう素敵な歌声だし、ね、あのおしゃべりするなんか、ね、そのトークの雰囲気もとても素敵で、
0: そうなんですよ、
1: ね、かっこいい。
0: 以前 の水曜日にもですね、何度か遊びに来ていただいて、
1: はい、
0: 僕ちなみにあの田原さんのワンマンライブにも何度か実は行かせていただいたことがあるんですけど、めちゃくちゃソウルフルで素敵な歌声なんですよね。ぜひ皆さんにもライブお出かけいただきたいなと思いまして、
1: 生でね、
0: はい、
1: 今回ねブルースアレーのこの7月6日のコンサート、あのサックス中園亜美ちゃんとか、
0: はい、
1: ドラムも高田慎さんと非常にグルービーのね、
0: そうなんですよ、素敵なサウンドなので、
1: ね、作られる方も参加されてるので楽しみですね、
0: うん、はい、うん、改めてライブのご紹介しましょうか、
1: はい、
0: 田原さん7月6日月曜日の開催です。サマーライブ2026、こちらが目黒ブルースライでの開催となります。
1: はい、
0: 会場が18時、開演が19時からとなっております。ぜひ詳細は田原さんのオフィシャルホームページ、 SNS の情報などチェックしていただければと思います。さあアフタヌーンパラダイス、この後3時からは FM 世田谷の皆さんも含めて全国のコミュニティ FM と結んでお送りします。引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。

0: ください。ご予約は電話 341-5-6415 341-5-6415 ル・ジャルダンまで。
1: 長井健二です。
2: 小林奈々江です。
1: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
2: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
3: こんなに好きやのに釣れないな。
4: なあ、
5: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦、乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設と協定を結びました。妊産婦、乳幼児のための災害への備えは各総合支所、地域振興課、健康づくり課、出張所、まちづくりセンター、区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすんやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすんやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、はい、連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が、はい、接近しております。
0: いやもう本当にね今日一日大変というね方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとねもう視界があまり良くない。
1: あかなりちょっと
0: 状態ですよ、ね、
1: 雨がですね、うん、風に流されて、はい、ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね皆さん気をつけていただければ なと思いますけれども、さてですね先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、はい、青森ではですね師匠であります福山雅治さんの、ツアー龍雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いや
0: いやよ
1: 久しぶりでしたか英子さん。
0: 久々に福山先生のライブそのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当に久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
1: いかがでしたか。
0: いやなんかまたこう東京とかで見るのとは違 う、こう地方でのコンサートっていうの多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっかそっかそっか
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って
1: あ、ま、その違和感というか
0: なんかすごい新鮮、ま
1: あ、新鮮な感じが、
0: ね、もちろんたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、
1: まずだって英子さんはね、あのコーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、
0: はいそうです
1: ね、客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね福山さんはね。
0: なんか本番をね見させていただくっていうのがなのですごく感動しまして、なんか改めてその福山さんのなんていうか熱い人柄とあと音楽にかけるその情熱っていうのがもう全面に現れてて、なんか本当ギターも上手いし、本当にかっこよかったですね。
1: いや本当に年齢重ねるごとに男の色気と魅力がね増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうねなんかそれが全面に現れてまして、いや最高でしたけれども、さあそんなですね福山さんのコンサートでももういつもね、そばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、
1: はい、
0: 小倉弘和さんがなんと本日16時台に
1: ご登場。
0: ご登場だから
1: この雨の中来てくださるということで、ね、本当にありがとうございます。
0: ね帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと
1: 楽しみですね
0: 思いますのでぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあそしてですねメッセージもいただいておりました。ラジオネームつくぬさんから英子さんデビュー27周年おめでとうございますということで、これからも北海道から応援してますというありがとうございます、実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、
1: はい、おめでとうございます。
0: 嬉しゅうございます。ありがとうございます。なんかねそういうメッセージもあの昨日もたくさんケタさんもね、ありがとうございます。あ、いえ、
1: とんでもないです。
0: 反応してくださって SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、なんかそういうタイミングに、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
1: あなるほど、
0: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
1: やっぱりこう思い出すものとかありましたか。
0: すごいたくさん、たくさん思い出して、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
1: あそうだったんですね。
0: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが、出てきまして、だからデビューからのデビュー前からのもそうですけど、自分が学生の時に撮ってたテープとか全部出てきて、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの
1: 知ってます、持ってます、
0: It's Only Love が入ってます。
1: それです
0: それです、
1: 聞きましたよ何千回も
0: でしょ、
1: はい、
0: そのコーリングが出てきたんですよテープ。
1: あらららららら、
0: それでもうなんか
1: テープね、しかも
0: そうカセットに録音したですよ、それをなんかうわーと思って、なんかこうグッときちゃって
1: ねえ、
0: なんかそういう、
1: そうですよ ね、
0: この時は、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
1: そうか、思ってもない、
0: そうですよ、学生時代に撮ったテープだから、なんか不思議だなと思って、
1: いや、すごいですね、その後にね、
0: そこ一緒することになるんで、
1: スコールでね、

0: で、なんかすごいね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなね、そんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので、楽しみにしていてください、
1: はい。
0: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日のメッセージテーマなんですが、ローソンの日、
1: はい、
0: ということで、ザ・コンビニで、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、子さんね。
0: もうね、全然関係ない、うん、もうそんなの関係ないですもん本当に
1: 男前です今日も。
0: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなね、もうメッセージすでにたくさんいただいてるんですけれども、はい、ぜひあなたの思い入れのある、
1: はい、
0: コンビニの品ですとか、
1: うん、
0: もうエピソードいろいろだと思いますのでお待ちしております、はい、
1: ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、はい、メッセージの宛先です、すべて小文字です。メールアットマークアフパラ .jp mail@afpara.jp X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
0: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝、主題歌でございます。福山雅治、龍。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり、実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で、一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: フタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです。はい、さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、あ入ってませんでした。
1: あ僕も盛大に勘違いが
0: オールマイラビングでした。
1: あそうでした。
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので。
0: 93年コーリング、うんうん、で94年オンアンドオンにいつもにラブ入ってます。
1: あそっかそっかそっか、そうでした、そうでした。
0: 本当に私としたことが失礼しました。まあでもね本当に恋人とかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入ってメロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あメロディーね
0: 大好きなアルバムなんですよ、うんうん。その福山さん8月5日6日は東京ドーム、8月22日23日は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね楽しんでくださいいただきたいと思います。さあザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まずは江子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマザ・コンビニ、私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、うんうん、1980年頃、私が大学生の頃地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなとセブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなくセブンが圧倒的に早かったので日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんですところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら驚きの事実が分かりました。おそらく英子さん物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのはなんと1990年11月のサークル系だったそうです。
1: へえ、
0: そうなんですよ。
1: そっか、サークル系なんだ。
0: そうということは英子さんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うとちょっと嬉しい気もしますということで、めちゃくちゃ知ってます、うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色、うんばかりだったんで本当に
1: 夜中はやってないし
0: やってないやってない、うんうん、で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ割と最近
0: と本当ですかということです。多分本当ですなぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
1: あそっか、
0: セブンがない状態、なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、
0: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、あ
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 朝5時に並んだんでローソンが珍しすぎて、
1: うんうんうんうん、
0: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンはあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、
0: うん、帰った時ケータさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークル系とおっしゃるんでしょうかということで来てました、
1: うん、自分の妻はねなんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズとにかくニューデイズな、
1: うん、あ違う、え山崎、あ間違えた、
0: デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そうデイリーですよ、
1: 間違えた多分デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、ね、言ってました
0: 山崎デイリー、
1: そう山崎デイリーだ、
0: そうなんです、
1: そうだそうだ、
0: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うんうん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、うん、山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
1: はい、
0: なんか焼きたてパン、
1: うんうん、
0: 糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、はい、デイリー山崎は、
1: あいいですね、
0: やっぱりねその店内製造のおにぎりとか
1: もう鮮度が ね違いますもんね。
0: そう私もすごく大好きなので、うんうんうん、ねコンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
1: はい、
0: やっぱりあのよくあるコンビニっていうの違いますから、
1: 確かにね、
0: う
1: ん、特色がやっぱ出てます
0: ね、うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、はい、なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ。
1: 今日は本当にたくさんいただいてますけど、どうしましょうか。
0: マッスーさん、
1: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが赤のローソンが広島駅近くにあります。 そうなんだ、知らなかった。
0: 赤いんだね。
1: この前行ったばっかり
0: なのに。茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね。
1: やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど、赤なんですって。
0: なんで、
1: 帯色があ
0: れか、カープだ、広島カープだ。
1: カープがあるから。
0: すごっ。
1: そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、カープイコール赤ということで、スタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうですということで、もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
0: 周りは棒のね、バーのところは赤いっていう。
1: 帯が真っ赤ですよね。
0: さすがです。
1: さすがでございます。これも広島ならではという感じですよ ね、 ですよね。
0: 面白 い、 い
1: や、これは面白い。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました。75歳で亡くなりましたピーボー・ブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣など、もう私も本当にたくさん聴きましたし、はい、もう世界中の方々がね、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボー・ブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
1: そうなんだ。
0: あのピーボー・ブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、体育館で披露する場面があって、

0: その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので。
1: じゃあ英子さんにとっても大切な曲なんですね。
0: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、ここで、心を込めてお届けします。

0: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。
2: ミュージックステラー。

0: 敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 83.4 FM FM セットガイアン

時刻は午後3時26分を回っています。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は15分です。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は15分です。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は20分です。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時20分現在、日本道路交通情報センターによりますと、国道246号線玉川通り上り、世田谷区玉川台1丁目付近、事故のため車線規制が敷かれています。国道246号線玉川通り下り、世田谷区新町1丁目付近、400メートルの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行状況です。現在台風6号接近の影響で、都内各線ダイヤに運休乱れなどが発生している模様です。お出かけの際は各鉄道会社のホームページで最新の運行情報などをご確認の上お出かけください。ドライバーの方はいつもより滑りやすい路面となっています。また視界も不良となっています。いつも以上にスピードを控えて予測安全運転に努めてください。以上、FM 世田谷交通情報をお伝えしました。

こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。ここで気象に関する情報をお伝えします。気象庁より先ほど世田谷区におけるレベル3大雨警報が解除となりました。現在、強風注意報、雷注意報が発表されています。引き続き、今後の気象情報にはご注意ください。世田谷区に発表されていた大雨警報が解除されたことを踏まえ、警戒レベル3、高齢者等避難を解除しました。合わせて、開設していた自主避難場所もすべて閉鎖しました。また、この時間は鉄道各路線に運休や遅れが発生しています。お出かけの際は運行情報をご確認ください。こちらは 83.4MHz FM 世田谷です。引き続き、今後の情報にご注意ください。

0: はなんと、
1: なんでしょう、なんでしょう、
0: 田中さんラジオ。
1: おお、
0: これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと、特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から。

0: 田中さんラジオ聞いてね。負け
1: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやすさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
3: 青山啓太がお送りする。
2: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
2: さあ今日のテーマはザ・コンビニです、はい、メッセージたくさんありがとうございま す。サバカンさんからです、
3: はい、
2: 今しがた聞き始めたところですが、ということでローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、もうコンビ、今日はザ・コンビニがテーマですからね。もうコンビニありがとう
3: ございます。
2: 私の地元群馬にはかつてセーブオンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーがサクラミクラというコンビニを始めました。
3: へー、初めて聞いた、
2: ね。当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、という。
3: へえ、
2: 新しいコンビニがという。
3: サクラミクラ、
2: サクラミクラですって、ひらがなで。
3: へ
2: え、ね、面白い、
3: 行ってみたいですね。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。では続けて吉尾ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 英子さん、ケイタさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
2: おこんにちは。
3: メッセージテーマですが、大体は公共料金の支払いと、ちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです、ということで。価格問題はありますよね。
2: 価格問題はね、これしょうがない。
3: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね。
2: 悩ましいですよね。
3: 悩ましいですね。
2: そうなんですよ。
3: これは確かにあるかもしれません。
2: さあ MC 安本さんからはこちら、
3: はい。
2: 今日もスマホアプリリスラジなどで聞いてメールしてますよ、ということで、
3: はい、
2: こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じます、という、仕事の合間にメールしてくださってて、
3: ありがとうございます。
2: さあテーマのザ・コンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきましたタイムリーです ね。カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、うん、そういうこともあるのか。
3: あ、そっかそっか、
2: アプリ半額ね、うんうん、立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました、
3: うん、
2: コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよ、と。へー、それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリは全てダウンロードして活用しています。
3: わ、すごい。
2: ほ
3: ー、これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
2: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですかね。
3: あれあれあれ、
2: うん、もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、うん、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
3: そう、
2: ね、
3: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
2: そう、うん、なんかわーって慌てて、そうそうそうそう、すいませんとか言ってなんかねえ、大変だったりもしますけど。
3: 結構バカにならないですよね、
2: うん、
3: 結構たまるんですよね。
2: そう、意外とたまるんですよ ね、
3: コンビニのポイントってね。
2: でも確かに私もコピー機とか、
3: うんうん、
2: まあ、当然 ATM もそうですけど、うん、チケット、
3: はい、
2: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、うん、しょっちゅうね、うん、行きますけど。
3: だから機能が高機能になってた、
2: う
3: ん、反面操作が難しくなってるところはありますよね。
2: そうなんですよ。
3: 複合機って
2: 店員さんに持ってこのまま直で持ってっていいのか、
3: うん、
2: なんか別の機械で出して持っていくのか、いろいろあるじゃないですか、パターンが。
3: 結構緊張する。だからマシン使うとき、
2: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
3: あ、僕も僕も、
2: すみません、これ出ないんですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、
3: うんうん、
2: なんかダメですね、そういう時にね。
3: いや、わかりますよ。
2: 本当にいけない、これはいけないと思って、ついついね、すいませんとか言って、うん、あ、これ向こうの機械で出してきてくださいとか言って、
3: そうそうそう、あるある、
2: すっごい冷静に言われて、
3: ありますね、
2: シューンみたいな、
3: すいませんみたいな、失礼しましたみたいな、
2: 私が悪いです もうね、実際やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので便利な反面難しいんでね、本当大きい文字で書いてほしい。
3: あとそう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
2: 文字ちっちゃい、本当に
3: わかるわかる。
2: いや、いろいろありますけれどね。まあでもそれがコンビニなんで、
3: そうですね、
2: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
3: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
2: 本当にありがとうございます。
3: では短いメッセージもう一ついきましょうか、ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
3: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、その場で作るシェイクという飲み物と、10種類ほどの味アイスクリームが販売されました。ということでいただきました。ポストミックスですか。
2: なんだろう、
3: 初めて聞いたかも。そうなんだ、
2: 面白い。まあ、でもいろいろありますよね。
3: いろいろあるんですね。本当に面白い。
2: なんかやっぱその地方地方の、やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね。
3: あ、ホットスパーね。
2: セントラ GTS さんも、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと。盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね。愛ちゃんは北海道セイコーマート、が好きで、茨城県にもあるんですよということで、パスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって。
3: え、安
2: い。そんな安いの。
3: え、セイコーマート。
2: セイコーマート、
3: 安
2: っ。安っ。
3: 冷凍パスタより安いですよね。
2: 茨城県にあるのでたまに買ってます。サッカー観戦の帰りにということで、
3: まとめ買いしたい。
2: まとめ買い、コンビニでまとめ。でもね、それぐらい便利ですよ ね。面白い。いろんな、
3: すごい、
2: いろんな情報が来てます、ね、はい、ありがとうございます。
3: 引き続きお待ちしています。
2: お待ちしてます。さて、先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、MC のところとかもね、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね。
3: 永遠にね、嵐ですよね。
2: さあ、それでは改めてお届けしましょう。嵐5

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、うん、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して も,、もう歌えども歌えども聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚があって、あ、
0: なるほど、
1: バンド活動してたので、うんうんうん、こういう時あったなって思いながら、うん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ、
0: はい、
1: でも、もちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、結構バーッとね、大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、うん、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね、はい、聞いていただきたいです。
0: なかなかないですもんね、ロックバンドとのね、ジョイントというのはね、
1: ないので、はい、本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、いよいよ今週末でございますね。
1: 今週末でございます。
0: 6月7日日曜日の開催でございます。英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報をチェックしていただければと思います。
1: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、はい、ぜひゆったりね過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリストは大西祐介さん、そしてピアニストは長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
0: はい、
1: まあ、いろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
0: はい、
1: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
0: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、この日はですね、なんと配信も久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、はい、楽しんでいただけたらと思います。
0: お待ちしています。
1: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひどこかでゲットしていただけたらと思います。はい、一応お知らせ
0: しておきますか、
1: ね、
0: はい、はい、では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成、ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
1: はい、いやこちらもね、すごい私もちょっとドキドキなんですが、
0: フュージョンですか、
1: フュージョンに挑戦いたします。
0: すごい楽しみですね。
1: そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、
0: はい、
1: 今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、
0: はい、
1: いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、
0: はい、
1: はい思ってますので遊びにいらしてください。
0: ご紹介します。 ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です、
1: はい。
0: 会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催となっております。
1: はい、ということで、なんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
0: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、 さんね、
1: はい、日々になると思いますけれども、ぜひどれか興味があるものがあったら、楽しんでいただけたらなと思います、
0: はい。
1: さあ、それでは、先ほどから言っておりました、6月7日も今週末ですね、
0: はい、
1: 一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は災害時によく使われる日本語の単語編です。救急車は病気や怪我をした人を助ける車。懐中電灯は手に持つ電灯。給水は水をもらうこと。給水所は水をもらうところ。校庭、学校にある、外で運動する広いところ。消火器、火を消す道具。地割れ、道が割れていること。震度、地震の大きさ。津波、とても高い波。余震、後から来る地震。避難所、逃げるところ。引火する、火がつく。迂回する、違う道を行く。殺到する、人が急にたくさん集まること。重傷、大きい怪我。速やかに、すぐに。清潔な、綺麗な。半壊した、半分壊れた。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語、災害時によく使われる単語編をお送りしました。
1: テレクサだと島山信義があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
2: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
3: 永谷園の関東風カニ玉。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
5: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
4: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
5: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
4: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
5: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
4: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
5: そうですね。
4: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
5: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
4: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
5: はい、お住まいの市町村では 避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
6: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
5: 災害リスク評価研究所松島康夫と
6: 小林作家でした。

0: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
1: アクションフォールームスナビゲーターの小野田部です。僕が運営するスタジオンデシブルには、さまざまなアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら、4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時から、お楽しみに。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はギタリストプロデューサーの小倉博和さんをお迎えしております。
2: どうも
1: よろしくお願いします。

0: 小倉ひろかずです。
1: イエーイ。小倉さん、先日、はい、あの福山さんの青森公演で、はいはいでね、はい、見に行かせていただきまして。
0: ですよね。
1: なんか、はい、すいません、そっと見て、はいはい、そっと帰りました。
0: いや、初日に来たんですよね。
1: そうです。
0: 英子ちゃん初日に来て、
1: はい、
0: あれなんで来なかったのみたいな。
1: そうそうそう、
0: みんな言ってましたよ。
1: いや、
0: なぜかこう、いぶりがっこをね、
1: いぶりがっこだけをあのお土産に託しました。そう
0: そう、いぶりがっこが残ったみたいな。
1: すいません、お邪魔しまして。
0: いやいや、ありがとうございます。
1: もうめちゃくちゃか
0: っこよかった。みんな喜んでました。
1: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
2: いぶりがっこ、
1: いぶりがっこ。いや、この度はですね、小倉ひろかずさん、はい、5月20日リリースのアルバムを持ってきてくださっておりまして、
2: はい、
1: タイトル教えてください。
0: タイトルはですね、はい、ムーンミュージックと言います。ありがとうございます。
1: ムーンミュージックでございます。
2: ギナリミュージック、
1: はい、そう。そして、今回の、アルバムで使われているのが、なんとハープウクレレというですね、はい、今日持ってきてくださるんです。は
0: い、こういう音。
1: イエーイ。うー、綺麗ですよね。ま、形もなかなか本当にウクレレの大きさなんだけど、
0: う
1: ん、
0: ここがこうちょっとこう、
1: その
0: 付き根ようですよね。
1: ボディから伸びている、うんうん、もう一つの、ね、そう部分があってね、うんうん、そこに指板が、
0: ここがそのハープの部分、
1: うん、上の上部にね、
0: はい、4本弦がこう張ってあって、はい、それがこうドローンな感じ で、でチューニングは、まあ、上からラミドソファミレドっていう、
1: はい、
0: まあ、今これちょっと下げてますけど、そういうその風にこう音階がなるようにチューニングして、まあこれ自由なんですけどね、はい、こっちを例えばこのハーブの部分は例えばクロマチックにしたり、
1: スープ
0: とか、まあホールトーンにしたりとか、まあ、いろんな自由に組み合わせて、
1: はい、
0: それで曲をアレンジしていくみたいなことができる。
1: 面白いですよね。本当に不思議な温かい音色。
2: そうです ね、
0: そうですね、上の部分は本当にウクレレなんですけど、下の部分に行くとこういう
1: ハープチックな音色に変わっていくというね。
0: ウクレレってあのだから、まあ、演奏上そのルートが弾けない楽器なんですよね。
1: 限られますもんね、
0: 割とね。でそのルートをオミットした感じっていうのがそのウクレレのまた良さでもあるんですけど、このハープウクレレはそのドローンの弦っていうか、この下についてるそのハープの部分の弦がその低音弦、
1: ね、役割を果たしてくれるという、はい、
0: これでルートが出るので
1: 美しい、
0: はい、表現の幅が広がるっていうか ね、
1: ね、ちょっとメッセージもいただいてまして。
0: あ、そうですか、
1: はい、先日ビルボードライブ東京で大貫妙子さんと山弦のライブ伺いましたという川崎の黒さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ございます。
0: すいません、本当に
1: 今日も来ていただいてます ね、
0: 本当だ。
1: 大貫さんの歌と山弦の2人の演奏を堪能させていただきました。帰ろうとすると出口に席所が設けられていて、手形を購入しないと帰れないシステム。
0: そうですね。
1: そう、
0: はい、山弦のコンサートはね、はい、
1: ええ、
0: もう
1: 席所があるっていう、
0: はい、席所
1: でそこで
0: もうそう30年来席所、
1: 席所が設けてる。
2: 30年来
1: 、そこで小倉ひろかずさんのニューアルバムムーンミュージックを購入させていただきました。ハープウクレレの心地いい音色に癒されていますと、そんな小倉さんのハープウクレレとの出会いのお話など聞かせていただけたら幸いです。東京でもまたソロライブやってくださいねということですが、出会いはいつだったんですか。
0: 出会いはですね、はい、まあ、15年ほど前なんですけど、
1: うん、
0: その翌年にですね、はい、ハワイで行われたそのウクレレピクニックっていうそのフェスティバルがあるんです、うん、これはあのサザンオールスターズ の関口さんが、
1: はい、
0: あのオーガナイズされてるフェスなんですけど、
1: はい、
0: でその年に、15年ほど前の年にまずあの関口さんのアルバムに僕参加した時にいろいろとお話しさせてもらって、はい、次の年にじゃあ、ハワイでねフェスがあるんでぜひぜひっていうことで、
1: はい、
0: でまあそのウクレレのフェスですからもちろんウクレレをね、
1: そうですよ、うん、弾くというがマスト、
0: 弾くわけですけど、
1: そうですよね、
0: はい、なんかその日本からねギタリストがやってきてなんかウクレレ弾いてぞっていうだけじゃね、
1: はい、
0: なんかどうなんだろうって結構考えすぎるたちですよね。
1: 小倉さんすごいですよ本当にね、もう細やかなところまでね気を使われるんでね。
0: いや細やかかどうかわかんないですけど、
1: いやいや、すごい演出とかも、
0: それでまあなんかね、うん、

0: 現地の方もね、はい、あの楽しめるようなことはできないかなと思って、うん、いろいろ考えてた時にこのちょうど楽器屋さんでね、はい、見つけたんですよね。
1: 出会っちゃいました、
0: はい、おで触ってみたところ、あこれはなかなかギタリストがこう弾くウクレレのその振り幅として非常にその可能性広いなと思って、でその時に手に入れて、
1: はい、
0: で次の年に出て、
1: はい、
0: それでまあ、その時にですね、まあ、どんな曲弾こうかなっていろいろ考えたんですけど、まあ、向こうの方も知ってるその曲で上を向いて歩こうと、
1: はい、
0: あここで言っちゃったけど
1: もうそれかもう書けないと
0: そうだね、いやこれもう、もうあの話の流れですけど、はい、で上を向いて歩くってほらビルボードで何週間にわたってトップになった ので、
1: うん、
0: ハワイの方もも
1: ちろん、
0: もちろん知ってて、
2: うん、
0: でそこでこの
1: イエー
2: お
0: ー、うん、ちょっとこれがね
1: チューニング始まります。
2: 聞いちゃいますね、でもね、喋るの忘れて聞いちゃいます。
1: さらっと弾かれるんですけど、とんでもない
0: こと、ね、いや、そうでも、ありがとうございます。で、そのハープグレルにアレンジして、いや、楽しんでくれましたね。あの思った以上に。はい、あのそれで、まあ、その思い出もあって、それからずっとなんか、うちにいるときは、まあ、ギターに飽きたらハープウクレレ、ハープウクレレに飽きたらギターって
1: どっちかを弾くみたいな、
0: ずっと弾いてんじゃんっていう、そういうことですけど、まあまあそういうふうなことを やりながら、まあ、曲を作ったり、まあいろんなその自分のこの楽器のサウンドに合うだろうっていう、曲をね、そのカバー自分なりにカバーのアレンジしたりっていうのがずっと続いて、でそのうちにそのライブでね、
1: はい、
0: ちょっとあの弾いたりもして、
1: そうですね、
0: 自分のライブ、
1: はい、
0: 福山さんのライブではあの、
1: うん、あっ時止まってますよ、ケロさん、
0: これ
1: いや
0: これをこの楽器でやらせてもらってた時期もあったんですよね。
1: どうもありがとうございます。
2: あららら
1: さっきまでの通り雨が
2: そうですよ。
1: もう今日もザンザン降
0: りですよ。歌っちゃう？
1: いやー！いやおかしな話だやばいですよ、曲かけなきゃいけないのに、曲かけなきゃいけないのに、
2: ちょっとだけ聞いてみて。

0: めっちゃキー高いバージョンでした福山さんのオクターブ上バージョンでした。
1: 素晴らしい
0: 大変、
1: まだ中人が狂ってた
0: ね。あ、そもそも大変なんですよ ね、
1: いやいや上手だねやっぱりね。
0: いやいやいやびっくりしました今。
2: いやこのバージョンは
0: 汗かいちゃった汗かいちゃった。
2: 当然初ですよね。
1: そうですね、あそうですね、中人ちょっと高かったねこれね。
0: 大丈夫でございます。
1: いやそうなんですよ、
0: ね、すごい。
1: だったりあの、はい、大貫さんのライブでその歌っちゃう知らんか。
0: もう突然待って曲かけられない
1: です、ね、横側っていう曲なんですよ ね、 ね、
0: もう大変大変。
2: いやすごい。
0: ちょっとこれあのライブみたいな感じになっちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。
2: まさにライブ感が。
1: 歌っていいよ。
0: いや歌いたいんですがせっかくなのでもうミュージックからちょっと1曲かけさせてくださいよ。
1: そ、
0: う、
1: ね、そのことがあって、はい、ずっとライブで弾いたりそれから家でねとにかく楽しんだりしてるうちに、うん、聞いてくれた方から、自分のライブの時にあのハーブグレイのアルバムってないんですかみたいなことを尋ねられるようになって、いやないんですよってあれ良かったですかって言って、いやあれすごい音色好きでしたみたいな。
0: うん、
1: ぜひぜひ

0: 楽器でね、あのアルバムレコーディングしてくださいみたいなことから
1: 今回
0: ちょっと
2: ご自身でもともと出す予定はじゃあなかったということなんですね。
0: はいはい、もう嬉しそうもないそんなね、
2: そうだったんですね
1: いやでも本当にこの今回オリジナルもカバーも含められていて、うん、もう本当にすごく素敵なの で、ね、うん、ちょっとここで
0: ありがとうございます。
1: このハープウクレレの魅力がね存分に伝わる、はい、低いところから高いところまで使われてる曲、
0: あはいはいはい、うん、そうですね、
1: はい、お届けいただきたいと思いますので、はい、では曲紹介を小倉さん、はい、お願いします。
0: はい、まだ、放送は続きますが、はい、私もここでですね、
1: そうね、
0: もう少しいさせてもらいますがですねちょっと
1: 前置き
0: 思い切ったタイトルの曲でございます、はい、そういう形
1: がそうですね、
0: では私小倉弘和、新しいアルバムムーンミュージックよりまたねっていう曲

0: 本日のゲスト小倉弘和さん、5月20日にリリースされましたニューアルバム ムーミュージックよりまたねお送りしました。
1: 今曲の間に小倉さんと遊んでる間に一本弦が切れちゃいました、
0: は
1: い、
0: まさかの、ね、トラブルがちょっと発生しましたが
2: 一本ぐらい切れても必要です
1: さすがさすがすぎですよ本当に。
2: やりますか。
1: 本当、
0: お、サプライズ、
1: もう自由。小倉さんも歌ってくださいね。
2: はい。

0: ちょっと弦が1本切れちゃってるからね。
1: すごくないですか。
2: それでも全然全くそれを感じさせないほど、
1: もうすごすぎます。これが小倉さんなんで す、ね、本当にもう何でしょうね、なんかもうギターとともに、もう小倉さんなので、
2: もう体の一部というような本当に感じがしますよね、小倉さんにとって。
0: いやいやいや、
2: すごいです。
0: 英子ちゃんはさすがです。
1: いやいや、もう大汗です、今さっきから大汗ダクダクですけど、
2: 放送でお送りしております、ね、サプライズの連続でございますね。今日はもう
0: 外は台風です。
1: 外は台風ですけど、はい、なんかすごく心地のいい、
2: でもちょっと日差し差してきましたよ。
0: あ、本当だ。
1: 小倉さん晴れ男。
0: そういえば晴れ男ですね。
1: あのね、
2: すごい、
1: 今日は小倉さんのふるさとの香川の讃岐うどんを、
0: うん、
1: 持ってきていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: ね、もう四国です、讃岐ですから、うん、本当は晴れ男なんですよ ね、もう雨少なくっても、
1: あら、
0: はい、
2: 完全にほらだってね、日差しが差してきましたよ。
0: よかったよかった、
2: すごいです。
0: よかったよかったって俺のせいじゃない
2: ですか。です
1: 私のせいで一応雨が降ってる。
0: あの、雨女なの？
1: 雨女どころの騒ぎじゃないですよ、小倉さん。
0: どういうこと騒ぎじゃないって
1: すごいんですよ。
0: 楽しそう。
1: あ、楽しそう楽しそう楽しくないよいやでも本当ね、いろいろメッセージもいただいてまして、
0: ありがとうございます、
1: カロイチコさんからも、はい、今日小倉さんがゲストとはなんて素敵なんでしょう。小倉さんとの出会い、福山雅治さんとの出会いからです。素敵なギターの細やかな音色作り大好きです、ということで。
0: 嬉しいな、
1: やっぱこの音色作りに関しては、
0: ね、そうですね、はい、そういう、ね、細かいところを見ていただけてるっていうのがね、はい、嬉しいな、はい、
1: やっぱ結構時間かけて調整されてますよね。
0: いやもうやっぱりコンサート、そうですね、うん、何よりやっぱり音色が、
1: はい、
0: 大事なんじゃないでしょうかね。やっぱり
1: なんかこうエレキギターとかは、うんうん、特にね、いろいろエフェクターがあったりとかして音色って、はいはい、
0: 歪んだ音とかね、だからそのワイルドな音からその優しい音までってあるんですけど、どれもやっぱりこう聞いた時にそのあの痛くないっていうんですか、やっぱ自然に入ってくるようなトーンっていうのは大事ですよね。まあ、わざとそのなんていうかき乱すみたいなものもあるんですけど、はい、うん、それさえもやっぱりこうどっかこう、うん、なんていうかこう伝えるっていう気持ちがね、
1: そうですね、思いが音に乗るっていうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 乗るっていう風なとこまではやっぱ作りたいくなっちゃいますよね。
1: いや小倉さんのエレキとアコギだったら、はい、やっぱり圧倒的にアコギの方が所有は多いんですか。
0: いやそんなことないですね。お同じぐらいですかね、はい、
1: ちなみに何本ぐらい。
0: いやそうですね、それはまあここで言うのもはばかり、
1: マンション何個分ですか何部屋分ですか、
2: まあ、ちょっと気になりますけどね
1: もうはばかれるぐらいすごいです、もう、う
2: ん、おそらくすごい、はい、
1: すごいですよね。
0: そんなことないですよ。
1: いや絶対っていっぱいいっぱい並んでるもん、はい、いろんな会場で、ま
0: あ、でもギターってあの、うん、本当に種類多いじゃないですか、はい、例えばピアノそんなにいっぱい持ってる人いないもんね、まあ、ね、ギターは例えば今おっしゃってるエレキ、はい、それから
1: アコースティックギター、
0: まあ、弦楽器ではウクレレみたいなのもいろいろあるし、はい、それからマンドリンっていうのもあるでしょ、それから12弦ギターっていうのもあるでしょ、その中でまたブーズキとか、はい、それからチャランゴとかそういう民族楽器もあるでしょ、はい、でギターだけでも例えばそのシングルピックコイルピックアップだったり、はい、ハンバッキングだったりっていう、その用途がまた違うじゃないですか。
1: そうなんですよ、これがまたね、
0: こ用途ってみんなあの、まあ、ギターの話していいですか。
2: もちろんです、はい、
0: まあ、その点で言えばですね、やっぱりその何でもそうですよ、アレンジにはそのルーツっていうか、うん、そのリスペクトしているその元の曲なんかあるじゃないですか、うん、ということはですね、その元 そのトラックに入ってるギターがシングルコイルなのか、はい、ハンバーキングなのかだけでもその曲 そのトーンがやっぱり変わってくるわけですよ。だからそういう意味で例えばこの元はテレキャスターが使われてるっていうんだったらやっぱりテレキャスターっていうのを持ってないとダメだし、
1: なるほど、
0: ですよね、
1: そういう音色が必要だってことですもんね。そうそうそうそう、
0: カッティングアスミファイアでカッティングする感じだったらこれこれとかね、
1: なるほどね、
0: うん、例えばうん、そうなんですよね、
1: だから相当数持っているということ、
2: おのずと増えてしまいますもんね、
0: おのずと増えないと、逆に言えば、そのなんていうかこう、分かんないことも行きつけないようなそのところもあったりするから、
2: いやすごい世界ですね、
1: まあ、皆さん時間が足りない、
0: そうなんです、時間が足りないですよね。

0: っと行っていただいていいですか。
1: 来週も来ますよ。
0: めっちゃ毎週もう小川さんコーナーできちゃったりとかして、
2: レギュラーでぜひ
0: 本当にいつでも来ていただきたいんですが、ちょっと一曲お届けして、うん、またあの後半戦に、はい。

0: って曲なんですけど、うんうん、前タイトル言っちゃって、はい、あの孤独を歌った曲じゃないですか、
1: うん、
0: で僕のそのアルバムっていうか僕のそのやってるのはそのインストミュージックっていう、はい、あの言葉のないこの曲もあの、今回のトラックには歌詞がないんですけど、うん、でもやっぱりその孤独に対する、
1: はい、
0: その気持ちみたいなものをアレンジで表したくって、でも今回はその都会の中の孤独っていうことで、
1: はい、ぜひ、
0: はい、
1: お届けしたいと思います、はい、では小倉弘和さん上を向いて歩こう。

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
1: むかしむかし、あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さん、田中さんはどこじゃ？
1: なんじゃなんじゃ。
2: おお、おったおった。
3: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
4: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、BTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
5: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン。ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
6: 防災防犯インフォメーション、

時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生

0: しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は、速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や候補者などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール・教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
3: 高田修斗、
4: 私、歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
3: お願いします。聞いてね。ねえ君、ゲッタ
5: バコのラブレター。長井健二です。
3: 小林奈々です。
5: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
6: どうも、ズルトルビの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
3: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: みんな聞いてな。
7: 皆さんこんにちは、鍋屋館です。
8: 荻野真理です。
7: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから、そういうこともダメですか。
8: ダメです。
7: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、
8: 毎週木曜日23時から放送。
7: 皆さん聞いてください。
9: モスケ先生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
10: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
9: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか。
10: ヨシリン、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
9: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
1: 水曜日へようこそ。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマはザ・コンビニでお送りしています。
0: そして引き続きゲスト小倉弘和さん、お付き合いいただいてます。
2: どうも
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: しかも切れた弦をですね、今張りながら、
1: はい、
0: すごいことになっております。
2: 帰るまでには張りたいなって
0: めっちゃいい、帰るまでにはっていうのはですね、
1: そう
0: そうそ
1: う
0: ね面白
1: い, いやありがとうございます。
0: 本当に小倉さんのね、上を向いて歩こうがかかってから晴れてきて、
1: すごいパワーソングですよね。
0: 太陽がもうさんさんと降り注いできちゃって、
2: ハワイで演奏した時もそうだったんですよね。
0: 晴れたんですか。
2: 晴れたんですよ。
0: すごいです。
2: それなんか地味にその YouTube で誰かがアップしてて、うん、その時にお客さんで来てた、
0: はい、
2: で多分小倉弘和
0: ハワイでウクレレとかで出てきますかね。
2: 出てくるような気がしますね。
1: 今日実証されましたね。
0: めちゃめちゃ実証されましたよ、うん
2: ね、晴れちゃいましたね。
1: 急に
0: ぜひ
1: 日差し強くなってきましたもんね。
0: そう、日差しがね、そうそう
1: 強くなんで、小倉さんバージョンのね、上向いて歩こうが流れてから、
2: すごいです。スコールから、
0: スコールからもう、ね、とんでもないスコールから、
2: とんでもないスコール
0: ね、ほんとに
2: とんでもないスコールみんな、
0: すいません。いやでも皆さんがね、X でも反応がありまして、
2: はい、
0: すごい
2: 嬉しいな。
0: いやなんか、はい、こちらはですね、ファンキーファニー
2: エイリアンさん
0: さんかな、はい、ですね、
2: どうもありがとうございます。
0: 弦楽器の男とまで突き詰めていることがよくわかりますというね、メッセージも来ておりますし、
2: うん、
0: 今日天気が良ければ世田谷行ったのになと、生のハープウクレレ聞きたかったねというね、はい、
2: またぜひ、
0: ぜひ、
2: はい、今度は高松でやりますんでね。
0: あ、そう、高松でも、
2: はい、四国まで
0: ちょっと
2: 来ていただけると、
0: はい、ライブもぜひ、
1: はい、
0: チェックしていただきたいですけれども、小倉さんにメッセージ、そのまさにこのファン、はい、ファンキーファニーエリアさんが、
2: はい、
0: 5月23日白山市の石川ですね、
2: はいはいはい、
0: ワンマンライブに参戦して、
2: ね、
0: 聞きました。全曲手元ガン見してましたということで、
1: お
2: ありがとうございます。
0: ライブ後のサイン会では最初直視できないくらいかっこよくて、そしてとても優しかったですって書いてます。
2: ありがとうございます
0: 今ね必死に弦を張り替えてるね
2: 俺ね、ここ引っかかってくれれば、
0: 引っかかってくれればね。でも私小倉さんと一緒に京都にライブに行ったりとか、
2: は
0: い、
2: ね、漫画ミュージアム、
0: 漫画ミュージアムでやったりとか、はい、あと香川のね、コンサートの方でも、はいはいはい、歌わせていただいたりとか、はい、いろんな場所でお世話になって、
2: こちらこそ本
0: 当に船の上で歌ったり、
2: 楽しかったよね。
0: うん、すごいいろんな場所に行かせていただいて、
2: あれですよね、あ、そうか、一番最近は香川穴吹アリーナ、
0: はい、穴吹アリーナ、
2: あれのね、オープニング、
0: はい、セレモニー
2: で、僕がちょっとプロデュースやらせてもらったので、
0: 博士太郎さんがね、バイオリンを、うん、
1: おっしゃってましたよね、
0: はい、弾いてくださった、すごい本当にいい経験させていただいて、ありがたいんですが、今日はですね、ザ・コンビニということで、小倉さんコンビニ行きますか。
2: 最近はあんまり行かないかな。でも、うん、旅先に行った時には必ず寄りますよね。ホテルの前にその、
0: そうですね、
2: お水を仕入れたり、
0: うん、
2: ちょっと乳酸菌を少し、
0: 乳酸菌を少し、
2: ね、それからまあまあお野菜もなんか、ね、ジュース、
0: はい、野菜ジュース的な、ね、
2: 100% のなんかそういうのを、
0: はい、
2: やっぱり仕入れて、
0: 仕入れて
2: 部屋に帰るみたいな、だからコンビニはもう本当お世話になってますよね。
0: そうですよね、はい、ツアーも本当に今年もたくさんやられてるので、
2: 治った
0: かかるぞ、すごい、うわ、すごい、早
1: っ、この間に治りました、見事に治りました、
0: すごい、
1: すごい、
2: もう一回やる、
0: いや大丈夫です、
2: もう一回歌う、
0: そんなにやんない、そんなにやんない、
2: すごい拍手が来て、
0: もう大丈夫です、本当にもうすごい、もうね、汗がね、一気に出てくるから本当に怖いよ、今日何度目の汗ですかみたいな、ちょっと一旦お便り読みながらでもいいですか、
2: もちろんもちろん
0: 初メッセージもね、たくさんいただいてるんでね、本当に、
1: はい、
0: 三支店主さんからいただきました。私が最初に利用したコンビニは西武オンですということで、今はありません。数年前に桜三倉というコンビニができました。やっぱり群馬、今日群馬からもね、
1: 群馬の方非常に今日多いですね。
0: そう、コンビニができたんですよ、桜三倉というね、そう、
1: 皆さんこんだけ押されるということは、なんかすごいコンビニなんですかね、
0: かもしれないですね、
1: すごいね、ますます行ってみたくなります。

0: 桜ミクラ、
1: 桜ミクラ、
2: 桜ミクラ、うん、はい、
0: 行ってみたいな、ね、
1: こうナチュラルな BGM が、
2: そうなんです、こんな最高の時間あります。本当僕も
1: ね、これ生演奏ですからね、ちなみに
2: 皆さん、ちなみに、はい、ね、生演奏ですからね、
1: すごすぎます。
2: こんな贅沢な時間あります、エコさん、
1: ないです、
2: こんなフリートーク、
1: やばいやばい
2: やばいです、ちょっと
1: 本当にやばいです、
2: 嬉しすぎてね。え
1: さあ、じゃあいきますか、
2: ちょっと気持ちが溢れますが、ご紹介します、はい、ラジオネーム菅さんよりいただきました、ありがとうございます、
1: はい、
2: こんにちは、はじめまして、あ、はじめまして、ありがとうございます。コンビニですが、僕の子供の頃はコンビニはありませんでした、うん、コンビニの楽しみは冬に肉まんやおでんが売られることです、
1: はい、
2: 冬にコンビニに寄るとつい肉まんやおでんに気持ちが向きます。面白いのがコンビニによって同じ肉まんでも違う味になっていることです。唐揚げやフランクフルトなどもコンビニで購入することもあるので楽しみです。昔は24時間営業のコンビニはなかったので、今はいい時代になったなと思います。
1: うん、
2: いや、なんかすごいですね、なんか贅沢な時間になりましたよ。
1: なんかね、今ね、いろいろ情報量が
0: すいませんね、
1: 情報量が
2: リスナーの皆さんのメッセージ読みながら、なんか気持ちよくなってきちゃった。
1: そうそうそう、
2: 耳が気持ちよくなってきちゃって、
1: だんだんちょっとね、
2: うん、
1: そうなんですよ。
0: でも本当にあれですよね、コンビニ街の風景ですもんね。
2: そうですよね、なくてはならないね。
0: 僕ら小さい頃はなかったんだけど、うん、もう今やない日本は考えられないです
1: よ
2: ね。都市部は特にね、なんか防犯上にもね、うん、役に立ってくれていますもんね、うん。
1: さあ、そしてこちらは自撮りとみかんさんですね、
2: はい、ありがとうございます。
1: 自分の家から歩いて5分のところにコンビニあります。自分が利用するのは朝の4時の仕事に行く途中、朝食弁当を買う時です。そこは夜間はアルバイトが一人でやってるんですが、自動ドアが開くとチャイムは鳴るんですが、いつもいつも椅子にまっすぐ腰掛けたまま志村けんさんのコントのように器用に寝ていますと。
2: 瞳おばあちゃんかな。
1: そうそう、多分椅子にまっすぐ腰掛けたまま寝て、器用に寝てると、
2: うんうん、
1: でおはようと少し大きめな声をかけて起こしてやると、びっくりして目を覚まして、うん、1時半
0: そうそう、そうやるなよ、
1: 声をねかけて起こしてやると、びっくりして目覚まして1時半からずっと誰も来なかったんでなんて言い訳してます。深夜 ね、
0: いいね、
1: 深夜だから。
0: そう、
1: うん、その人は昼間農業やってらっしゃるということで、
2: これは大変だ、
0: お知り合いってことですね、
1: 多分ね、で疲れてるんでしょうね、いつもお互い頑張ろうと声をかけて仕事場に向かってますということで、
0: いい話だ、
2: うん、
1: なんかいい話ですよね、
0: いい話だ。
1: なんかこうついついそのコンビニの店員さんとね、あんまりそんなコミュニケーションって取らないけど、
2: うん、
1: なんか取ろうかなって時々思いますね。そうですね、
0: ね、
1: うん、なんかコミュニケーションが、うん、それこそ
0: そういう日本になってほしいですよね。
2: そうですよね、確かにね、
1: なんか商店とまではいかないけど、うん、セルフレジとかも増えてきて、うん、コミュニケーションがあんまりなくなって、まあ、
2: ね、便利な反面ちょっと寂しいですよね、
0: そうね、
2: 最近
0: 便利は便利だけどね、
1: すごいあそこの店長さんめっちゃ声でかいなとか、なんかそういうのが結構思い出になったりとか、
2: 昔ってめっちゃこうグイグイ来るなんかあの店員さんとかよくねコンビニでもいらっしゃいましたもんね。
0: いましたね、
2: そういう時代の方が僕好きでしたよね。
1: 楽しいっていうか、う
2: ん、すごいプライベートの情報食い込んでくるなみたいな。
1: そうそうそう、そうね、なんかスーパーとかでもありますけど、
2: そうそうそうそう、
1: 食い込みがガチなね。
2: そう、ありますよね、
1: なんか、うん、そういう
0: 欲しいね、そういうの、
1: そういうのあったらいいですよね、
0: 求む、
2: 求む熱いコンビニ。では続けて、はい、杉杉さんからいただきました、ありがとうございます。英子さん、ケイダさん、スタッフさん、こんにちは、
1: こんにちは。
2: 今日は台風で13時からの出社だったのですが、喉風邪をひいてしまい家でラジオを聞きながら過ごしています。あ、お大事なさってくださいね。本日のザ・コンビニデイリー山崎、焼きたてパンも美味しいですが和菓子も結構美味しいです。特に豆大福が美味しいです。そう、山崎のねコンビニは和菓子が充実してますよ ね、
1: 確かに
2: 豆がゴロゴロ入っていて、本格的な和菓子屋さんで売られているのと変わらないくらいです。あんこもたっぷりでとっても美味しいです。和菓子がちょっと食べたいなと思ったらおすすめです、ということでいただきました。確かにそうですね、デリー山崎ね、和菓子が食べたくなったらね。
1: 六倉さん、和菓子は、
0: いや、豆大福とか好きですよ、
1: ね、
0: やっぱりもう元祖あれはあれですよね、塩味と
1: 甘みのコラボ、
2: そうですよ、ね、
0: 塩キャラメルとか、
1: ね、そうですよね、チョコレート
0: ですけど、
2: まあ、昔多いですけどね、
0: 昔からね、和菓子っていうのはその知ってますよね、そういう本当の美味しいところは、
1: はい、本当にその通りでおしよう。エコさんからいただきました。在宅ワークで主婦の私、

0: コンビニで買い物しないので、帰省や旅行、音楽フェスなどのお出かけの際にちょっとしたご飯を買うのがめっちゃ楽しみですと、うん、最近気になって必ず買うのが一人用の小さなおつまみ系、お惣菜250円から350円ぐらい、各社いろんな種類が出ていて全部制覇したいと思うほど、わかります、
1: わかります。
0: ひじき入り根菜サラダとか、ブロッコリーとエビのミモザサラダとかちょっと商品名わかんないけど、とにかくいっぱい並んでてウキウキしますということで、まあなんかね、ちょっとこうたまにだったらいいかなみたいなね、うん、はい、でも購入する商品ですということでいただきました。
2: いいですね、
0: ね、一人用のおつまみとかもね、
1: 最近充実してますもんね、
0: 本当に
1: 居酒屋さんのメニューみたいなのが普通にね、あったりしますもんね、小鉢っぽいのがね、はい、それから続いて龍神姫さん、ありがとうございます。松本さん、けいちゃん、こんにちは。こんにちは。コンビニがまだ近くにあった時、次男が2歳で生意気に親の目を盗み、こっそりとコンビニへ、うん、その度に呼び出された思い出がありました2歳の息子さんが勝手に行っちゃってたんですね。コンビニだと買うのはあられを買ったり、今はその次男のタバコを買ったり、税金などの支払いに利用するくらいですということでいただきました。
0: ね、
1: やっぱりタバコ吸う方はね、コンビニ必須ですよね。なくてはならない存在ですよね、きっとね。
0: さあ、朝焼酎さんからは、キャー、即興のウクレレに生歌鳥肌ですと、
2: ありがとうございます、
0: 来てました。
2: 弾くよ
0: 弾くよ弾くよ、
2: そんな言われたら弾くよ
0: いや、まあ、めっちゃずっと弾いてくださって、
1: ね、ありがとうございます、本当ずっと BGM をね。
0: いや、でも改めましてですけれどもね、はい、ムーミュージックぜひ、はい、あのリリース中です。このジャケットも可愛いのでね、
2: う
0: ん、
2: はい、ありがとうございます。
0: そう、本当に、うん、こう中を開くと、そのハープウクレレの弦になってるんですよ。
1: そうそうそう、本当だ、すごい、
0: うん、そう、すごい、いつもね、小倉さんのこのジャケットも、うん、デザインもとても素敵なので、
2: はい、ね、ありがとうございます。
0: ぜひ手に取っていただいて、そして、今後はライブは、
2: ライブはですね、はい、あの今ずっと福山さんのライブ
0: を、ザーね、
1: はい、
0: 待ってらっしゃいます、
2: 手伝わせていただいて、はい、で終わって、ま、あの結構続くんですけど、
0: はい、
2: で10月にそのさっきちょっとあの話した高松で、
0: した、はい、
2: 地元、ふるさとの
0: 香川県、
1: はい、
2: 高松市の屋島っていう、そのちょっと小高いあの山があるんですけど、
0: はい、
2: すごい展望がいいんですよ。あの夕暮れから夜にかけて、
0: はい、
2: でその、山頂にある霊岩茶屋っていう、
0: はい、
2: 僕が小さい頃にそのお父さんに背負ってもらってよく行った、場所なんですけど、その霊岩茶屋で
0: コンサート、
2: 今ライブをやってるっていうの、もう今年で多分12年目か10になるのかな。
0: すごいです。
2: でそれを今年も、はい、10月の、第3週かな、
0: はい、
2: の、金曜土曜とやりたいと思います、
0: はい、
2: それと次の日はその、同じくその高松の群れっていうところに、
0: はい、
2: そこはあの、ジョージ中島記念館っていうところ、
0: はい、
2: はい、そこで、
0: うん、
2: はい、ライブをやりたいと思います。
0: ライブということなので、ぜひ詳しくチェックしていただきたいなと思います、
2: はい、
0: さあ、それではですね、今日番組の最後は、先ほどもね、ツアー中とおっしゃっておりました福山雅治さんのカバー、私松本英子もさせていただいておりまして、アルバム With、配信、昨日から配信になったばっかりなんですが、小倉さん、私27周年になったんです。
2: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。今言うなよみたいな今っていう、まあまあ、そんなね、タイミングで、
2: 子役、
0: 子役だからね、
2: 子役だから、
0: 子役じゃないけど
2: 27年ってあっても、
0: そうですよ、もう3歳の時からなんでね、うん、まだ本当にね、子役時代から
2: 16歳だっけって、もう全然もう算数できないのかよ。
0: 27周年、まあ、そういうことがありまして、そんな福山雅治さんの名曲をね、カバーさせていただいたので、はい、お聴きください。松本英子で蛍。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。小倉さんも最後までありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もうスタジオにあるギターを今度は
2: いやもう贅沢な時間ですよ。
0: 超贅沢。
1: あると弾いちゃうんです。
0: いやいやいや、いいんです。ギタリストさんなんで。
2: それでもね、聞いていたいですが、
0: もうずっと聞いていたいんですが、はい、来週のテーマをそんなギターの、はい、ギターの、ね、弦を変えながら
2: 乗せながら
0: 決めていただいたんですが、今のね時期ということで、
2: はい、
0: 今日はザ・コンビニでしたが、はい、ザ・シリーズでザ・梅雨でお届けしたいと思います。はい、この梅雨シーズンのこの感じのね、
2: はい、
0: メッセージでもいいですし、
2: うどんそばのつゆもありますし、
0: つ
2: ゆ、トゥーユーもありますからね、は
0: い、もうつゆなら何でも
2: 何でも大丈夫です。
0: OK です。ぜひメッセージお待ちしております。
2: お待ちしております。
0: そして16時台は、ユニットマローの皆さんがお越しくださいます。来週は世田谷洋画スタジオからの生放送で、公開放送ではありませんのでご注意ください。
2: はい、
0: はい、
2: ということで皆さん、たくさんのメッセージを今週もお寄せいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この素晴らしい小倉さんのギターの音色に乗せながら、お名前だけでもご紹介させていただきます。
0: そうです。
2: ラブストーリーは筑前煮さん、はい、ありがとうございます。ラジオネーム、続いて一聞き惚れさん、それからパープルおばちゃんさん、七尾パープルおばちゃんさん、それから夜の通勤快速さん、それから三重県の福もっちゃん、
0: はい、
2: それからともすけさん、
0: はい、
2: それから猫議長さん、それから交流さん、それから活字と馬の日々さん、それからカバチンさん、他たくさんの皆さんからいただきました、たくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
0: はい、
2: メールテーマは指まで美味しいもの、メールテーマは指まで美味しいものをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: はい、さぐらさんも最後までずっと演奏もしてくださってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ねえ、もう改めてこのムーンミュージック、はい、オリジナルも本当に素晴らしくて、もう最高なので、
1: ありがとうございます。
0: ぜひじっくりね手に取っていただければなと思いますし、ぜひぜひ、はい、そしてちょっとコンサートツアーもまだ続きますし、ドームもありますので、はいはい、
1: そうですね、
0: ね、お体に気をつけて、
1: また見に来てくださいね。
0: もう見に行きたいですし、また小倉さんと一緒に演奏できる日があったら幸せです。
1: やりましょう、
2: それは楽しみ。
1: 二人でやりましょう。
0: やりましょうね。
1: トーク&ライブ。
0: トーク&ライブ。長そうだな。トーク長そうだよこれ。
2: ぜひ長めにちょっとね時間取っていただいて。
1: 雨と太陽っていうの。
0: どっちが勝つかみたいな。
2: タイトルまで決まりましたねもう今日。
0: そうだ、長いな。タイトルも長いな。
2: 開催決定。
1: 勝ち負けでね。
0: というわけで本当に贅沢にねお届けしました。小倉さん本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
2: 青山啓太と、
1: そして小倉弘和でした。
0: ありがとうございます。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は気象災害について知らせる場合についてお送りします。大雨による危険を知らせる場合、雨がたくさん降っています。外へ出るのは危険です。雷の発生を知らせる場合、雷に注意してください。雷は空から落ちる電気です。暴風による危険を知らせる場合、風がとても強いです。外へ出るのは危ないです。土砂災害の危険を知らせる場合、山から石や砂が落ちてくるかもしれません。山の近くへ行かないでください。洪水による危険を知らせる場合、雨がたくさん降りました。水が増えています。家の中に水が来るかもしれません。川の近くは危ないです。大雪による危険をお知らせする場合、雪がたくさん降っています。外へ出るのは危険です。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語、気象災害についてお知らせする場合をお送りしました。
1: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
2: This month's recommendation。
3: FM 世田谷お聞きの皆さん、どうもシクラメンのデッパと申します。よろしくお願いします。今月の楽曲はシクラメンの仲間いつまでもずっとという楽曲です。この曲はですね、先日リリースされましたスダコ3というアルバムに収録されている一曲でございます。なんとこのアルバムがオリコンのデイリーアルバムランキング2位を獲得しました。ありがとうございます。本当にあの仲間と一緒に聴いてほしい楽曲になっておりますので、ぜひ聴いていただきたいのですが、このアルバムを引き下げて夏のツアーが決まっております。全国30カ所の今回シクラメン史上最大の夏のツアーになっております。詳しい情報はシクラメンのホームページ、各メンバーの SNS をチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは最後に1曲聴いてください。シクラメンで仲間いつまでもずっと。

FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎あかねです。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。

0: BAFM 83.4 FM.
1: This is the area number one station FM set to Guyana.

0: マイカの
1: 楽しい仲間たち。
2: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で、音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
3: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

この時間は世田谷警察署から特殊詐欺についてお知らせします。現在警察官を名乗る詐欺の電話が非常に増えていますが、それだけでなく息子または娘の喉の手術をした病院の医者を名乗る詐欺の手口も増えています。犯人は息子または娘の喉の手術をした、声がいつもと違うがお子さんから連絡があると思うなどと言います。その後息子または娘を名乗る別の犯人が、手術をしたのでいつも通りの声が出ないなどと説明をした上で、会社のお金をなくした、埋め合わせるためにお金を準備してほしい、会社の上司が受け取りに行くから渡してほしいと言ってお金の準備と受け渡しを要求してきます。詐欺の被害に遭わないための一番の対策は犯人からの電話に出ないことです。電話は常に留守番電話に設定し、メッセージを聞いてからご自身で本物かどうか確認した上でかけ直すようにしてください。犯人の多くは国際電話で電話をかけてきます。世田谷警察署では現在固定電話について国際電話の着信を止める申し込みを受け付けています。携帯電話の場合は警視庁の防犯アプリデジポリスをダウンロードし、国際電話ブロック機能をオンにして犯人からの電話をブロックしてください。以上、世田谷警察署からのお知らせでした。安全で安心な街世田谷を目指し、世田谷区と区内警察署は協力して防犯と交通安全に関するさまざまな取り組みをしています。引き続き区民の皆様のご協力をお願いいたします。防災防犯インフォメーションでした。

0: 劇団エグザイルの青柳翔、虎に翼のハ・ヨンス、アンパンの三河優吾、実力派キャストが集結。スキップシティ国際 D シネマ映画祭の受賞監督池本みなみ監督が描く心がほどけるハートフルな奮闘劇、ディッシュアップ6月20日公開。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
3: アフタヌーンパラダイス火曜日、
4: 平松えりです。
5: 西達彦です。
4: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
5: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。

0: 久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない？
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。

0: おすけ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: おすけ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: よしりん、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。

0: のパラダイス。
1: おすすめのコーナーとかある？
2: 日本一の逆回転男がおすすめです。
1: やれあわな。答え教えて。
2: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
1: 杉間尚司です。
2: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
1: 最高の選曲と最高のジョーク。
2: 毎週木曜午後1時からの生放送。

山桃内でございます。放送の仕事に携わりかれこれ10年でございます。日夜鍛えたこの声をあなたを決して離さない。マイマイねじ巻き豆の麺梅の実落ちても身もしない。ハトポポホロホロ吐きっぺこ日向のお部屋にゃ笛を吹く。

0: ロックンロール。皆様再び私が
1: 佐々木山を守ないで、
0: いや、まあ、
1: どうぞ
0: では一句ご披露いたしましょう。
2: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
3: FM 世田谷 83.4。
4: まもなく10時になります。

0: 始まりました。劇ナビ、今週も1時間たっぷり演劇トークをお楽しみください。劇ナビ、
1: こんばんは、上本純舞です。今週の劇ナビゲストコーナーは、6月13日より新国立劇場小劇場で上演されます新国立劇場2025-2026シーズン、今ここにリンゴが落ちるの稽古場にお邪魔しています。ということで本日のゲストです。お名前どうぞ。
2: 浜田学と申します。よろしくお願いします。
1: はい、そして
3: 演出の金沢七重です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。じゃあね、まずね、学ぶと話すか。最初の出会いってさ、覚えてる？
2: 覚えてますよ。
1: なんだ？
2: 渡辺恵里さんの2時間ドラマ。
1: そうです。土曜ワイド100の資格を持つ女っていうやつで、これがね、2014年なんだ。
2: あ、そんな前
1: ですか。結構前だね。
2: う
1: ん、
2: そうですよね。
1: なんか学ぶはイタリアンシェフだ。
2: シェフ役でした。
1: そこでまあちょっと絡みもあり、
2: ね、あ、2階のレストラン、あれ何、座敷、
1: そうそう、ね、こじゃれた、
2: そう、うん、川越、
1: 川越、そう、
2: 小江戸、
1: 小江戸、
2: 小江戸。
1: そこでまあちょろっと共演したんだけど、ね、もっとちゃんと共演したのは2017年です。これ9年前か。
2: うそう、9年前ですか。
1: 早いね。はい、シルビュープルカレーテ演出、はい、リチャード3世というやつで、
2: 佐々木蔵之介さんがね、うん、主演でね、
1: うん、あの後さまた出たんだね。
2: 出たんですよ、
1: 真夏の夜の夢、はい、野田さんの、
2: そうです、
1: 昔書いたやつ、
2: 野田さん版
1: 古カレテが、
2: 古カレテが、
1: あのさ、古カレテの印象どうだった？まあ、まずリチャード3世があり、大変だったよね。
2: なんか僕楽しかったですよ。
1: なんかさ、うん、昼間やったことがさ、休憩が挟むと全部なしになったりするね。午後からの稽古、あれ一回全部なくしますっていう
2: のありましたね。うん、でなんか2時間ぐらい稽古して、うん、僕疲れたから帰るから、 あとみんなでやっててみたいな。あ、はいみたいな感じで、ね、
1: リチャード3世、シェイクスピアなんだけど、実際には台本 あの原本のね、うん、4分の1ぐらいしか、
2: そんなですかね、
1: 使ってない、
2: まあ、バッサバッサ切ってきましたね。
1: その分何にも起こらない、ただ通り過ぎるだけで 何十分みたいな、そんな世界だから。セリフがないままね。だからね、
2: 面白かったですけど、
1: 面白かったよね。あの、なんかさ、自分が、まあ、ルーマニアの人だからさ、
2: はいはい、
1: 自分がシェイクスピアの国の人じゃないから、どういじったっていいだろうみたいな感じの人でね。でそこでまあ共演して、
2: そうですね、
1: うん、これはあの、とてもお前と仲良くなったと思って
2: る。いや、俺もやめてよ。あれですごい深く付き合うようになった気しますよ。
1: そもそもさ、で人となりを知ってるからさ、こいつそんなにラジオで喋んねえんじゃねえか
2: って。そう、俺も心配していました。
1: これはシゲを入れといた方がいいんじゃないかって思ったんだけど、まあ今日は七重ちゃんと学ぶの話をじっくり聞くか。
2: ありがとうございます。
1: 改めてだからさ、マラムのプロフィールを調べると、
2: はい、
1: もうやっぱり知らないことばっかりなんだよね。
2: まあね、
1: 面白いね。小学校から高校までずっと野球やっている、
2: うん、はい、そうですね、
1: 東農大一高、あ、うん、4番バッター。
2: あ、それね、僕訂正しときます。
1: 嘘なの？
2: 嘘です。誰が書いたか知らないけど、僕5番でした。
1: あ、まあまあまあまあまあ、
2: うん、4番はいたんですよ。
1: まあまあ、
2: ずっとそれね、20年ぐらいそれで、俺ずっと4番じゃないのにな、4番じゃないのになって思いながら過ごして
1: ない。
2: だけど本当すごい4番バッターがいたから。
1: そうなんだ。
2: そいつに悪いな
1: って。ずっと野球ばっかやってたのに、うん、ほらそんなにさ、まあもちろんね、お父さんの影響あると思うけど、はいはい、人前に出るっていうことをさ、なぜ俳優業に行こうと思ったのか。
2: あのもうそれはね、小さい頃から結構思っていて。
1: ちゃんと人前で喋れてた？
2: いや、どっちかというと喋れてなかった。
1: うん、
2: だけどなんか変なことするのが好きだったから、
1: うん、
2: そこでなんかこう視線を浴びることに、うん、なんか喜びを感じた記憶はあります
1: けど、ね、うん、いつ頃からでかいの？
2: でかい？うん、生まれた時からでかめですよ。
1: 185？
2: 185、あ、1センチ縮んで。
1: 年齢で、
2: はい、
1: でもでかかったんだ。
2: まあ大きい方です、
1: ね、は
2: あ、細かったけどね。
1: ああ、あのさ、文学座の前に俳優座に行ってんの？
2: そうなんです。なんで知ってんの？
1: 乗ってる乗ってる。
2: え、どこに？
1: わかんない、インタビューだったかなんかわかんないけど、なんか乗ってて、あ、俳優座なんだ。
2: 1年間だけ、
1: うん、
2: ちょうど、
1: うん、
2: 千田コレアさん、
1: うん、
2: が亡くなった年に僕入ってて、
4: お
2: で稽古場の上に住んでらして、
4: お
2: 僕ご遺体を運んだ、
1: ま、
2: 稽古場の葬式をするときに、うん、僕養成所の一人だったんで、うん、みんなで養成所
1: 力持ちだから
2: 、まあ、力はあったけど、まあ、その時の、うん、養成所仲間男たちで、
1: うんうん、はあ、なのに1年で辞めた、
2: いや、クビになります。
1: そっからさ、また文学座に入り直したのか。
2: そうなんですよ。だからね、もともと進撃もよく分からず、舞台のことも分からず入って、うんうん、まあ、1年でじゃあはい役者ですっていう気持ちにもなれなかったんで、
1: うん、
2: じゃあもう一回違うところを受けてみようかなと思って受けたのが文学座、うん、
1: 先週先々週かな、このインタビューで文学座だったの、うん、松本優子と、
2: うん、 あ、 はいはいはい、
1: あと知ってるかな、ちょっと下の木津正幸ってやつにインタビューしたのね、うん、で2人ともマナブが今回主役のことめっちゃ喜んでた。
2: 本当ですか。あ、松本さんね、あの先輩ですけど、
1: うん、
2: たまに話しかけてくれて、その若い時、うん、ちょっと嬉しかったですけど、
1: うん、で心配してたもんだ、あの心配してたけどあいつ大丈夫かなと思ってたけど、あ、深刻でそんなね大役を仰せつかり喜んでた。
2: 嬉しいです。
1: これ割と豊作なんだね。一つ上に浅野正弘、
2: ああ
1: 横田栄二、
2: ああそうです、ね、
1: 同期に桜井、
2: はい、そうです、
1: 林田、松井くん、
2: うん、
1: 紀藤ちゃん、はい、岡弘恵とか、
2: あ、みんな知ってます。
1: 一、うん、つ下に石橋、
2: あ、石橋くんね、
1: はい、あ、そういう中なんですが、
2: はい、
1: 研究生の時にもう抜擢されちゃって、
2: はいはいはい、
1: これ研究生の時でしょ。
2: 研究生ですね、1年目の時ですかね。
1: 太陽にほえろの復刻版っていうやつ、七曲り捜査一係、あのね登竜門と言われる、
2: そうですね、あの当時
1: 新人刑事の枠があって、
2: はい、なぜか、
1: うん、
2: 押してくれて、
1: ニックネーム何でしたっけ。
2: あのね、バスケが得意の役だったんで、ダンク。単純やな、背が高くて。
1: これでも本当にさ、まあ、新人の登竜門っていうか、文学座からね何人かほら出てるでしょ、松田優作さんとか、
2: う
1: ん、
2: あ、そうですね、最初松田さんですよね、
1: 渡辺徹さんがいて、
2: はい、
1: でそれがあったで忙しくなったのかな、割ととっととやめ
2: いやそんな忙しくなかったですけど。
1: これもともと1997年と3年連続なのか、98年、99年、
2: あ、そうですね、金曜ロードショーの枠で確かやってたんですけど、
1: これはインタビュー読んだよ。なんかさ、
2: そんなの読んだの。
1: 1年目2年目3年目、2年目3年目になると他の人が入ってくるから、
2: ね、そうなの、あれはすごいですね、
1: 自分がもう新人でいられないようになるっていう、そんなにちやほやもされない。
2: そうそう、どんどん、あ、ちょっとこうずれてくみたいな、
3: ね、
2: あれはね結構自分の中ではちょっとショッキング
1: な、うん、でもさ、あれはなかったの、あの妬みみたいな。
2: いや、ありましたよ、それは、
1: うん、画鋲的な。
2: そんな小学生のいじめみたいな、
1: どういうそういう視線を感じる。
2: あ、妬み、あ、僕が受けたってこと。
1: じゃあ、そうそうそうそう、
2: あ、それはね、
1: う
2: ん、え、同期とか、
1: そうそうそう、
2: まあゼロではないけどそんななかったですよ、
1: うん、
2: みんななんか喜んで、
1: うんうん、
2: 僕一番年下だったんで、
1: うん、
2: なんか可愛がられてい
1: た
2: し、
1: うんうんうん、
2: なんか一人行ったかな、の飲みの席でちょっとぐちぐち
1: 熱い時代だから、ね、
2: 先輩が言ってましたけど、うん、あんま仲良くやってました、
1: ね、でもさ、そこを辞めるわけじゃない、
2: はい、
1: それはやっぱりそれなりの覚悟っていうかさ、
2: まあそうですね、ちょっと申し訳ないんですけど、そんなにこう腰を据えてそこでやっていくつもりがなかったんで、
1: うんうん、
2: あのすいません、今思うと失礼な感じで辞めちゃいましたけど、
1: うん、だから一気にそこから映像の方に行くわけでしょ、
2: うんうんうん、
1: すごいんだよね。俺さ、先月かな、うずまさで撮影があって、
2: はいはい、
1: あ、この山陰ホテルがあるやん、
2: うんうんうん、
1: あこに泊まってて、はいはい、まあ、ついてすぐテレビをつけたら時代劇の再放送やってたのね、岸谷五郎さんの藤枝梅安で、それにすっげえ嫌な旗本の息子かなんかで出てて、
2: はいはいはい、
1: それが何にびっくりしたって、あれ2006年でちょうど20年前なのね、
2: あ、
1: はい、学ぶが何も変わってないのよ。え、あれ年取ってないんだなと思って、
2: あ、そうですか、うん、いや変わってますよ年取ってますよ。
1: あ、そう、
2: はい、
1: いやでも、うん、すごく良かったよ。
2: 本当ですか。
1: いやない、
2: あれ確か本田博太郎さんとかも、うんうんうん、石橋蓮司さんとか、
1: うん、お父さん石橋蓮司さん。
2: あ、そうだそうだ、
1: 旗本のね、
2: はいはいはい
1: そうそう、あれ二人とも死んでたよね。
2: うん、みんな死にますみんな殺されますバイアン、
1: ねね、そんなのがありなんですけれども、他にもね、まあ、プロフィールを見れば大河ドラマとか、はい、あと言うと極道ものとか、
2: あ、そうですね、
1: いっぱい
2: やってますね。
1: ね、はい、ね、でですよ、お父さんの話をちょっと聞かせてください。
2: あ、はい
1: はい、お父さんも大きいんだね。
2: まあそうですね、80いくつで180
1: くらいあるでしょ、
2: 弱ぐらいかな。
1: でお父さん文学座なのね。
2: そうなんですよ、3期生
1: はあ。
2: 今何60何期とか。
1: そうなのか、うん、
2: もっとなんかな、
1: ちょっとおさ、あの総大早稲田の一文の演劇家って俺直の大先輩に当たるんだけど、お父さんあれでしょ、あの早稲田の演劇サークルの自由舞 台、
2: はい、
1: うん、っていうところがあって、そこの出た人は加藤剛さんとか、
3: あ、
2: 中野聖也さんもそうですかね。
1: そか、別役みのるさん、
2: あ、そうなんですか、
1: 風間森夫さん、
2: ああ
1: とかですよ。多分だから加藤剛さんとかと一緒にやってんじゃないのかな。
2: やってるんじゃないですかね、直の先輩じゃないですか。
1: ね、お父さんはとにかく名悪役。
2: そうですね、悪役はすごいですね、怖いですね。
1: その他にも日配連の理事。
2: ああそうです、すごい調べてらっしゃる俺でも忘れてたもん。
1: そして同じ事務所。
2: あ、そうです今、はい、
1: 会うことあんの。
2: たまに、はい、あの孫を会わせたりとか。
1: あ、そういうことか、はい、プライベートでね、はい、事務所で会ったりは
2: する。あ、事務所で、うん、事務所でね会わないですね。
1: ああそうなの、
2: はい、
1: まあ俺もねすごくお世話になったバンダイさんっていう、
2: はい、
1: 去年か、まだ
2: 去年です、
1: 社長がお亡くなりに
2: 2月
1: で ね、結構世話になったでしょ。
2: いや本当に世話になりましたね
1: お父さんだもんね、
2: もう親父みたいなもんです ね、
1: あれも読みました、あのお父さん浜田明さんと渦政で一緒になった。
2: ああはいはい
1: ね、
2: はい、
1: それでとにかく、まあ、お父さん大ベテランで、
3: うん、
1: 京都で顔が利くわけですよ、
3: うん、
1: でそこで初めて親子って知るスタッフさんが急にちょっと優しくなったりするらしく、
3: へ
1: あるよねそういうのね。
2: ありますね
1: どう、お父さんとの関係ってさ、まあキャリアも活躍してるのもずっとテレビで見てきたわけでしょ。
2: まあそうですね、悪役として、
1: うん、今どうなの、昔どうで今どうなの。
2: 今はね、うん、なんかそれこそその自由舞台の人たちと朗読劇をこう年に何回かやってて、
1: うん、
2: でそれを精力的にやってる姿を見て、あ、いつまでもすごいなと思ってますけどね、
1: うんうん、
2: 若い頃はね、
1: うん、
2: まあとにかく顔が怖かったんで、ちょっと怒られるだけでもいつもビクビク
1: してました。悪役をやってることに対しては何かあった。
2: そうですね、
1: 本当はうちのお父さん優しいのにとかさ、
2: うん、それもありましたけど、うん、たまにはいい役もやってほしいなと思いながら、ね、
1: 言うと学ぶもまあね、
2: そうですね、
1: こわもてな役が、
2: あ、親子だなと思いながら仕事してます、
1: うんうんうん、でしょ、あのやっぱり強い役ばっかり演じてきたから、
2: うん、
1: まあでも最近ねいろんな役をやるようになってきて、うん、そのなんだろうな、自分の中の変化っていうか、まあ楽しいは楽しいよね、あの、
2: うん、
1: いつもね、あの、うん、悪くて殺される役ばっかりよりはね
2: 楽しいです。
1: どうかな、
2: なんだろうな、それまでちょっと僕虚勢張って生きてたところがあって、
1: はいどうぞ聞きましょう、
2: うん、いや そんな長い話でもないですけど、うん、なんかね自分を

0: こう覆ったり隠したり虚勢張ったり、うん、でそれをちょっとある時からやめてみたら、うん、すごい楽になったというか、
1: うん、
0: そしたらなんかそんな風な役も転がってくるようになってきたりして、
1: いろんな人がさ話しかけてくれるようになるでしょ
0: そうかもしれないですね、
1: 心を開くと、
0: はい、あそうですね、本当にね、だからそれまではなんかずっと睨んでたりとか睨んでたりとか、
1: でもそれなんでだろう、自分の何顔とガタイから来るものなのかな、
0: うん、なんかね多分ね高校ぐらいの時に、うん、まあ野球やってて、まあ、ちょっと怖い先輩に自分がなっていく過程があって、
1: うん、
0: そこからじゃないかなと思うんですけどね、先輩後輩、まあ今回もね先輩後輩の話でもあるので、
1: うんうん、
0: そういうところがちょっとあったりもするんですけどね、
1: うん、あれじゃないの、根が優しいから舐められちゃいけないって思っ
0: ちゃう、ああそれもあるかもしれない、
1: ね、
0: うん、
1: ね、まああの舞台もねもちろんいっぱいやってるんだけども、まあ映像に比べたら少ないかな、
0: 全然少ないです、
1: でもそれでもほらアッカーマンとか
0: あ、はいはいはい、
1: やってたりとか、プルカレーでもね、あのリチャード3世の他に真夏の夜の夢があり、そしてこれ俺見たよね2019年、
0: ああ
1: つつが虫、
0: はいはいはいはい、
1: ドイツの犬、
0: はい、
1: 田中壮太郎、
0: はい、
1: 演出、
0: 演出、
1: 俺さ調べたらさお父さんつつが虫に出てんの、
0: そうなんですよ、
1: は
0: コロナ明けになんか出てました、
1: うん、どういうつながり壮太郎と、
0: ね俺を介してではなかったような気がするんだけど、なんだろうちょっと知らない、
1: そもそもだって学ぶはなんで知り合いなの壮太郎と、
0: ね俳優座の一期下なんです
1: 壮太郎が、
0: はい、
1: はあ、
0: で俺は辞めちゃって、うん、ちょうど入れ替わりだったんだけど、うん、俺の同期の、林、この日向十三って、うん、あのドイツの犬を描いた人が俺の同期で、
1: うんうん、
0: でもう一人本田信也ってのがいて、うん、その3人で筒が虫ってのやってるんだけど、
1: うん、
0: それで呼ばれ て, って付き合いはずっとあったんで、
1: なるほど、うん、あいつもさ俳優座辞めたのか、
0: 辞めました、
1: でも なんか知んないけど俳優座で教えてたりするよね、
0: 教えてたり演出やったりしてますよ、辞めた、
1: 珍しいよね円満なんだろう
0: ね、円満なんですかね事情はちょっと分かんないです、
1: その他に、学ぶはですね2023年に初主演映画、
0: うん、
1: はい、道で拾った女というのが、
0: はい、
1: はい、いい感じできてんじゃん、
0: まあ、どうですかねちょっと長いスパンで見るとこう、徐々にね、
1: どうちょっと振り返ると、なん例えば簡単に言うと、はい、低迷していた時期とか、はい、もがいてた時期とか、はい、どうしたらいいんだろうっていう、そんな時はあった、
0: あります、あります、今でももがいてますよ
1: あそう、
0: はい、
1: もうでもさ結構、いくつだっけ、
0: 50、
1: あちょうど50になったんだ、
0: そうなんです、
1: あそろそろあれじゃないの、こっちかな俺みたいな、
0: うん、それはありますよ、
1: うん、
0: はい、
1: 相変わらずまあでもね仕事としては映像があり舞台があり、なんかある、あの野望的な、
0: 野望は
1: もうでもさ映画で主演してさ舞台で主演したらもういいんじゃない
0: やめてよ、よくないよ
1: えそう、
0: よくない、
1: どう、
0: いやあのね野望っていう野望はないですけど、これを継続的に続けていきたい、
1: うん、
0: な
1: んかね、
0: ああ俺忙しいなって思いながら毎日
1: 今ちょっと寝るポーズをしてくれましたけど布団に入る、
0: ああそっか大丈夫、
1: ね、そうそう、
0: うん、そんな感じかな、
1: 私生活もちゃんと充実し、
0: まあね、あの子供も少しずつ大きくなって、
1: 3人いるんだっけ、
0: そうですね、
1: はあ、じゃあちょっとナナエちゃんの話を、
0: ね、
1: はい、ナナエちゃんね、はい、一番最初にこの番組出てくれたのが9年前です、
2: はい、
1: 2017年青年座の江戸怪奇譚ムカサリ山地和弘一人芝居、
2: はい、懐かしい
1: の演出、
2: はい、
1: でね、で2回目出てくれたのが4年前です、2022年青年座のある王妃の死、
2: はい、
1: これが大ベテランの須賀山雅音さんと出てくれてあなたなんていうの、年上キラっていうか、
2: いやなんか続きましたね、
1: ね
2: ありがたいことに、
1: そんなにまだ間もないっていうか、まあ10年経つけど、
2: そうですね、はい、
1: キャリアとしてはね、
2: そうですね、
1: それは何よりそのまあ文学座も俳優座もそうだけど、青年座のなんか強みっていうか、あの大ベテランを、
2: いやそうですね、
1: ちょっと

0: 素材として扱えて料理ができるっていう。
1: いやいやいや、いやでもあの本当山井さんも、うん、塚山さんも、うん、いや若年層まあ、あのそれこそデビューした時期なんで、うん、山井さんとその2017年のムカサリの時期とかも、
0: うんうん、
1: なんかもう対等に接してくれる先輩っていうか、
0: うん
1: うん、いやあのもちろんいろいろあるんですけど、うん、でも稽古場でこうなんだろう年の差関係なくお互い話し合えるっていうか、それは劇団のありがたいところだなって。まあ、
0: でも山爺なんかはお父さん世代だろうし、
1: あ、そうですね、
0: 正根さんなんかおじいちゃん世代でしょ。
1: おじいちゃん世代ですね。
0: それは対等にっていうかね、芝居をね。
1: なんかお二人とも謙虚な先輩だなって思います。
0: 中身そうでもないでしょ。
1: いろいろは演劇にはお芝居には、
0: ね、そうそうお芝居大好きだからね、
1: はい、貪欲で、
0: うん、はい、もともとこれ俺見てますけど2016年の青年座の天一望16番っていうのがあり、
1: はいはい、
0: これがまあなんていうの本公演デビューなんだけど、あ、
1: はい、
0: まあ、デビュー作がもうブレイクのきっかけになってる気がするんだけど、
1: はい、ああそうですかね、まああれもすごいいろいろあって、
0: うん、
1: いやでもあのなんだろう、あのこけら落とし公演、
0: 青年座劇場のね、
1: はい、であのなんか建て替えがどうとかって言い始めた時期で、うん、
0: ああ16年がね、はいはい、
1: でまあそこからあの何年も経ってから今に至るんですけど、
0: うんうん、
1: でもなんかそこでど新人の私が抜擢されてしまって、
0: うん、
1: もう結構なプレッシャーだったんですけど、うん、でもなんかいろんなことを好きにさせてもらえたなと思って。
0: ベテランいっぱい出てたよね。
1: そうですね。
0: これが今出たけど1969年、青年座劇場の
1: こけら落とし
0: だったものを、はい、久しぶりに
1: 42年ぶりとか
0: に青年座で再演した、その時の演出。
1: そうだったんです
0: か。なんだよね、まあ、この時の、ね、衣装さんが加納豊美さん、
1: あ、はい、
0: 最近だとあの劇団ガルバのザ・ウィアー席とか名称やってたりとか、で振り付けが近藤良平さん、だからねめっちゃポップだったんだよね。
1: そうですね、
0: 天一望が、
1: はい、
0: あれはどうだったの、 あの、まあ、周りからの評判っていうか。
1: あでもなんか結構強烈なインパクトは残せたみたいで、
0: うん、
1: あのやっぱりこうビジュアルが強烈だったので、うん、ダメな人はダメだったと思うんですけど、うんうん、すごい良かったって言ってくださる方もいらして、
0: うん、
1: でもなんかその初めてでやって頑張ったねっていうか、
0: うん、
1: でなんかそこからあのまた仕事が、
0: うん、
1: あの続いていったなって今思えば、
0: ね、は
1: い、
0: この加納さんと良平さんは玉美の
1: 恩師なんです。
0: 恩師なんだって、はい、だからえ教え子だったってこと。
1: あそうです、
0: 教え子が先生方を使ったっていう。
1: そうなんです。
0: どうその辺はもともと玉美でさ、ほらコンテが好きじゃん、コンテンポラリーダンスが好きだった人がね、
1: はい、
0: こうやって演出家、
1: はい、
0: しかも
1: 新劇入っちゃって、
0: 新劇青年座という老舗中の老舗に入り、で10年経つんだけど、どう？
1: いやでもなんか自分でも続いてることはちょっとびっくりしていて、
0: うん、
1: でなんかその青年座に入ったっていうのもなんか自由そうっていうか、
0: うん、
1: なんかこう劇団のカラーみたいなものが、うん、なんだろう、いい意味であんまりないとこが私は惹かれて、う
0: ん
1: う
0: ん、一応見て回ったの、文学座さん俳優座さん
1: 演とか。そうですね、はい、
0: あ
1: でもなんか他の劇団だと、あ、私ここでやれるか、
0: うん、
1: あとなんかその求められてない気もして自分自身が、
0: うんうん、
1: でもあのやりたいことといったら自分で劇団作りたいなぐらい思ってたんですよ大学の時、
0: うんうんうん、
1: でもなかなかちょっとこう縁もなかなかなくて、うん、じゃ あの芝居の劇団にちゃんと入りたいなと思ったきっかけが、
0: うんうん
1: うん、青年座がたまたま養成所募集のところがあって入ったんですけど、うん、なんか結果的に今10年立ちましたけどその演出デビューから、
0: うん、
1: が毎年好きにさせていただいてるなっていうのはあって、もしかしてなんか自分 としては合ってたのかなって思うんですけど。
0: でもほらね、ダンスが好きな少女が
1: ですよ。そうですね、
0: こういういろんな古典だったりとか翻訳劇だったりとかって、だってそこから勉強し始めるわけでしょ。
1: そうですね、養成所入ってからそれこそ新劇

0: が、うん、それこそ古典ものとかがある作品を見に行く機会がなかったんで、あ、なんか面白いなと思って、
1: ね、新しい作品が小劇場いっぱい生まれてくるけど、やっぱり新劇団がやっている古典と言われる作品の戯曲の強度がさ、
0: そうですね、
1: すごいよね、やっぱりちょっとやそっとじゃ、
0: そうですね、なんでデビューのその八代誠一さんもやっぱりこう、あの戯曲を読むっていうのがすごい修行だったなと
1: 思
0: って、読解
1: 、うん、
0: 読解と、でもなんかその読みだけじゃなくて、うん、自分のその感性をどういうふうに生かしていけるかとかっていうところは、うんうん、でもそれこそ加納さんとか近藤さんにもたくさん助けていただいて、
1: うん、
0: それこそ山地さんとか横堀さんとか津田さん、
1: うん、
0: 山野さんって、うん、ベテラン層にたくさんなんかその芝居とはって教わったというか、
1: えっちゃんそんなこと言うの？横堀
0: ちゃん、いや、なんか芝居とはってわけじゃないんですけど横堀さんは本当その時ずっと印象に残ってるのが、うん、なんか演出ってこうここからここまで私が絵を決めなきゃって思ってたんですよ、うん、10年、ま、そのデビューした時、
1: うんうん、
0: で私がいろいろ説明した時に、金沢の言う通りに動かなきゃいけないのってなってあ、そっかと思って、あ、私余白を作んなきゃいけない仕事なんだって思って、で、あ、わかりました、あの最終位置はこんな感じにしたいでもまあそれってなんかそういうことができる俳優さんが、
1: そうだね、
0: なんか多分山井さんとか、
1: うん、
0: 山尾さん、津田さんもそうなんですけど、うんうんうん、なんか津田さんはなんかあのとにかく何でもいいから、あの一回やったらなんか言って、一言でいいから、うん、あれが違ったこうだとか、もうあんたの感想はいいから、うん、もうなんか気づいたこと言えって言って、うん、あ、いやこうでしたって、だからなんか一生懸命探す、
1: うん、
0: でなんか演出 しづらいって言ったらあれなんですけど、うん、なんかその自分のでも曲げたくないこともあるじゃないですか、うんうん、でもそれ言うことを聞いてもらわなきゃいけないことに鍛えられたっていうか、
1: あ、
0: いうことを聞いてほしくて、どういうふうに説得すればいいかでやってみて信頼関係築くかっていうことを、そのデビュー時期はすごい鍛えられたなと。
1: それあれだね、でも老舗の劇団だからできることだよね。
0: いや、そうですね、
1: 普通の同年代ばっかりの小劇場じゃなかなかそうはならないかもしれないしね。でこのまあ10年なんですけど、まあね、プライベート的には
0: そうですね、
1: あれ、あの山爺のさ一人芝居の後だっけ結婚したのって。
0: いや、もうそれこそ天一坊の時期に結婚したんですよ、うん、
1: 新潟の十日町の寺に嫁ぎ、
0: ね、そうなんです。
1: 旦那さんがお坊さんで、
0: そうなんです。
1: でこの10年の間にお子さんも2人、
0: うん、2人、はい。
1: これさどうなってんの普段の生活って、サイクル。
0: 東京が実家なんで、
1: うん、
0: 仕事の時は実家に滞在して、
1: うん、
0: で子供たちはあの夫の家族が見てくれてて、
1: うん、
0: あの同居してるんで、
1: うん、
0: 義父母と夫が3人体制で、
1: うん、どっかに書いてあったけど、なんかさ檀家さんその、年配の方たちとのお付き合いは結構楽しいって書いてあったけどさ
0: そうですねなんか面白いですね
1: あの七井ちゃんの職業は知ってんの、そういう方たち。
0: あ、知ってるんですけど、うん、なんか多分具体的にどんな仕事をしてるかよく分かってないと思います演劇多分あんまり見たことない人たち、
1: うん、でも言うてもその、まあ、言うと二拠点生活だけど、大変は大変でしょ。
0: そうですね、あの週末往来して、
1: うん、
0: あのそうですね、ちょっとやっぱり移動して稽古する日は疲れますね。
1: そうだね、はい、しかもさこの10年って半分はコロナだったでしょ。
0: そうなんですよ、そう、
1: 余計に大変だったでしょ。
0: そうですね、でもある種、うん、コロナ初年度に第一子だったんですよ、2020年だったんで、うんうんうん、なんかあいつの間に出産してたのみたいな言われました、周りに。
1: 合わない時期があるからね、
0: だからなんか半年ぐらいこう空白っていうか、
1: うん、
0: コロナ中の、
1: うん、
0: でもなんか演劇も止まってたじゃないですか、うんうん、でもある種子育てには専念できたかなというか、
1: うん、
0: なんかさりげなくそこに入っちゃったなというか、
1: うん、
0: はい。

0: ちょっと今まで出た芝居の他の演目のことも触れますけれども、2019年に青年座東京ストーリー松田正隆さんというのがあり、松田正隆さんさ、月の岬と
1: そう
0: か
1: です、そうで
0: 夏の
1: す。
0: 砂の上とかあるけど、その後ってさ、一時期もうちょっと精神性のある精神世界の方にの作品が多くなった時があるんだけど、この東京ストーリーはどうだった？
1: なんか、東京物語のオマージュっていうことだったんですけど、でも、精神世界寄りだと思います。どっちかっていうと。でも、なんかその空間に人が入ると、どんどんそのシーンが変容していくみたいな。物語として、こう、筋が、なんていうんですか、起承転結みたいなものがしっかりあるっていうより、その事象を楽しんでいくような芝居っていうか、東京物語のどの辺って言われると、ちょっと難しいんですけど、でも、東京の縮図っていうか、がすごく面白かった、個
0: あ
1: 人
0: れ
1: 的に
0: どっ
1: は。
0: かに書いてたよね。私どっちかというと黒澤明派だったのにみたいな。
1: そう、小津安二郎はその時期にすごいハマったんですよね。そう、それこそ黒澤さん、すごい高校生の時とかすごい好きで、で、いや、もちろん、なんか「スター・ウォーズ」とかも好きなんですけど、なんか「ザ映画」のエンターテイメント好きだったんですけど、でもそれこそ新劇団に入ったからなのか、なんかそのリアリズムの考え方みたいな、なんかどういうふうにすれば自然な会話になるかなっていうことが面白くて、でそれこそ山路さんとか津田さん、横堀さんたちと接していくと、あ、どういうふうにしてああいうふうに喋れるんだろうって追求していた時に、小津さんの映画がめちゃくちゃ面白いって思って、であとなんかタイミングで、このタイミングでエスカレーター一本乗り間違えたら出会えなかったみたいなことが描かれてるじゃないですか。だからそれが東京ストーリーにもちょっとつながるとこある
0: な
1: の
0: るほ
1: か
0: ど
1: なって
0: ね。
1: 思っ
0: 生
1: て。
0: 活の機微っていうか、役者もさ、物を食べながら芝居が上手な人とかいるやんか。あと小道具使うのが上手な人とかさ、新劇の人結構上手ですよね。
1: 確か
0: そ
1: に。
0: の点で言うとね。
1: 確かに。
0: そして2023年青年座、時をちぎれ。
1: あ、はい。
0: これツッチーですね。土田英雄。で、山路さんのポスターが印象的なやつですけど、
1: ち
0: こ
1: ょ
0: れ
1: ん
0: あれ
1: ま
0: なん
1: げ
0: だっ
1: が。
0: て？ツッチーが、なんか、書いてあげるよって言ったんでしょ？
1: あ、そうなんですよ。それこそ東京ストーリーでアフタートークに来てくださって、が松田正隆さんと牧野望さんと私っていう、誰がトーク回すんだみたいな。で、そこに土田さんが司会で来てくださって、なんかその時東京ストーリー見て、なんか青年座になんか珍しいタイプというか、なんかちょっと好印象だった
0: よ
1: こ
0: かったよかった。
1: とを、なんか、ありがとうございますっていうことで、ちょっとなんか一緒にやりたいですねって、その時にお話があって、いろんなご縁がつながって
0: ね、
1: ま
0: そして24年です。創立これ70周年記念公演。諸国を遍歴する2人の騎士の物語、別役みどりさんね。で、山本龍二さんと山爺が主役
1: 70
0: で。
1: 歳図が
0: ね、そして
1: 70周
0: 去年、これも青年座の音楽劇プレ
1: 年。
0: ビュー。早船か。サスペンデッツの。とかね、いろいろやっているんですけど、ちょっとこれにも触れましょうか。クラウドファンディング。青年座さんが。
1: ありがとうございます。
0: ずっと続けてて、すでに1500万円集まってるんだけど、
1: おお。
0: だから第1ステージはクリア。これで、移ったのね、本拠地が。
1: 池袋へ。
0: 武芸があったところに、
2: 嬉しいですね。
0: 武芸が77年やっていたところに移って、その1500万で入り口が直され、スタジオがねできる。で、今第2ステージに突入していて、目標3000万なんですけど、それによって電気設備が整うっていう。
1: 照明
2: な
1: の
2: るほど。
0: これね、放送オンエアのあとまだね半月ぐらいあるので、ぜひぜひっていう感じだよね。
1: そうですね。そう、私がデビューした時も青年座劇場が代々木八幡だったんですけど、もうそこであらゆる実験ができて、でお客さんと近いところにいて、で青年座劇場使えなくなってしまってから、もうやっぱり他の劇場を借り
0: 2018
1: て、
0: 年にストップしちゃった
1: そう
0: の
1: で
0: か
1: す
0: な。
1: ね、はい。 もうそこからスタジオも使えなくなって、あの稽古場でしか使えなかったんですけど、うん、やっぱりその作品が生まれるっていう場所が、自劇団が持つアトリエのその、
0: うん、
1: あの大切さをここ10年でそれこそみんなでかみしめてきたところ と先人たちが劇場を建てたって、
0: うん、
1: 凄まじいなと、その精神に、
0: うん、
1: で私まだそれこそだもう中堅層に入ってきてるんですけど、うん、もうあの背負う場になってきたなって思ってきていて、その今回の池袋の、まあ、次のスタジオを創設するっていうところが、
0: うん、
1: まずはそこでスタートを切っていった時に、じゃあ次新しいものを作るっていう、なんか担い手に自分がなってきてるなってすごく思っていて、
0: う
1: ん、なのでもう現時点でたくさんの方から支援して、
0: うん、
1: 応援していただいてて本当にありがたくて、
0: うん、
1: あともう少し
0: これ一応来年の9月にスタジオオープン予定って書いてあったけど、
1: そうなんです、
0: もうちょっと先なんだね。だからね、
1: いろんなそれこそ工事が必要で、でもなんか舞台芸術学院の卒業公演とかはやってらっしゃるんですけど、
0: うん、
1: 多分そのいろんな公演 の、
0: うん、
1: ワット数、
0: うん、
1: 一公演につき、
0: ブレーカーが落ちちゃう
1: きっとなんか限界がきっと あるので、そこをなんとかっていう、
0: あれでしょう、何より今ちょっと痛手っていうか、研究所がストップしている。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんです、本拠地がなかったんで、
0: う
1: ん、
0: そこがね、
1: そう
0: 空白のね、
1: そうなんですよ、
0: 時期ができちゃうっていうのが、早くねそれはね、
1: はい、
0: 復活するというね、
1: 時期はもう50期になるんですよね、
0: うん、
1: 今49期で止まってるんで、
0: う
1: ん、
0: そうなんだ。
2: どれぐらい止まってるんですか。
1: あ、2年ですかね。まあ、でも一回止まっちゃうとすごい大変だなって、もう一回立ち上げ直して、
0: ね、先輩後輩がちょっと断絶しちゃう部分もあるしさ、ね、
1: はい、
0: ではそろそろね、今回のお話もせなあかんと思うのですが、はいはい、今回が小川恵理子さん芸術監督ね任期最後のシリーズ企画今ここにっていうのがあって、4月ガールズ&ボーイズ、これ稲葉かえちゃん演出です。で5月エンドゲーム、フルキャストオーディション、小川恵理子芸術監督演出です。そして今回6月がリンゴが落ちる七重ちゃんの演出で野添くんの本です。
1: はい、
0: これはさ、どういう立ち上がり、なぜ学ぶ
2: ねえ、まあ俺自身が一番思いましたけど、
0: いやい
1: や、うん、ま、新国立劇場の企画で、うん、野添さんの新作書き下ろしっていう、
0: うん、
1: とこからの、
0: うん、
1: 多分私は作演を担っているタイプの演出家じゃなく、演出、うん、
0: はいはいはい、
1: 演出一本っていうか、
0: うんうんうん、
1: でかつあと、まあ経験値的なことと、うんうんうん、あとそのし、青年座って新作の書き下ろしやる劇団なので、うんうん、その多分書き下ろしをやってきたっていうことから、
0: うん、
1: きっと 今作ご描きいただいてるんですけど、うん、で皆さん、あれなんですよね、新国のオーディション受けてらっしゃったりとかして、うんうん、そうですよね。で今回はオーディションしたわけじゃないんですけど、
0: うん、過去にオーディションがあった時に、まあなんか黒川の手帳みたいな名前がいっぱい書いてあって
1: なんかそう、すごいやっぱ申告8年間のデータベースが凄まじいなって思って、うん、ね、本がまだなかったので、うん、まあ
0: 当然ね、
1: うん、どうするっていうところから、ね、なんか想定しないといけなくて、
0: うん、
1: でもなんとなくなんか50代とか、
0: うん、
1: で男性女性、
0: うん、
1: で年代とどういう性質の人みたいな
0: 性質
1: プロット
0: はい、はい、
1: があって、あ、
0: はい、
1: でなんかこの浜田さんの役の田畑って、
0: うん、
1: お料理はする人で、
0: うん、
1: で子供もいて、
0: うん、
1: でだけどお料理がすごい上手かって言ったら上手ではなくてでなんかそのやっぱ不器用さもあって、で浜田さんすごいぴったりじゃないかっていう話になっ で、まあそうなんですよね、あの私も初めましてだったんですけど、うんうん、なんかいろんな映像作品も見させていただいたりして、うん、あのまだ本はなかったんですけど、うん、きっとぴったりっていうことで、うん、はい、浜田さんお願いしますっていう。
0: モノバそれを受けてどうだったの？
2: いや、びっくりしましたよね。想像したことなかったですか、まあ、もちろん僕もあのオーディション受けて
0: フルキャストのやつ、
2: フルキャスト、うん、2本ぐらい受けて、うん、
0: 分からないもんだ ね、 ね、
2: 主役、
0: うん、
2: 新国立、
0: うん、
2: 俺がみたいな感じでしたよ、
0: うんうん、
2: 最初。
0: 実際さ、野添くんの本を読んでどう？
2: 最初ね、もう途中までしかできてなくて、うんうんうん、それを読んだ時に面白いなって思って、
0: うんうんうん、
2: だけど今思うと全然読み込めてないというか、うん、その表面の面白さだけで読んでて、うん、で出来上がっても結局なんでしょう、分かってなくて、
0: うんうんうん、
2: でまあ何度か読んでいくうちに、うん、こう、あ、こういうことなのかな、ああいうことなのかなって思いながらこう本読みに入ってったんですけど、
0: うんうん、
2: でまた読んでいくとみんなでこう話し合って、あ、こういうことかこういうことかって、分からないことがどんどんどんどんこう浮き上がってきて、
0: うん、
2: 今もその最中で、
0: うん、
2: なんて深い本なんだろうと思いながら、
0: まあベテラン役者の役なんだけどさ、
2: そうですね。
0: どう？
2: いや、ピンとこないです、
0: ね、自分でやってみて自分に合うなって思う
2: 役と、
0: うん、
2: 分からない。
0: 分からないぐらいがいいんだろうな、うん。一方ね、あの山口茂
2: は、
0: は
2: いはいはい、
0: 俺台本今回2回読んだんだけど、うん、もうね、茂が喋ってんのが浮かんでくるんだよね。当て書きなのかなっていうぐらい。ね、花井ちゃんはどう？この本が上がってきて、野添くんの本。
1: いや、
0: 手強いでしょ、もちろん。
1: 手強いですね。
0: あの、まあ、はっきり言うよ、深刻っぽいかな、どうだろうって思いながら読んだんだけど。
1: いや、そういう意味でもそういうプレッシャーも感じてるんですけど、うん、ただその、あの、なんだろうな、生きづらい状況を抱えている人たちがどういうふうに息継ぎをしていって、うんうん、最終的に小さな希望を見つけるかっていうこのシリーズ企画だと思うんですけど、ガールズ&ボーイズ、うん、エンドゲームときて、うん、がここに日本の新作書き下ろし、うん、でしかもなんか今がすごいあのとてもあのもう ベテランでもあると思うんですけど、野添さん の、
0: うんうん、
1: あの本でっていうところで、あのなんだろう、小川さんが一番最後に思い切った企画をされたなって思うんですけど、うん、確かに深刻でこの作品ってどういうふうに受け取られるんだろうって思うんですけど、ただその、どういうふうに受け取られるかの余白すらもなんかすごく楽しみになってきていて、っていうなんか出演者の皆さんがあのもう柔軟なんですよね、うん、で貪欲だし、
0: うん、
1: であの皆さん実は初めましてで、うん、皆さんも私にがどういうことをなんか言うタイプなのかきっと緊張されてたと思うんですけど、なんか1ヶ月一緒に過ごしてるともうなんかあっという間に共通言語っていうか、うん、共通認識が生まれてきていて、うん、であの私も本読んでるだけではちょっと自分の中でのプランが組み立てきれないとこがあったんですけど、うん、皆さんの声を聞いてすごく動き出したとこがあって、うん、でかつ立ち稽古したらあのあ自分は今まで A パターンって思ってたけど C だなみたいななんか B じゃなくて C が出てきちゃうっていうか、うん、それでなんか発見したことを伝えていくとなんかやろうって、やってみようっていうのが、うん、積み上がっていってるので、あの台本だけ読むとこれどういう意味だろうってことばっかりだったんですけど、うん、今立体的に立ち上がってくるとなんかその、隣人っていう関係性だけじゃなくて、なんかこれ親子に見えるなとか、うん、 あのそれから、親友、親友っていうか後輩、
0: うん、
1: 後輩の存在もまた変わってきたり、演出家じゃなくてなんかちょっと妻にも見えてくるとか、
0: うん、
1: なんかあのいろんなかあの関係性の変容がすごく面白い芝居になってきてるなって手応えはすごく感じています。
0: あの梅船アリエちゃんがやる演出家の役なんだけど、まあ、演出家から見てこの演出家の役はどう？
1: いやちょっとあの身につまされるというか、なんかあの梅船さん同い年なんですよ。しかもなんか役どころもほぼもうあの等身大っていうか、
0: うん、
1: 同じ年ぐらいのアラフォーの演出家の設定で、うん、もうなんかセリフが刺さってくるっていう、
0: うん、
1: もうなんか40に差し掛かって一本一本のそのプレッシャーというか、
0: う
1: なんかあのいや私結構好きにやってきた方って思っていたけど、
0: うん、
1: 数々プレッシャーがあったんだなってまた立ち返ったりとか、
0: うん
1: うん、でまたこの先どういう演出家になりたいかなっていうことを梅船さんの役、うん、鴨川っていう役を通して、
0: うん、
1: あのちょっとあのヒヤヒヤドキドキしながら稽古していますね、うん、はい。
0: なんかさ過去に演出した、まあ、ベテラン俳優に対して、あの時あいつそういえばとか思い出したりしない？
1: いやまあ、あの思い出しますね。でもなんかなんだろう、あの、うん、でもやっぱり劇団なので、うん、なんか可愛がりって思っているというか、なんか愛すべき先輩たちだなって思いますね、はい。
0: でもねセリフにも出てくるけど、こっちは演出家がね、こっちはこっちで命がけでやってるのに
2: 本当
0: ちょっと先輩俳優よっていう、ね、
1: いや
0: その辺はさすがまあね、野添くんがそういう人だから役者もやっていて、
1: そうですよね、
0: 作演やってる人だからリアルだよね。
1: うんそうです
0: ね、全体的に不条理なトーンは漂ってる中で、リアルがあるんでしょ、でさこれさ最初から読んでて、
1: うん、
0: まあ、結構ね別役みのりさん的なトーンだなと思って読んでるんだけど、途中大西玉江さんが出てくるあたりからこれは拍車がかかっていくでしょすごいよね。であとそれぞれに長ゼリが、
1: そうなんですよ、
0: これがまた
1: そうなんです、分量が多くてなんか2ページぐらい、
0: うんうん、まだねでもほら学ぶとかのセリフはあのそれに即した感じがするんだけど、本当に大西さんの流れになってくると ね、もう何を喋っておしゃべりになってるの、それは夢でも見てらっしゃるのみたいなことになっていくから、ね、
1: すごい苦戦されてます、
0: 大変なのではと思っています。
2: まあ、役者の負担っていうのはね、トム君に玉江さんはすごすぎますね。
0: でもまあね、力量のある方だし、
1: そう
0: です ね、途中から出てきてもきっと大丈夫なんだろうと思うんですけど、はい、シゲはどう？さっき俺さそのまんまって言ったけど、
1: あそうなんかシゲさんとか玉江さんは本当動物タイプっていうか、うん、あのシゲさんはなんか私の中で放牧タイプもうご自身で、
0: うん、
1: いろいろやってくださっていて、うんうんうん、で、あの、あとなんだろうな、ここは外せないとこですよねみたいなところが、
0: うん、
1: なんかつかみが鋭いっていうか、
0: うんうんうんうん、
1: で、あの、やっぱりこう新作書き下ろしに慣れてらっしゃるなっていう、
2: そうですよね、
1: なんか本がこんな早いから待ってないって言ってました、あの今作、
0: うん、
1: 稽古前にもう製本できてて、
0: うん、
1: すごいって、
0: うん、今出たアリエちゃんはどうですか？
1: あ、アリエさんも今すごい頑張ってらしてて、
0: うんうんうん、
1: すごく真面目であの頭のいい方だなって思いながら、
0: うんうんうん、
1: であとそのあとご自身にすごい自信がないっていうか、
0: うん、
1: あごめんなさいみたいな感じなんですけど、
0: うん、
1: でもあのこうしたらどうですかってことを、
0: うん、
1: なんか変化させなきゃ、こじゃあ次こうしますっていう、
0: うん、
1: なんか気合もすごいですし、
0: うんうん、
1: でなんか 違うものを見せてくださろうとする、ね、
0: それはとてもいいです。
1: 後ろが
0: すごい役者によってさ、あの、まあ、演出家からね、じゃあ次こうやって見てくださいって言って、分かりましたって言って全然変わってない人とか結構いるやんか。え、どこが変わったのみたいなさ。ね、アリエちゃんは、
2: いやすごい
0: ロリエという劇団のね、
1: はい、
0: そしてですよ、宮川アリちゃん、アキラさんの娘さんなのか。
1: そうなんです、音楽一家の、ね、うん、
0: しかもちょっとここ引っかかったでしょ、アルビン・エイリーの学校にニューヨークの行っていた、だからダンス系の学校に通っていた、
1: ま、あのマイケル・ジャクソンのダンスとかめっちゃ上手 で、
0: うんうん、でその前が龍山寺事務所ってちょっとグッとくる。
2: あ、そうなんですか。
0: グッとくる、龍山寺事務所、
1: そうなんですよ、
0: とかね、
1: すごい経歴が
2: すごいですね。
0: そう、で一方でほら大西珠恵さんが無名塾一期生、
2: 一期生ですね、
0: とにかく
2: すごいです
0: 一期生だから、
1: すごい、
0: 今回ね、でもこういう作品が立ち上がって、あの野添くんがね、あの言ってたけど、まあ笑えるところは笑かしてほしいみたいな、その辺どう、
1: あ、でもあの笑えないときついなって思うこともあって、うんうんうん、で、あのや、あの私たち作り手がこの深刻な内容を深刻にしすぎちゃうと、うん、多分笑えなくて、
0: うんうん、
1: それはちょっとあの進撃が陥りやすいとこな気がするんですけど、これは自戒を込めて、
0: そうですね、これ全然あの対はないですけれども、進撃の方たちがかつてやっていた別役さんのような、
1: あのなんかわ、なんだろうな、どうしたら笑うんだろうって思うと、やっぱりこう、うん、あの七点抜刀して、うん、で一生懸命そこで生きてるっていうことを一生懸命した時に、あ、なんか滑稽というか笑っちゃうねっていうとこに行きたいなって、うんうん、でそれが悲劇っていうか、うんうん、であの5人それぞれに悲劇をかあの抱えてると思うんですけど、うんうん、でもなんかその人があの吐露した時に、あの、あ、私の悩み大したことないかもってお客さんが思ってくれたらいいなっていうか、
0: うん、
1: あ、なんかもしくは似たような悩み抱えてるなとか、
0: うんうんうん、
1: であの人に似てるとかっていう発見と気づきが多い台本だなってすごく思います、
0: うん
1: ね、
0: あとなんていうの、人との接し方っていうか、コミュニケーションってやっぱ難しいんだなっていう、そのね、うん、人と人となんか腹を割るにしても、うん、なんか隠すにしても難しいんだなと思って、うん、学ぶはさ、まあ、今回主役というポジションなんだけど、うん、それについてなんか思うことある？例えばさ、ほらよく言うじゃん、主役は受けの芝居とかさ、
2: はあ、
0: みんなが自分の上を通り過ぎていくみたいなさ、
2: はいはいはいはい、はい、
0: どうやってて、
2: やだけど、まあ、今僕自身のことで精一杯なところもあるんだけど、うん、やっぱみんなが輝いてほしいっていう思いがあって、うん、なんか昔ある方に言われたのは、あの脇の人たちを輝かせなさいって主役はみたいなことをおっしゃってたのをちょっと覚えていて、うんうん、なんかみんなが輝いてほしいなって思いながら、で幸いにもみんなと絡めるんで僕は、
1: う
2: ん、
1: あ、確かに、う
2: ん、
1: 唯一
2: みんなと絡めるんで、そこは少しだけ意識してるんですけど、まだ自分のことで精一杯です。
0: これさ、あの一昨年新国のショーで主役をやったのね。
2: 行きましたよ。
0: ありがとうございます、はい、だからなんとなく気持ちが分かるのよ。やっぱさ、あのなんだろうな、他であの芯を張るのと新国で張るのはちょっと意味合いがね、
2: そうですよね、そうですよね、
0: おっと思うところもあるし、で今回さ、これさ、あれ知ってる？主役大根論っていう、主役は大根でもいいんじゃないかっていうのがあって、
2: う
0: ん、別にお前がって言ってんじゃないよ。
2: いやいやいや、いい
0: です。あのね、AI に聞いてみたの。主役大混乱ってどうですかって。あのね、観客は主役に対して完成された芸より一緒に旅する感覚を求めることがある。
1: すごい。
0: だから、技巧派の名脇役ばかり集まると、逆に主役が普通であることで作品の中心軸となるという考え方です。
1: すごい。
2: はあ。
1: 的確。
0: かっこよくね、これ。一緒に旅する感覚を求めるお客さんが。
2: ね、この作品もね、
1: ちょっとね、
2: はい、旅に行けない旅人の話みたいなところはあるんで、うんうんうん、何、ね、俺も AI やろうかなあのアプリは入れてるんだけど、
0: うん、
2: 一度も開いたことないの、うん、怖くて
0: 今ね本当に
2: いろいろある、
0: ね、まあ、そういうのもちょっと今回出てきたりもしますけれども、もうねあっという間にね1時間経ちましたの。それでね、はい、最後にお一人ずつラジオを聞いてる方にメッセージをお願いできればと思うんですけど、ではどうぞ。
1: はい、リンゴが落ちるっていうタイトルがあのリンゴだけじゃなくて、うん、落ちるっていうところにいろいろなメタファーが、うん、あの隠されておりますので、うん、ぜひそれをあの発見を楽しんでいただきたいなって思うのと、5人の俳優さんたちそれぞれがあの四苦八苦七転八倒しているところがもう愛おしい、うん、作品になると思いますので、ぜひ劇場へ、足を運びにいらしてください、う
0: ん、
1: はい、
0: これ、はい、あの本読んだ感想だと、うん、野添くんの書いてるとがきがちょっと意地悪だなっていうところがあったりして、それをね、あの七井ちゃんがどう立体化するかすごい楽しみ、
2: は
0: い、
1: 頑張ります。
0: ここでどうするかもしれないとかって書いてあって、
2: はいはいはいはいはい、
0: ね、
1: そうなんです。そう、
0: では学ぶどうぞ。
2: いや、すごい、なんでしょう、明るい作品であるし、未来が見える作品なんで、
0: うん、
2: 気軽に見に来てほしいなと思います、うん、そんな重苦しくなく、
0: うん、
2: 気軽に来て、なんか感じ取ってもらえればなって思ってるんで、もうぜひ、この5人を、そしてそれをまとめる、金沢さんの演出を見に来ていただければなと思っております
0: まあその裏でね、深刻で芯を張る学びの姿を見ていただければと思いますけどシアタートークがあります。6月19日金曜日、14時の回の、終演後にあります。こちらが出演が七井ちゃんと全キャスト、司会が中井美穂さんです。
2: はあ、
0: そして公演ガイドツアー6月26日金曜日、14時の回の終了後です。入場料金これがね200円、保険料含むって書いてあります。参加資格リンゴが落ちる公演チケット購入者定員が20名ですということで紹介します。新国立劇場リンゴが落ちるは6月13日土曜から28日日曜まで新国立劇場小劇場で上演されます。料金が A 席7700円、 B 席3300円、当日のみですけれども Z 席1650円、そしてその他いろいろ各種割引がございます。詳しくは新国立劇場リンゴが落ちるのホームページをご覧くださいということで、本日のゲストです。もう一度お名前をどうぞ。
1: 演出の金沢七重と、
0: はい、
2: 浜田学です。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、劇ナビゲストコーナーでした。
3: 劇ナビ。いかがでしたか？お楽しみいただけましたでしょうか？それでは、また来週。

0: 高松建設がただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ジャスティの格安回収、電話一本で家具家電が格安回収だと、さらに圧倒的高額買取、格安回収も
2: 買取ならジャスティ0120-307-064
1: 0120、みんな売ろうよ
3: ジャスティ。
4: ちょっと待ってください、突然ですが問題です。元気を出したいときに使うアプリは？
5: にじっこトーク。
4: 二人きりで話せる通話アプリは？
5: にじっこトーク。
4: 私と話せるアプリは？
5: にじっこトーク。
4: ときめき通話アプリ、
6: にじっこトーク。
4: じゃあいつ話す？
7: はい、どうも、ペレクサダです。ペレクサダのライディオン、ライディオン、ライディオン。

0: こんばんは、ペレクサダです。ペレクサダのレイディオレイディオレイディオ、6月3日ジューンでございますよ。414回目の放送でございます。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのはこの人。
1: どうもこんばんは、下山信義です。
0: ねえ、まあちょっと梅雨もそろそろね、本格的にという感じになってくるんでしょうかね
1: でしょうかね。
0: まあ昔と違ってなんか大粒の雨降ったりするのとかね、あるよね、はい、ガーって降ったりとか、
1: ちょっとゲリラ豪雨的な
0: ね、まあまあだから地球が風邪ひいてるんでしょうね、うん、
1: あら素敵な表現。
0: 素敵やけど、まあ本当に深刻な状態ではあるからな。
1: そうですよ、状況で言ったら深刻ですね。
0: そうだって温暖化って言ってるってことはやっぱ地球が熱出てるってことだよね。
1: そう、お熱でございます本当に、ね、
0: まあだからね、ちゃんとお薬なりなんなり、
1: うん、
0: あとはまあ汗かいてる状態からね、熱出て、はい、今のこの海洋がねどんどん上がっていってるのはね、はい、
1: 海水とかね、
0: まあ、別にあのなんかどんどんこううまく言おうとしてるわけじゃないですよ、
1: はい、そうじゃないですか、
0: まあね、でもどっかでね、まあいろんな、みんなでね、はい、こうちゃんと地球の環境とか考えながらね、
1: 本当ですよ、
0: 未来永劫続くようなね、
1: はい、
0: ね、サステナブルディベロップメントゴールズですよ
1: SDGs でいいですよ、はい、全部言わなくても無理。
0: まあまあそんな感じでね、
1: はい、
0: ティーンエンジミュータント忍者タートルズでございます。
1: いや、それ全く環境とは関係ないのでね、下水に住んでますしね、忍者タートルズね。
0: アイデンティえアンアイデンティフアイデンティファイミステリアルアニマル、もう言わないかダメだ
1: 今ユーマね、ユーマの略ね、
0: 悔しいな、ピーター・ファンデン・フォーフェンバンドでございます。
1: それオーストラリアのね、水泳選手。
0: いや、オランダね。
1: あ、オランダでしたっけ。そうそうそう、オランダだ。
0: あ、オランダといえばね、もうあと
1: 何でしょう、
0: あと、ね、あと6日で
1: なんかそこに繋がるんですか。
0: もうなんか
1: たまたまな気しますけど、
0: ずるい頭、
1: ずるい頭、
0: エルの頭、ずるい頭やねもう自分の都合の、だって自分のラジオ番組だから、
1: いいんですよ、
0: マジで自分の都合のように喋ってるもん。
1: いや、いいんですよ、でも綺麗に繋がってますよ、オランダ戦まであってね
0: 、まあまあまあ、
1: もう少しですから、
0: はい、この番組は 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。それでは最後までよろしく、レディオ。この番組は高松建設、ホルモン免疫用学の A ちゃんです、買い取りならジャスティン、そして20個トークの提供でお送りします。ペレクサダの
2: ファンディオファンディオファンディオ、はいはい、レッ
0: ツゴー。改めましてこんばんは、ペレクサダです。
1: こんばんは、下山信義です。
0: ね、大相撲もまあ5月場所が終わりましてですね、
1: はい、お疲れ様でございました、
0: ね、まあなんとね、まさかのいや
1: ー、なんでしょう、
0: 霧島が優勝すると思ってました。
1: ああ、最初は、
0: うん、はい、思ってました。
1: はい。
0: いや、まあだから若隆景おめでとうございます。よく頑張ったと思いますよ。
1: ああ、若隆景。
0: うん、優勝、2回目の優勝です。
1: あ、2回目。
0: でも1回目の優勝の時はまだ怪我、大怪我される前でしたからね。
1: あ、
0: 久しぶりの優勝というところでね。
1: はいはいはいはい。
0: まあどうなるんでしょうか。
1: 皆さんちょっと結果と照らし合わせながらね。
0: いや、これ。はずきそうやな、うん、
1: どうでしょうかね。
0: まあ最近やったことといえば、
1: 何でしょう、
0: まあリア王見に行きました。
1: リア王見に行かせていただきました。僕もご一緒させていただきまして、
0: あのシェイクスピアの作品でね、藤原竜也さんの、はい、まあかなり吉田鋼太郎さんが見やすく作ってたんじゃないですか。
1: めちゃくちゃ見やすかったですね。
0: ねえ、楽屋挨拶、僕ら1回目のカーテンコールの後間にね出なきゃいけなくて、バーって行って、だから竜也さんが早く帰りたいって言うから、
1: はいはい、
0: LINE でね、だからちょっと、はい、ちょっと早めに楽屋来てくれって言われて、
1: そのやり取りしてんのもすごいんですけどね。
0: で行ったら行ったでね、
1: あれすごいっすよね。
0: で上がってきたあの石原さとみさんとか吉田鋼太郎さんの前で、俺ら藤原竜也くんだやらされ
1: て、やりました、ね、俺たち藤原竜也くんなんだ、
0: ありがたかったね。で、あの 何言ったんやったっけ、あの劇中のセリフなんか言ったよな、
1: ね、なんだっけな、俺をなんだっけ、愚弄の民みたいな、
0: そうそうそうそうそうそう、はい、あれやって、でなんか一人ずつなんかやらなあかんから、俺があ、これネタバレなのか、そうそうそう、
1: まあまあまあ、まあ、そうか、難しいですけどね、達也さんがやってた
0: し、そうか、リア王まだ続いてるもんな、
1: そうですね、
0: うん、そうそうそう、
1: いやでも素敵な舞台でした、皆さんぜひご覧にな
0: ります。楽屋での楽屋前でのやり取りの動画とかね、上げれてたらいいですけどね。上げ
1: てたらいいですね。
0: どうしようか迷うところですよ、グッズ売るためにね、うん、そらだって大切なプロモーションではあったと思うんで、
1: まあ、そうでございますね。
0: ね、どうなるかっていうところですけども、ね、
1: いや
0: あとはね、あの石川県に新 CM を撮りに行ってきました、
1: はい、いやお疲れ様でした、ベルさん、はい、
0: ね、なんか今回のやつもまた面白い感じに仕上がってると思うので、うん、石川県に旅行か福井県北部に旅行、
1: はい、
0: 富山県南部に旅行の人はね日テレ

0: の系列の番組を見ていただいたら、はい、もしかしたら夕方頃にね、あの僕のコマーシャル流れてるかもしれないんで見ていただけたらと思いますけどもね。
1: そうですね、 YouTube とかでもう配信はしてるんですかね。
0: YouTube では多分もう見れるようになってんちゃうかな、
1: ね、
0: もう
1: このぐらいの時期だったら見れるようにはなってる可能性ありますよね。
0: うん、そうだね。まああとは会津若松のね、
1: はい、
0: たまたまもう急遽決まったしね、
1: 行ってましたね。
0: まあ助っ人ですよ、ヘルプですからね。
1: すごいですよ、
0: もともとね、あのやる予定ではなかったので。でも、はい、まあなんかありがたいことにね、チロリンさんと、
1: はい、
0: ヒデウィズスプリットビーバーズの、まあ、布袋さんからしたらヒロシ
1: 急に布袋さんでね呼びましたけど、はい、チロリンさんのことね、
0: ヒロシはなんか演奏なんか良くなったね。
1: ああ、すごい。褒められて。
0: こんなん言うてたらまた怒られるで。いやいや、まあ、それでね、チロリンさんでやらせていただき
1: すごいですね。
0: まあまあ、なんか楽しかったですよ。まあ、会津若松も。お蕎麦が美味しかった。
1: いやー、いいですね。うまそうだな、お蕎麦。
0: ああ、
1: いいですね。
0: 俺、あんなにその、いわゆる会津とかあの辺がお蕎麦どころって知らんかった。
1: 確かにイメージないですね、そんなに。
0: ただ、やっぱり日本酒とかの酒蔵さんが多いから、
1: うん、
0: 水がいいってことや。
1: うん、
0: だから、やっぱり蕎麦もいいよねっていうところで。
1: 水美味しいところはお蕎麦美味しいですからね。
0: うん、10割蕎麦をね、
1: ちゃんと。うわー、すごい。いいですね。
0: めちゃめちゃ美味しかったな。28の方が美味しかったりするけどね、
1: はいはいはい、
0: 美味しいとかやったらやっぱ10割も美味しい、
1: ね、10割美味しいんですよね、きっとね、
0: うん、まあだからうなぎと同じ現象起きてもんな。
1: あ、確かに
0: 天然より養殖の方が美味しいやんけっていう ね、はい、
1: ね。
0: でもむちゃくちゃ美味しいとかやったら天然も美味しいっていう、
1: うん、
0: 腹減ってきたな。
1: そうですね、マジでお腹空いてきますね、マジでね、う
0: ん、あとはまあ6月10日、
1: はい、
0: サンドイッチマンさんの、
1: そうですよ、
0: 衝撃映像社の、
1: はい、
0: なんていうんですか、そのちょっと検証、
1: 検証ですね、検証部位、はい、
0: サウナでの検証をちょっとしてるんでね、はい、まあ見ていただけたらと。
1: 皆さんぜひ。
0: 僕のね、あのだらしのない体がねテレビに映りますよ
1: いやね、いやいやいや、
0: 少しだけにしてくれるかもしれんけどね、
1: はい、
0: だらしのないシーンは、
1: うん、どうでしょうかね、
0: はい、まあそんな、いい感じにね、盛り上がればいいな
1: そうですね、
0: サンドイッチマンさんがどういじってくれるかっていうところもあって、
1: そこはね楽しみですね。
0: ただ俺サンドイッチマンさんと仕事って何回かしたことあんねんけど、
1: はい、
0: 俺が藤原竜也の状態で会ったことがないから。
1: 確かに、まあ布袋さんのイメージ
0: だから、布袋さんのやつが藤原竜也をやってるっていうのは多分気づかないと思う。
1: そうでしょうね、きっとね。あれでしたっけ、ゴッドタン、
0: ゴッドタン、
1: そうですよね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: ゴッドタンでね2回共演させてもらって、ゴッドタンライブっていうのと、年末のゴッドタンのスペシャルかな、
1: はい、
0: あの
1: マジ歌選手権
0: ですね、まあ、マジ歌、はい、そうそうそうそう、の、 あの勝手にコンプレックスっていう、
1: すごいっすよね、マジ歌出てるってもう、うん、誇りですよマジで、
0: まあね、
1: うん、
0: なんかねありがたいけどね。でもその後別にそんな呼ばれてないからな、あれやけど
1: いや、まあ、
0: その後呼ばれない意味ないからな、ね、ジョイマンとかだってちゃんと、下ネタをずっと呼ばれて
1: る、あ、ギルガメッシュナイトみたいなね、
0: そうそうそうそう、はい、ね、まあ、そんな感じで、はい、あれですけども、お便りいただいてるんですって、
1: はい、ということでございまして紹介したいと思います、はい、ラジオネームピピピ六甲牧場さんからいただきました。
0: 六甲牧場さん存じ上げておりますよ。
1: ペレさん、下山さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 前回布袋さんの映画の話をされていましたが、
0: うん、
1: 六甲牧場は音楽系の映画や漫画が大好きでよく見ています。
0: お
1: ブルージャイアントも初期から単行本を集めるくらい大好きなのですが、以前ペレさんも X でおすすめされていてとても嬉しくなりました、
0: うん、
1: 映画についてお気に入りのシーンがあるけど今はネタバレになるから言わないといったような感じの投稿をされていたと思うのですが、あれはどのシーンだったのでしょうか。
0: あ、もう覚えてないね、
1: もうねもうネタバレを気にしないくらい時間が経っているのでぜひ教えてほしいです。あとお二人の好きな映画やよく見るジャンルなんかも聞いてみたいです。
0: 好きな映画、あ、
1: ありますか。
0: 好きな映画ですか。まあ、ヒートかな。
1: ヒート。
0: ヒート好きかな。アルパチーノとね、あのデニーロが両方出てるんです。まあ言ったらギャングものなんだけど。
1: はいはいはいはいはい、はい。
0: ギャングでアルパチーノは警察側なんだけど。
1: うん、
0: それがね好きですね。
1: いいですね。
0: まあまあデニーロの作品結構好きなんかもしれんね。だから俺は結構好き、タクシードライバーとかも好きだし。
1: ペレさんよく口から出るのデニーロのイメージありますね。
0: ロバートデニーロのね作品が好きやな。だから
1: しかも初期の頃じゃないですか。結構若い頃のデニーロですか。
0: あ、でもねそうだね、あんま、まあ浪人とかまでおっさんになってきたらあんまりちょっとずつすごい好きな作品はなくなってきたけど、うん、ただジョーカーでね出てきた時は ね、あれがこうなんていうかな、アメリカの代替わりというか、もともとジョーカーみたいな役を ね、デニーロさんがやってるところをね、
1: はい、
0: デニーロが真面目な役で出てたからね、それがもう

0: ちょっとなんかこうなんていうの、あのデニール追っかけてた人間としたらやっぱこうおーってなるっていうかね、
1: なんか映画の歴史もねこういろいろ相まってあのシーンってすごい素敵ですよね。そういうのを前後知ってたらね。
0: そうやな、でも映画好きな映画多すぎるからな、
1: まあ、そのなんか見る時のその自分のなんていうんですかね、感情とかにもよって変わりますもん ね、
0: あのね。でもまあずっと好きやなって思うのはやっぱりそういうすぐ出てくるもんな。
1: わかりますわかります。
0: デスペラードもそうかな。
1: デスペラード結構でも洋画多いっすね結構ね。
0: 洋画の方がやっぱ面白いんじゃない基本。まあデスペラード、アントニオ・バンデラス、アントニオ・バンデラスってデスペラード以外そんないい作品出てへんやろって俺思う。アメリカのチャラい俳優っていうイメージだな。別に大した作品出てへんやろって思うんだけど、デスペラードだけむちゃくちゃかっこいいの。で友情出演でタランティーノが出てくる、クエンティン・タランティーノが出てくるんだけど、ね、タランティーノのシーンもむちゃくちゃかっこいいよね。そのなんか主役っぽいやつがサクサク死んでいくんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: それもなんかすごい痛快でさ、
1: うん、
0: 面白いですよ。
1: これちなみにブルージャイアントのやつはもう忘れちゃいました、ペルさん。
0: 忘れたね、
1: うん、
0: あ忘れた。
1: どのシーンなんでしょうね、気になりますね。
0: で今ブルージャイアント最新の巻のやつとかも俺持ってんねんけど、
1: はい、
0: バタバタで全然読んでなくて。
1: あ、漫画の方ですか。
0: もう封切らずにずっと棚に置いてあるね。
1: そうなんですね。
0: もう今アメリカでね、多分もうニューヨークの方に行ってるんだけど、そうそうそう、あれでちょっとアメリカのなんか地形の感じとかちょっと覚えたりする感じも嬉しい。
1: ああ確かに、まあ、
0: その俺ほら出てきた地名とか調べたりするから、はいはいはい、その結局あの読み解くのがすげえ時間かかるの俺。なんか この地名出てきたからここはこういうどういうもんがあるんだろうとか、うん、なんかそういうのやるな。なんかヒューストンが出てきたらどうとか。そうそうそう、
1: なんか昔ブルージャイアントの映画やってる時、ペレさんこのシーンっていうか、まあざっくりですけど、
0: うん、
1: そのなんか自分のこの芸人のなんか昔の時と照らし合わせて見てたから気持ちめっちゃわかんねんみたいな言ってたイメージありますね。
0: そうやな、
1: ね、
0: それは今俺も言われて思い出したな。なんか自分が今やってることって全然こいつより努力してへんなって思わされたよな。でなんかそれですごくなんかこう、あもっと作らなかん、もっとやらなあかんなって思うようになったっていうのは覚えてるわ、うんうん、でもまあシーンねちょっとあんましっかりはっきりは覚えてないから、まあまあ、うん、あと映画と漫画でちょっと違うからね。
1: まあ音がねしっかり実際にあるのと想像しながら読むのとかね、
0: あと、まあ、というか、まあ、映画の方はやっぱある程度編集されてるから。
1: ああはいはいはいはい、あのシーンがというかね、
0: そうか、漫画の方がそこに至るまでにものすごい長い時間があるから、うん、そこはあのやっぱ漫画家じゃないと描けてないからね、
1: うん
0: うん、
1: そういうのもありますよね。
0: そうそうそう、まあだからあのガンダムとかもそうやんか、映画ワンツースリーってガンダムあるけど、
1: はい、
0: それ編集してあるやつやから、はい、あのいわゆる通常放送の方が内容濃いからね、
1: うん、
0: 以上でしょうか。
1: はい、ということでございまして、続いてでございます。ラジオネーム、
0: あんねや、
1: ありますよ。ラジオネームラブ126さんからいただきました。
0: ラブ126さん存じ上げておりますよ。
1: ペリさん、下山さん、お元気ですか。
0: 元気、
1: 元気してますよ、うん、
0: 元気があれば何でもでき
1: るからね。匂いの木みたいに言われてくださいね。
0: アントニオ恋の木みたいに言ったかもしれないけど、どっちかわからへんけどね、
1: どっちなんでしょうかね。
0: いい人ですよ恋の木さん、
1: ね、そうです、恋の木さんいい人ですよ。
0: コリキさんはねもうちょっともしかしたら事務所辞めさせられる可能性今出てきてますけど、あの重大な発表があるっていう、もうあそうか、もう発表されたんか、
1: されてんじゃないですか。
0: だからまあ一回こう事務所解雇みたいな感じになったのかな。
1: 契約の方が切れたっていうね。
0: ああなるほど、そうか、まあもう全て本人以外全部切れてるって、ね、うん、
1: まあ本人切れるのおかしいですからね、あの事件起きてから。
0: まあね、昔合コンでちょっと切れてはりましたけどね。もう大昔ですよ合コンで。
1: ペレさん一緒にね。
0: いやもう笑いってねそういう世界なんでね、あの引かずに聞いてほしいんですけどもね、やっぱ女の子3対3かなんかで、はい、合コンかなんかした時にね、うん、あのねやっぱコリキさんなんかやっぱチャーミングで可愛い、
1: はい、可愛らしいイメージあります
0: けど、まあ、やっぱりだからそういうモテるとかじゃないんだよね。
1: はい、まあ実際ね。
0: そうだからなんかそん中の多分コリキさんは一番可愛い子気に入ってたから、
1: はい、
0: なんやろね、俺がちゃんと2番手と3番手どっちかをこううまいことこうどっかよ行かなあかんな
1: と、はい、先輩にね、
0: そっちに向かせるためにね、
1: うん、
0: であのほら3人いてるうちの例えば一番まあ言ったら悪いけどこうあんまりこうパッとしない子っていうのがやっぱり一番帰ろうっていうからな、
1: はい、そうですね、
0: その、
1: う
0: ん、一番可愛い子たちに対して、はい、だからそれを阻止さなあかんから、そこをどうにか俺ジョイマンの高木と阻止した記憶がある、
1: はい、一緒に帰ろうね、そうそう、ありましたよね、
0: うん、そう小力さんと高木と俺の
1: はい、ありますよ、そういう懐かしい、そういうね、時代ありましたよ。
0: はちみつ二郎さんが昔やってたあの店でやったわ。
1: ああ、はいはい、
0: その合コンやったな、なんか水炊き屋さんかな、なんか、はい、そうそうそう、
1: その時に切れたんですね、
0: うん、そう、切れてたけど、切れてるんですかとは俺やっぱ怖って言わないかな、
1: 言えない、言えないんですよ、怒りそうだもんな、うん、人にはね、あのなんかそのよりますけどね、
0: まあね、
1: その小力さんの話じゃないんですよ。
0: はい、ちょっとまたいでしまいました、ね、
1: すいませんペレさん、
0: 話を、
1: いや、その話をまたくだよって言うからねいいんですよ、全部プロレスにつなげなくて私は仕事中名札をつけるように言われているのですが、うん、何回かに1回つけ忘れ、名札と注意されます。仕事前につけて仕事が終わったら外す、それがなぜか安定してできません。なんなら名札がついたままの服をそのまま洗濯することもあります。これ実は子供の頃からずっと直らない欠点で、名札一つで学校で気まずい思いをしていたのは未だに忘れられません、うんうん、お二人は大人になっても直らない悪い癖ありますか。
0: 悪い癖っていうか、その名札やけど、
1: はい、
0: NSC がね、俺ら赤坂やったの、
1: はいはい、当時
0: で、うん、もう謎のルールでさ、こっちは40万入れてるわけやんか、
1: はい、お金を払ってね、
0: だから、まあ、名札忘れたぐらいやったらもう顔見知りやからさ、
1: はいはいはい、
0: まあ、そのスタッフも先輩もみんな、
1: そうですね、
0: まあ、今日はじゃあ名札忘れたからなんか紙に書いて貼っとけとかやってくれたらええのに、
1: はい、
0: 名札忘れたら家に帰らされるのよ。
1: いやきつい、わあ、なんか当時っぽいな、
0: 帰れって言って、
1: うん、
0: 当時
1: っぽいな、
0: いや俺松戸やねんけどって思いながら、
1: 当時住んでたとこね、
0: はい、赤坂から松戸に帰んのってなって、
1: めっちゃ遠いですもんね、
0: どうにかならへんかなって先輩に直談判しても絶対あかんって言われて、
1: まあ、
0: それはもうみんな決められてることだよなって言って、ね、うん、いやあれはね、俺未だにそのため池さんのマクドナルドでもう走り書きのようにボロッカスにその先輩のことを書いたことあるもんな残ってるよその書物は。
1: あ、本当ですか、
0: うん、なんやねんって、この名札に何が意味あんねんみたいな、うん、
1: ありますね、
0: そういうのね。まあでも今考えたらその先輩が言ってることの方が正しいなと思う部分もだいぶあるけどね。いやい
1: や、だから忘れ物、したら大変なことになりますよ。
0: そうで、当時はね学校法人もなかったわけですから、はい、NSC って言ったらもうむちゃくちゃなことしてましたよ
1: 当時ね。
0: もう殴る蹴る、
1: はい、
0: もう全てありでしたから。
1: 昔はありましたよ、
0: 市内持って授業してる先生いたからね、
1: はい、
0: もう昭和から飛び出してきたんかなっていう、
1: うん、まあマジ厳しかったでしょ、本当にね、そういう話ありますもんね。
0: コンプラド NG やからな、
1: 教育係みたいなね方がいらっしゃってみたいなイメージありますもんね、うん、
0: ただそのことで俺が例えばその先輩らとか、
1: はい、
0: 市内持った先生とかなんかやられたことで、まあいちいち言わへんけどな。
1: まあまあ今ねちょっと話題になってるみたいなね、
0: まあ、
1: はいはい、ね、そのいじめられたみたいなね。
0: あ、まあまあ、そのあれはまあ甲田さんのあれは甲田さんなりの意見やと思うし。
1: そうですよ、そうです、そうです。
0: あれはね結構ね、際どいことをはらんでると思うよ、
1: うん、
0: まあだから際どいと思う。俺も変なこと言われへんけど。
1: まあそうですね、
0: うん、いやだってそのほら重大な事案なのはやっぱりいじめっていう言葉を使ってしまったことやん。
1: そうですね、うん、
0: だからそのいじめだったとしたら、
1: はい、
0: それは甲田さんをみんなで守らなあかんからな
1: 普通はね、
0: うん、だからそれの状態やからちょっと怖いよねって。俺は高橋さんのそういう一面なんか見たことないもん、
1: はい、
0: うん、一回も悪い思いしたことないから、東京来てからやと思うからね高橋さんがね、うん、だから大阪の時にやっぱこう熱くなってた部分もあるんやろうけど、でもそれを熱くなってたって言っていいのかどうかも状況俺そこにおらんから分からへんし、
1: は
0: い、
1: そうですよ、
0: まあ、だからこのことを取り扱わん方がええねんけどっていう話、
1: まあね、本当はね、
0: まあ、でもその、はい、まあ、大事な事案ではあったねっていう話をちょっとしましたよ、
1: はい、
0: 時間どんどんなくなってます
1: すいません、ということでございまして普通お便り以上でございます。
0: で、え、あれは、
1: はい、
0: なんか幸せないの。
1: なんか幸せもあります。
0: あ、びっくりした、
1: はい、
0: みんな全然幸せじゃないかなと思った
1: いや、なんかそれに皆さん幸せになってい
0: きますよ、
1: はい、
0: 鶴瓶や、
1: あ、鶴瓶さん来ていただいておりますんで鶴瓶さん入りました。
0: 鶴瓶や、
1: 今日もなんか幸せのコーナーよろしくお願いします。
0: 鶴瓶や。
1: まあ分かっております、鶴瓶さんがいることはもう分かっておりますので、
0: やっぱ親子やな。
1: どこで思ったのか分かりませんけども、キュウリのキュウちゃんでおなじみ鶴瓶さんでございます。よろしくお願いします。
0: 整いました、
1: ありがとうございます。整いました、ありがとうございます。ローリューみたいに言わないでください、ね、さあということでございまして、ラジオネームみちさんからいただいたなんか幸せでございます。
0: はい、みちさん、
1: 先日母の日に母と妹たちで一緒に食事をすることになり、早めに母の元へ。

0: 母の寝室のものが溢れていたので少し片付けをしていたら、私や妹の小さい頃の懐かしい写真が出てきて、片付けがなかなか終わらず、そのうち妹も来て一緒に懐かしい思い出話に花が咲いてしまいました。今のように便利な時代ではなかったけど、それなりに楽しかったなぁと、なんか幸せな時間になりましたってことでございますけども、いかがでしょうか。
1: やっぱ親子やなぁ
0: あ、なんか幸せじゃなくて、でもこっちの方が合う
1: たまたま来たね。
0: たまたまですけど、
1: なんやろう、あのロイヤルストレートフラッシュ、
0: すごいっすね、来ました、揃ってましたね。
1: ロイヤルストレートフラッシュまでいかんかな、フルハウス、
0: フルハウス、いいですね、
1: 決まりましたよ。
0: やはり最初のこの、私の写真が多くて妹の写真は少なく文句を言って笑っていました、
1: うん、これマジで俺今のやつさ、はい、スタッフマジで誰もおらんかったら泣くで
0: 確かにね、
1: 今の多分泣けるわそれ。
0: エピソードがね、
1: そうそう、
0: うん、素敵なエピソードですか、
1: それ泣けるわ、
0: うん、素敵な、いい日です、しかも母の日にね、
1: あ、そう
0: ね、母の日に、
1: そっかそっか、
0: これやった思い出、最高の思い出ですよ、
1: なんか幸せ、
0: あ、よかったです、ありがとうございます。やっぱ親ダブルでいただきました、ありがとうございますね。
1: 以上、
0: あ、いや、まだあります、ラジオネーム観音開きさんからいただきました。
1: 観音開きさん、申し上げておりますよ。
0: 育児休暇中に復職について相談を受けていた同僚が今月から職場に復帰してきました。社長など偉い人に挨拶を済ませた後、わざわざ、別部署の私のところへ来て一言、ありがとうございました、仕事で返しますと言って去っていきました。その日以来自分の仕事をやりくりして時間を作り、私の場所の仕事を手伝ってくれています。最初は面倒に思いながら相談を受けていましたが、逃げずに丁寧に対応してよかったなと思っております、ということでございますけども、いかがでしょうか。
1: なんか幸せ、
0: ありがとうございます、いただきます。
1: ほんでエロい社長って
0: 絶対にここで間違えちゃいけないね、
1: エロい社長、
0: エロい社長ね大変失礼しました、
1: もうわかんで、ね、この時代エロい社長、
0: エロい社長はね絶対にいないと思いますけれども、
1: エロいかどうかわからへんけどな
0: 鶴瓶さんって言わなくて鶴瓶さんって言わなくてです、エロく聞こえちゃうんで、どうしか。さあラストでございます、ラジオネームホテヤさんからいただきました。
1: ホテヤさん、存じ上げてますよ、は
0: い、なんか幸せでございます。へえ、甲子園の1回戦って近隣地域同士が戦わないようにトーナメントなってるんですね、ということでございますけど、いかがでしょうか。
1: なんか組み合わせ、
0: うわすごい、大正解
1: お前まだあのまださ、あのエフェクトを使ってる時にお、すごいって言ってしまうんじゃない
0: すいません、ちょっとリアクションしちゃったわーっとテンション上がって言っちゃった、
1: いやいや、簡単すぎたな、
0: あら今回は、
1: うん、
0: あらあら、そうですか、
1: 簡単すぎたなIt's easy
0: 鶴瓶さんで
1: なんかイージーやったな、
0: なんかイージーだったということでございます、なんかイージープレゼントさせていただきます、ということでございまして、以上でございます、
1: はい、それではここで一曲お送りしたいと思います。そろそろこちらの方は梅雨明けが近いんでしょうかね。
0: おお、どうなんでしょう。
1: ビギンで湯ヶ藤間。

0: お送りしている曲はビギンで岩藤間でございます、
1: はい。
0: まあ、こういう季節に、まあ、2回目なんですけど書けるのは、
1: そうですね、
0: まあ、この歌が好きでね、
1: うん、素敵な曲ですよね、は
0: い。それでは早速このコーナー行ってみたいと思います。 OK ペレクサ 2.0。 はい、このコーナーでですね、あなたの質問に AI のペレクサが答えるというコーナーになっております。
1: はい、
0: 水曜日のペレクサだの説は、本日ちょっとお休みでですね、
1: はい、
0: 次回、スペシャルというか、
1: あらわやりましたスペシャル
0: 初めてですよね、水曜日のペレクサダの説スペシャルは。
1: そうですよ、う
0: ん、どんな感じになるんでしょう
1: ね。どんな感じになるでしょうか。いっぱい送ってください皆さん説ね、
0: もうどんなことでもいいんでね。
1: そうですよ。
0: まあ、それではですね、AI の OK ペレクサの方始めたいと思います。
1: はい、ということでございまして、ホテイヤさんからいただきました。聞いてみたいと思います。 OK ペレクサ 2.0。 お題、ホテイヤさんが次に日本行くときはこれ持っていかなきゃなと思ったものって何？
0: グレタ・トゥーンベリスウェーデンの環境活動家のグレタさんのことやんか。それ
1: なんで持っていこうと思ったんですかね。
0: 分かる、持っていくってどういうことなんですか。
1: 道具じゃないですからね。
0: まあ、でもグレタさんの方がちっちゃいもんな、ホテルさんよりだい
1: ぶ。背で言う
0: グレタさん、なんか船でほらイギリスから、アメリカに渡ってたやんか。
1: あ、はいはいはい。
0: だからホテルさんがちょっとやっぱ船みたいになんなっちゃうんかな
1: 乗るってことですか
0: 分からへんけど、もう適当すぎた、時間なさすぎて以上、OK ペレクサのコーナーでした。

0: ペレクサのレディオレディオレディオ、そろそろお別れの時間でございます。ぜひメールで番組を盛り上げてください。あなたが考えつつ、布袋さんの声で言ってほしい言葉、OK ペレクサ 2.0 への質問、なんか幸せ、こんなゲスト呼んでほしい、こんなコーナー作って、各コーナーへの投稿やお題、もちろんペレクサ内の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、X のハッシュタグはカタカナでペレラジです。というわけで、ここまでのお相手はペレクサだと、
1: 島山信義でした。
0: それではまた、レディオ。この番組は、高松建設、ホルモン免疫栄養学の H&S、 です。買い取りならジャスティ、そして20個トークの提供でお送りしました。プレパレーション、
1: イエスシェフ。

0: 高松建設がただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ジャスティの格安回収、電話一本で家具家電が格安回収だと、さらに圧倒的高額買取、格安回収も買取ならジャスティ、0120-307-064、 0120みんな売ろうよジャスティ。
2: ちょっと待ってください、突然ですが問題です。元気を出したい時に使うアプリは？
3: 虹っ子トーク。
2: 二人きりで話せる通話アプリは？
3: 虹っ子トーク。
2: 私と話せるアプリは？
3: 虹っ子トーク。
2: ときめき通話アプリ
4: 虹っ子トーク。
2: じゃあいつ話す？

やっほーい DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃイケる。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よし子と成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

1対2で負けても10対11で負けても3対50で負けてもさっこっち遊び出しを言うです。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で3年でベンチの彼らも失笑してる。ケチチームの奴らにこのサイズのぶん投げてさ爆笑したい。どうでもいいなんかもう全てがどうでもいいささ早く帰ろうぜ。タクシー代くらい出すからさ。

0: の香りです。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香りのぬちぐすいやすさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。

0: 永井健二です。
1: 小林七重です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
2: こんなに好きやのに釣れないな。
3: なあ、
4: だからこの道には。
5: 普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすんやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすんやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

0: A time for fall, but best of all。
1: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
2: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。
3: モーニングコミュニティ、
4: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももち

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 映画監督の柿崎裕二です。
2: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
1: この2人でお送りする柿崎裕二と
2: 宇都隆のサムライトーク、
1: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
2: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。

笑顔。熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。まあ、昨日の、ね、台風による雨の影響もあってかね、だいぶ下がりました。昨日はね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。まあ、幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて、今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組、6時間ぐらいやったんですけどね。大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね。まあ、逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね。まあ、でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても、基本的にこうユニフォーム姿でインプットしてることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけで、どうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホーリーナイトといえばキリスト教、た、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えたルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティファイアフライズ。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上スポーツお伝えしました。

まあ、お届けしている曲は あの曲かって感じですけどね、非常にこうアカデミックなアレンジになってますね。記憶座で蛍恋でした。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1早期注意情報です。レベル2氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、だいたい何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水。2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水。5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナギ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブを見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます、ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということでね。やっぱりいろいろ影響出てます ね、 まあ、引き続き例えばね地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあそして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声が、あんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹。ルックスは昔良かったんだろうけど今はねーということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けます。

0: か、ずっぱり禁煙しますか、
1: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
0: そういうことです。
1: いや高いタバコを払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
0: はい、皆さん先にもう一度はっきり言っておきます、はいはい、決算大感謝祭で切り替えたら、コスパ抜群です、うん、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
1: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
0: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります、30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
1: いや貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
0: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか。
0: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ、6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、まあ、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235グラム と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです、ね。要は背中 の、 あのリュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、まあ、そんな感じですよね、うん。でこのドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、まあ、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。でリュック型のバッグを使用している方は、この背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、まあまあ、あの厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これはあの危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね、うん。それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、まあ、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。まあ、これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学してるんだそうです。で受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。まあ、自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、まあ、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。でこれまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、まあ、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。あの幸い解除されましたけどもね、でもそんなに余裕があるわけではないんですね、まあ、そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、まあ、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。まあ、送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。

紹介しました。では北海道のね話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてねまさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

いや本当にね、この曲聴くと北海道の雄大な草原というかね、それが浮かぶんですけどもね、大好きな曲です。安全地帯、地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでね、そこからいきましょう。今日のお題、ホタル。こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。仏の

代表格が東大寺奈良の大仏、他対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。ルルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね。まあ、当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。ねえ、レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、掘っても掘っても宝物は出てこない。ルルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということよね。下関カモン FM 犬のスーさんです。本当にグッジョブナオミ、退院した患者でルルンルン気分な中にそこまで、中にっていうちょっとわかんないな、 あれですよね、朝ドラの話ですよねこれね。ね、うん、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだね。カッパ FM 日後のダルちゃん、ほっとしてます。退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます、何よりでございますね。そうですか、そうですか。レディオモモ岡山のよちさん、ほつれそう、たくましく伸びてく鶴見て、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもねすごいわ、なんか元気な感じで、まだ鶴が伸びるまではいってないですけどもね。さあ、そして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってました。お買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん、 FMPP 50代になるとだいたい病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で、中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます。病院か。なるほど。ちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ、昨日ね、残念な訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前、右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声も落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野安曇の FM わさびまんさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやーいいね、いい呪術つなぎみたいなアイウェオ作文、今日の題ホタルですが、ほ、本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがということで、あ、コンサート見に来てたんだね。あ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう。FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイトモじゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラームーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動、ルイ活ですね、はい。ピカチュウの子分ピチュー、50歳 AB 型さん、北海道物産展で たまに海鮮丼を食べて、ルンルンと満足。あ、これはなんか気持ちわかるということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-01

0: 1-800-786-707 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはmail@afpara.jp。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。

ありました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京雲多めですけども日は差していますね。昨日は台風でね、もう本当にすごい雨と風でございましたけども、まあ、午後になったらねピタッとね、やっぱり台風なんだなと思いましたね。去ったら落ち着いてくるっていうね、ああと改めて感じましたけども、ただ東京でもね河川の氾濫があったり、地域によっては停電があったりとね、やっぱりこういう備えちゃんとしておかないとななんて改めて思いましたけども、あなたの街ではいかがだったでしょうかね。さてさて、6時台ですけども、意外な再会出会い話してました。というのもこの間の日曜日なんですが、私の町でのど自慢大会の二次審査、二次予選っていうのがありましたね。で、私は審査員で行ったんですけども、そこで登場した方がですね、なんと私がたまに行く、月に1回ぐらい行く指圧マッサージ店のマッサージする人だったっていうね。で、1回だけやってもらったことあるんですけども、たくさんいらっしゃるんでね、指圧する方がね。で、1回だけやってもらったことあるんですけども、覚えてました。で、もしかしてって聞いたら、確かにそこにお勤めで、でも向こうは私のことは覚えてなかったですけどへえなんつってね。なんで一昨日ですけども、その方指名してね、実際マッサージしてもらいに行きましたいろんなお話しながらね、初めてですね。大体指圧されてしてもらうと知らぬ間に寝てしまうんですが、ずっと喋ってやってたっていうね、そんなことがありまして、意外な出会い再会話です。新潟のおたけどんさんです。今日は FM 立川で聞いてくださってます。社会人になった数年後、信号待ちをしていた時、反対側で中学時代の同級生が私を見つけて手を振りました、正確には中学卒業後同じ予備校に通っているのが分かり、その時以来、それでも 7、8年ぶり。彼は証券会社で営業していて、再会ついでに何か協力してくれと言われて、なけなしの金で口座を開きました少しキープしてたんですけど、我慢できずに下ろしちゃいましたごめんなさいということでなるほどね、あるよねこういうのね。私もありました、口座作ったことね。FM 尾道のクワチンさんです。つい先日です。買い物行った時、30年前に別れた彼女にばったり出会いました。おお、あんまりいい別れ方してなかったので一瞬ひるみましたが、でもお互い目が合った瞬間笑っちゃって、お互いに年取ったなーから始まって、そこで30分ぐらい近況や笑い話をしたりして、じゃあまたって帰りました。出会えてよかったわって言ってくれたので、時間がお互いのわだかまりを解いてくれたんでしょうかね、ということで、なんか素敵な話だね。いい話、いいなこういうの ね、 ね、はい、ありがとうございます。それからあいうえお作文ですけどもね、今日のお題はホタルでございます。美濃市の辰坊さん、 FM ラダ。ほ、本物の宝物も盗んでやる。た、辰坊の宝物はかなり高価であることは分かっている。る、ルパン三世という予告状が来ていたので、銭形警部来て守ってくれてます面白い創作メッセージお待ちしてます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。お待ちしています。さあ今日は6月4日、虫の日ということで、虫縛り、マライア・キャリー、バタフライ。

0: 時刻は間もなく7時8分になろうというところです。ニュースをお伝えします。兵庫県警は4日、兵庫県辰野市の河川で3日に見つかった遺体の身元について、5月に発生した親子殺害事件で指名手配中の大山健二容疑者42歳と特定したと発表しました。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。まずはメジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本、18打点をマーク。

日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは一昨年3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。変わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を追う8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝っています。広島は日本ハムに3対1で勝って連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って今シーズン初の6連勝です。以上スポーツお伝えしました。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東、甲信、北陸は雲の間から日が差しますが所々でにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策を徹底してまして、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきてましたね。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベルが5段階になっています。レベル1早期注意情報、レベル2は氾濫注意報、これは注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれるという状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれます。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況です。レベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況です。では実際に氾濫して水が建物に入ってきた場合、何メートルでどのくらいになるのか。 0.5 から1メートルは床上浸水レベルです。1メートルから2メートル1階の軒下まで浸水、2メートルから5メートルになると2階の軒下まで浸水です。5メーター以上は2階の屋根以上が浸水となります。近年はとにかく大雨災害増えてますよね。そして昨日は東京でも停電した地域もありました。電池で動くラジオなど含めて備えをし、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

今日は6月4日虫の日ということでね、楽曲虫縛りで選んでいます。お届けしたのは桑田佳祐、飛べないモスキートでした。時刻は7時22分を回っています。メッセージたくさんいただいてます、ありがとうございます。意外な偶然の再会エピソード、ゆずじじさんです。友達と日帰り温泉行ったんですが、当初行く予定だった場所を変更して別の温泉へ、お風呂を出て着替えを終わらせて出ようと引き戸を開けようとしたら戸が開いて、のれんをくぐって入ってきた入浴客と目が合いました。向こうもこちらの顔を見たまま立ち止まりました。10年以上ぶりに以前の会社で一緒に仕事をしていた同僚、へー、お互いの近況と懐かしい話ができました。湯冷めしなかったから大丈夫でした。たまたま休みになって行く予定と違う温泉、偶然が重なって会うことができましたね。これなんかの巡り合わせですかね、ちょっとこう運命感じちゃいますよ ね、 うんね、面白いねこういうのね。あいうえお作文もいきましょう、こちら黒木めいしゃさんです。今日のお題はホタル。ほったらかしにしてるとどんどん伸びる雑草、たまに家に帰ると狩るのは黒木、汗が止まらない、留守中狩るのは妻キャサリン、いつもありがとうゴイスと言いますね、これからまた雑草が生い茂る季節ですからね、しっかりやっていかないといけませんね。いちごの月さん、チューピ広島。ほうき星だ、頼んで乗せてもらおうか、瑠璃色の空飛んでみたい、ということでまたメルヘンのありがとうございます。引き続きお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでバラバラとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、うんうん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故が0件になったんです、
0: う
1: ん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、うんうん、小袋を吊り下げてもただパラパラ

0: と撒いたり水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたらすっかりいなくなったんです、
1: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、島根県の男性の方、相当物にかなり有効で助かってます、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、そして熊本県の男性は人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
1: 人手の力は必要に至ったですか。
0: そうですよ、
1: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持ってるんです、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
0: 任せてください、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です、
1: これはお安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣忌避人手の力、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11,400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。6月4日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんありがとうございます。今日は意外な再会出会い話ですね。

0: ったですね。当時お仕事されていた頃も割と仲良くされてたんでしょうか ね。なるほどなるほど。続いては秋田、ステファニーさん。中学校時代クラスで仲良し女子グループがいくつかあったんですけども、ただグループ同士は仲が悪くていつもぶつかり合ってました、中でも弥生ちゃんは気に食わない人でした名指しできたゆっくり話したかったけど20歳と33歳と42歳の同級会には来なかったんです。
1: へーそうか。
0: で行方不明になっちゃったんですが、その後もしかして亡くなったんじゃないかなんてね、そんな説まで出てたんですけど、ある日旅先でばったり会ったんです。
1: おーおー
0: ね、そこで雪解けかな、死んでないって話しかけたらまた険悪ムード勃発それはね、あのステファニーさんが悪いと思うその声のかけ方はないと思うでも再会できて生きててくれて本当に良かったということでね、まだもうねそういう感じでフォローしながらね、はい、FM チャップやられちゃんです。もう20年くらい前のことですが、当時は集合住宅にいまして、大家さんの依頼で下水の水圧洗浄しに来た水道屋さんがまさかの昔の元彼でした。
1: へえ。
0: まあ事情があって別れてしまったので、あまりの偶然に神様に感謝しました。元彼も気づいたようですけど、お互いに黙ったまま、後で話しかければよかったと少し後悔しました。なんでしょうこのなんかある種のあうんの呼吸ね、なんか大人としての照れなのか、いや踏み込まないようにしてるのか、なんでしょうね。この時やられちゃんはもうご結婚されてたのか ね、まあ、だとしたらそういう気遣いもあったのかもしれないけど ね、はい、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はホタル。北海道や東北で熊が現れては、たびたび人が襲われたりと、類似した事案が発生し恐怖です。ほんとね、もうなんか日々熊出没のニュース出ますよね。ね、本当にあの街中に市街地に出てきちゃってね、心配ですよね。神戸の文パパさんです。もう15年くらい前ですが献血に行ったんです、その時に採血してくださった看護師さん、その年転勤で受け持った子のお母さんでびっくりしました。あ、文パパさん学校の先生だったんだよね、またその子が卒業してしまったので会うことがなかったのですが、2年ほど前別の献血ルームに行くと見たことのある看護師さん、どっかでお会いしましたかねと尋ねると、名札を見せてくれてびっくり嬉しかったです。
1: あ、
0: ね、献血ルームをあの回って移動したのかね、回ってらっしゃるのかな、ね、そうですか。あいうえお作文、ホクホクしながら作文を楽しみながら考えているんですが、るから始まる言葉は少ないですねうまいね、逆手にとってね。こちらは、卵屋さん、吉津屋 JR 蟹江店というお店があるんですけど、昔のママ友が勤めているのを発見しました。
1: へえ。
0: いつもその人のいるレジに並んで少しお話をするのが楽しみです大丈夫ですか、お店が混んでない時にしてください ね。そして、こちらは、FM ララ小鳥さん。ずいぶん前アナウンサー体験講座という講座に応募して、まあ、3名ばかりですけども10回コースを受けました。まあその時の仲間ですね。今回は100人一首書き写しましょうという講座でばったり会いました。
1: へー。

まあ、そういうなんかこう講座っていうんですか、これをこう回るのがお互いにお好きなんですかね。当日の帰りにお茶をしたかったんですがちょっとできなかったんで、次の講座の後にお茶しようと思ってます。いいじゃないですか、ね、ある種学友ですよね。学んでいるわけですから ね、はい、それから、こちら杉杉さん、武蔵野 FM。時間無制限のビュッフェスタイルのレストランで高校時代の同級生にばったり会ったことがあります。しかも席隣り合わせ、うん、私も高校時代の友人3人で来てたんですが、最初は周りに人がたくさんいたのもあって誰も気にしていなかったんですが、だんだん人が減ってって友人の一人が、隣のテーブルの人って〇〇さんじゃないかなと突然聞いてきたので、まさかと言ったんですが、向こうもこちらを見てたので声をかけたらやはり同級生。びっくりしたことがあります。席をくっつけて1時間ぐらい一緒にいろいろ話して、それから連絡先交換して高校時代の飲み会にたまに来るようになりましたよ、ということで。こういうのもあるんですね。お店でってないな。あるのかな、あるかな。あの高校時代の同級生って言うと、第3木曜日に海外レポをやってくれてるね、佐藤秀夫君っていうのはね、高校の同級生ですけど、まああのたまーに私もなんかライブ来てくれたりはしてたんですけど、今回まああのこのようにもうね、あのコーナーを持ってもらうようになるきっかけっていうのが、たまたまね電車で会ったんですよね。電車で座ってて、前にでかい男の人が立ったなと思ったら秀夫君だったんですよ。おーとか言ってね、であの駅で降りてそのまま飲みに行ってそっからググーっと、なんか高校時代そこまでそんな頻繁にね一緒にいることはなかったんですけどね。この間もうち遊び来ましたけどね。ねえ、いやいやいや、そういうことはありましたけども ね、うん、ね。あと同級生っていうと、去年ですけどね、うちの地元のね、のど自慢大会をやった時にゲスト審査員が松本英子さんだったんですよ。で彼女のお手伝いスタッフの方が一緒に来たのね、あの物販したりするのに。でその方がなんかわざわざ長野から来たんですよ、松本の方からね。あそうですかつって、であののど自慢大会終わって、で打ち上げ会場でね、あのご飯食べてお酒を酌み交わしてたら、いや元々はこっちの人間なんですよって話すわけね。で聞いたら年同い年なんですよ。ね、あそうなんですよ、どの辺住んでたのって言ったら、あそこの辺さ、なんですね、分かる分かる分かるって言って、そこの中学校私のいとこ行ってましたよとか言って、一個上になるけど分かるって言ったら、分からないって言ってね。でさらに掘り下げて、幼稚園どこだったのって言ったら、同じ幼稚園だったんですよだから幼稚園の同級生だったんですね。偶然ですけど、ただあのお互いもう全然覚えてないし、そうだったんだっていう事実だけですよね。あん時のみたいな、そういう話はにはならなかったんですけど、もうすごい接点でね、お互いにびっくりして、エコちゃんもびっくりして何なんでしょうみたいなねのど自慢すげえなみたいなね、そんな話にもなりましたけどもね。ありがとうございます、たくさんのメッセージね。あのまだエンディングでも少しご紹介できますんで、よかったら寄せてください。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、アイコのカブトムシね、これ選びました。今日はね、虫の日なんでね、虫系の曲ということで、で非常に切ないね、ラブソングでね、いい感じなんですけども、私が響いた部分朗読してみます。強い悲しいこと全部心に残ってしまうとしたら、それもあなたと過ごした印、そう幸せに思えるだろう。

0: 川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。肩こり計算 FM 甲府、およそ50年ぶり、中学時代同じ柔道部だった山本くんに会いました。私が夜勤で病院のボイラー管理してたら、山本くんが夜間通用口に現れたんです。山本くんは救急隊員になってました。へー、そうなんだ、すごいね。さあ、そしてこちらはそのまんま猫まんまさん、静岡の方、去年の年末ですけども、高校時代のラグビー部の悪友に会いました。パチンコ屋さんでばったり何十年ぶりか。私は大負けしてまして、そしたら彼はフィーバーしてたので、気前よく飲みに行って奢ってくれましたラッキーでしたね今日もたくさんメッセージありがとうございました。明日も私が担当します。今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
2: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後1時から
1: オンエア。
3: 世田谷ペットチャンネル。
4: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。
5: 皆さんおはようございます。鍋屋館です。この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組。毎回ペットのためになるゲストをお迎えしていろいろなお話を伺います。本日はピースワンコジャパン世田谷譲渡センター店長小池日奈子さんにお話を伺います。小池さん、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。
5: 小池さんのところは、世田谷譲渡センターということで、保護犬を、皆さんとマッチングして送り出すということをやられてるんですけど、よくね、譲渡の保護場所によってはすごくハードルが高くて、なかなかそこに行ってもいただけなかったっていうことが多かったりするんで、話も聞くんですけど、例えばね、年寄りのご夫婦しかいない、子供たちもいない、2人暮らしだと、そういうところで、犬を飼いたいった時はどういった、こうマッチングさせるんですか？
6: そうですね、やっぱりこうご夫婦様の、お気持ちでどういった過ごし方をされたいかとか、あとはワンちゃんの例えば飼育歴出したりとかで、やっぱ大きいワンちゃんを飼ったことがないとか、ワンちゃん自体はやっぱ飼ったことがないという方に、体がねすごく大きいワンちゃんとかで、お散歩の毎日のお散歩の引っ張りだったりとか、
5: そうですね、
6: 実際にじゃあシニアになった時の介護がもし必要で、抱っこして病院に連れてくとかっていうのは、やっぱ具体的に考えた時に、大きさを一緒に考えさせていただいたり、体重を考えさせていただいたりとか、あとは実際にお散歩体験って言って、ワンちゃんのお散歩の体験も、センターでは行わせていただいてますので、このお散歩が毎日負担なく、お互いに負担なくできるかっていうのも見ていただいた上で、ご判断一致していただいてます。
5: なるほどね。やっぱりこの間もねおっしゃってましたけど、老犬の子もいて、でそういう子は日中寝てるから、例えば外出よくしなきゃいけない人でも大体寝てるから、そういうのは OK とか、そういうのもあるんですか？
6: そうですね、そこまでこう子犬ちゃんほど日中に構ってあげたりとか、逆に一人にしてほしいっていうタイプの、
5: そういう子いますよね、
6: ワンちゃんもいます、そういった部分を実際にトライアルっていう形でお家で、様子を見ていただいて、お迎えしていただくっていうこともできますし、
5: そうですよね、やっぱりその飼う側の体力とかも、ありますからね、引っ張って転倒するような、そういう大型犬だったら無理ですから、
6: そうですね、
5: 大型犬にしなきゃいけないとかね、先住犬とのこの相性っていうのは、やっぱりどうやって見るようにしてるんですか？
6: そうですね、先住犬さんのやっぱ性格だったりとか、あとはご家族に対しての接し方とかっていうのを、事前にヒアリングしっかりさせていただいて、その子が仲間に加わることによって、その先住犬さんにとってストレスがないかっていうのはまず第一条件になります、 ので、はい、そこをまずはお伺いした上で、譲渡センターの方にまずは来ていただいて、はい、でそこでの相性を見させていただいたら今度は逆でお家にうちの団体のワンコがお伺いさせていただいて、うん、はい、自分のテリトリーに他の子が来た時の反応っていうのを両方見させていただいて、
5: なるほど、
6: 問題なければトライアルに進んでいただく流れになっております。
5: あの先住犬によってはものすごい嫉妬する子もいるじゃないですか、
6: はい、おります。
5: だから、うん、その子を触ることによって怒る子もいたりとか、はいはい、やっぱそういうところも見ないといけないんですね。
6: そうですね、うちのピースの団体のワンコだけが幸せになるのでは意味がないので、その先住犬さんが幸せであることが第一で、うん、はいはい、2頭目が来るのが本当に必要なのかっていうもの部分もしっかりとご家族とはお話し合いをさせていただいた上で進ませていただくことが多いです。
5: あのリピートで来られるそのお客様っていうかそういう方もいらっしゃるんですか。
6: あ、おリピート、そう、あの2頭目に、
5: 2頭目もまた
6: ピースワンコからの1頭目に2頭目、はい、多いです。
5: あのやっぱりその複数で飼いたいわとかっていう方も、
6: は
5: い、
6: うん、そうですね、まあ、ワンコがもともとはそういったこう団体行動をするような動物で、うん、野犬はずっと群れで生きてきてる動物なので、はいはい、あの多頭飼いは結構向いてる子が多くて、はい、なのでお家で一人でいるより同じようなお里のワンコが来たらすごく明るくなるような子もいたりとか、はいはい、できるようになることが増えたり相乗効果が何でしょう、こう上がる、はい、こともあるので、うん、あの多く検討される方はいらっしゃいます、はい、
5: やっぱりあの何回かねリピートできてるの慣れてるからね、あのピースワンコジャパンのことも慣れてるから、はいはい、そういう方が何回も来てくれるといいですね。
6: そうですね、本当ご理解がねもともとおありでいらっしゃる方にはなるの で、 で、ね、心強いです。
5: わかりました、はい、というわけでピースワンコジャパンさんではねいつもねこう譲渡センターで、譲渡会とかやってますんでね毎週ね、また明日もそういった譲渡のお話を伺いたいと思います、はい、本日はピースワンコジャパン世田谷譲渡センター店長小池日奈子さんにお話を伺いました。小池さん、ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
4: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ。
1: いや、ペレさん、これ何歌ってるんですか。
2: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
1: いや、どんどん補填さんになってる。
2: のレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。

0: DJ セタハチだよ。今日も元気に行ってみよう。まもなく8時になるっち。
1: AK3 AK3 AK4 FM FM 世田谷ビアビア世田谷ビシェビシェビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビアビ

時刻8時になりました。おはようございます。6月4日木曜日、ビーアップ世田谷スタートします。今日のお相手は藤崎茜です。今日も東京世田谷区ヨガのスタジオから、この後11時まで3時間生放送でお送りしていきます。昨日は台風の影響で世田谷もね、本当に大変な雨が降っ

ということでね、一日中いろいろこうね、あの予定を変更したりとか皆さん大変だったんじゃないでしょうか、ね。今朝はですね、まあちょっとまだ台風の影響が残っているのかなといったようなちょっと曇り空になっています。少しあのひんやりとしているかな、今までのここ最近に比べるとそんな感じのね、朝の空気感となっていますけれども、皆さんお住まいのところどうでしょうか。ただ今日はあの台風は温帯低気圧に、ね、変わったということなんですが、ただそれでも、まあ、梅雨前線の影響だったりいろんな影響があるんでしょうかね。あの日本全国のお天気見てみると、まだ今日も雨降っているとかこれから降るなんていうところも結構多い、ね、感じですよね。まあ、昨日一昨日の大雨の後ということになりますので、皆さんいつもよりも、ね、ぜひあの気をつけてお過ごしいただければだと思います。さあ、そんな今日6月4日木曜日、今日の、ビアップ世田谷メッセージテーマです。今日のメッセージテーマは頑固なところというところでお送りしていきたいと思います。頑固なところ、いやどうでしょう、なんかあんまり、自分で自分のここが頑固だっていうのって実は分かりづらかったりするんじゃないでしょうか。人から言われてそうなのかって思ったりとかね、そういうこともあるかもしれない。でその頑固なところっていうのは、まあちょっとこの頑固は貫きたいって思うところもあるし、あとはいやこれはちょっと直した方がいいかなって思うようなところもあるし、いろいろな、ね、あの頑固なところってあるんじゃないでしょうか。人のことは分かるのに案外自分のことは分かりにくい、そういった頑固なところ、もちろんご自身のことで、ああ私ここは頑固だなって思うようなところでも結構ですし、まあ、あの周りの人でここが頑固な人がいるんだけどこれはいいなと思ってるとか、ちょっと直してほしいなとか、そういうことも大丈夫です。はい、ということで今日は頑固なところ、ご自分のことでも周りのことでも、ね、ぜひ送っていただけると嬉しいです。まあ例えばね、今この時代というかにはあんまりないかもしれないですけれども、車にね、土足厳禁とかね、もう貫いてるとかね、頑固に貫いてるとか、あと今ラジオ聞いてくださっていますけれども、ラジオはラジオで聞くっていう、ね、方もいらっしゃるかもしれない、スマホでは聞かないみたいなね、そういう頑固なところ、どんなことでも結構ですので、ぜひあなたからのメッセージ今日もお待ちしています。メールは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 こちらがメールです。ファックスは03-3708-0834、 X アカウントお持ちの方はハッシュタグカタカナのビーアップ、カタカナビーアップのハッシュタグをつけてポストも送ってください。ご紹介させていただきます。今日も11時までよろしくお願いします。

木曜日アップ、今日は崎谷健次郎、この雨に降られても、こちらの曲からスタートしました。では読売新聞ニュースをお伝えします。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議は昨日、食料品を対象にした2年間限定の消費税減税について本格的な議論を始めました。政府側は税率 1% への引き下げであれば半年程度の準備期間で実現が可能だという見解を示しました。政府内では早期実施を優先して来年4月から 1% とする案が有力で、高市総理大臣が6月中にも最終判断します。国民会議は今後数回議論を重ね、6月下旬の中間取りまとめを目指します。高市総理はこれを踏まえ減税の実施を表明する見通しです。次です。中東情勢の悪化に伴う原油価格高騰を受けて再開したガソリン代の補助金について、高市総理大臣は昨日の衆議院の代表質問で、必要に応じ単価を含めて支援のあり方を柔軟に検討すると述べ、見直しを進めていく考えを明らかにしました。政府は3月19日の出荷分から補助金を再開し、レギュラーガソリンの平均価格は1リットル当たり170円程度に抑制されています。アメリカやヨーロッパ各国と比べても安価な水準に据え置かれていて、総理は激変緩和措置であり柔軟な対応が必要といった与党野党の指摘も踏まえると答弁しました。巨額の財政負担を懸念し、与野党からは補助金の引き下げを求める声が相次いでいました。

は、先行きが不透明な中東情勢や原油価格の動向も踏まえ、見直しの具体策を検討します。厚生労働省は昨日、去年2025年の人口動態統計を発表し、去年1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で、1899年に統計を開始して以降、過去最少を10年連続で更新しました。1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率も過去最低の 1.14 で、前の年より 0.01 ポイント低下しました。出生数は前の年から1万4937人減少し、減少率は 2.2% でした。近年の減少率は 5% 台で推移しており、この10年間で見ると減少率は最も小さい値となりました。国立社会保障人口問題研究所が2023年に公表した将来推計では、去年の出生数を74万9千人と見込んでいました。67万人台に達するのは2040年と予測しており、少子化は国の想定より15年ほど早いペースで進んでいます。おしまいに、昨日の東京株式市場で半導体メモリー大手キオクシアホールディングスの時価総額が一時45兆円を上回り、トヨタ自動車を抜いて2位となりました。 AI の性能向上を支える半導体関連企業の代表格として、株価は上場来高値を更新し続けています。前の日の投資家向け説明会で設備投資を強化する方針などを示したことが好感され、一時前の日の終値から 7% を超える上昇となりました。キオクシアホールディングスはデータの長期保存を得意とする難度型フラッシュメモリーの世界大手で、生成 AI など向けにメモリーの需要が高まっています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気お伝えします。台風6号温帯低気圧に変わって関東の東を東へと進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。今日は台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方からは晴れてくるでしょう。今日の東京の日中の予想最高気温は23度の予想です。昨日よりも3度低い気温、平年よりも少し低くなります。降水確率は今日は1日中 10% です。そして明日は日本の南に前線が停滞し、前線上の低気圧が東南東へと進む見込みです。またオホーツク海の高気圧が関東甲信地方に張り出して湿った空気の影響を受けるでしょう。このため明日は曇りとなる見込みです。明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温、明日も今日と同じぐらい23度の予想です。向こう1週間のお天気です。この先は曇りの日が続く見込みです。来週月曜日は曇り時々雨、来週月曜日また雨の予報ですね。そして水曜日は晴れ間も出てきそうです。予想最高気温、大体平年並みで25度前後の日が多くなります。最低気温も平年並み19度ぐらいとなりそうです。今日は最高気温が23度ということで過ごしやすい気温となりそうですね。日中雲は多くなりますが、日差しの出る時間もありそうです。以上、天気予報でした。

8時16分回りました。交通情報をお伝えします。まず首都高速道路の通過時間からです。3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクション7の通過時間、上り線30分、下りは20分です。4号新宿線です。中央高井戸インターと三宅坂ジャンクション7の通過時間、こちらも上りは20分、下り、上り線30分、下りは20分です。変わって中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回りの通過時間は30分、外回り25分の通過時間です。首都高速道路の通過時間でした。続いて一般道です。7時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面向かう内回り、杉並区今川1丁目付近から 1.1 キロ渋滞、その先環八中野市付近からは渋滞 3.5 キロ続いています。渋滞激しくなっています。ご注意ください。また世田谷区三本杉立橋付近でも900メートルの渋滞です。神田名通りです。大井ふ頭方面向かう内回り、世田谷区大原2丁目付近から 1.7 キロ渋滞しています。そして国道20号線甲州街道です。上り線の世田谷区上北沢5丁目付近から 1.7 キロ、渋谷区笹塚2丁目付近からは 1.1 キロ渋滞です。国道246号線玉川通り、上りの世田谷区世田谷警察署前付近から 1.6 キロ渋滞しています。世田谷通りも上り線、世田谷区木下中学校入り口付近で900メートル、また大倉2丁目付近からは 1.2 キロ渋滞です。駒沢通りの上り、目黒区五本木付近で900メートル渋滞、目黒通りも上り線、目黒区柿の木坂立橋付近で800メートル、目黒1丁目付近700メートル渋滞中です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転でお願いします。おしまいに電車の状況です。JR 横須賀線ですが、トンネル工事のためこの週末6日土曜日ですが、終日東京と品川駅間運休となります。品川駅で栗浜方面へ折り返し運転を行います。この週末土曜日ですね、横須賀線東京品川駅間運休となりますので、ご利用の方はご注意ください。その他、今日はこの時間、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、JR 各線、おおむね平常通りの運行となっています。次の交通情報、9時5分頃にお伝えします。以上、FM 世田谷交通情報でした。ここで曲をお送りします。トランプ大統領への、ね、痛烈な批判がよくニュースに取り上げられています。ブルース・スプリングスティーンですが、84週間にわたってトップ10にランクインし続けたというモンスターアルバムの Born in the USA、 リリースされたのが42年前の今日だったということで、この中からノンサレンダー。

0: 8時24分へと向かっています。朝刊チェックのコーナーです。今朝も各紙気になる記事ピックアップしてご紹介していきます。まずはですね、東京新聞の記事からなんですが、これもずっとね、私もあの番組の中でもお伝えしていることなんですけれども、ふるさと納税制度に伴う世田谷区の2026年度の住民税の流出額というのが速報値が出ました。これが記事になっていました。なんと134億円に上るということが分かったということです。昨年度が124億円をだったので、まあ、それを上回ったということで過去最大を更新する見通しとなったということです。区の流出額っていうのは制度が始まった当初の、2009年度は3000万円程度だったんですが、まあその後豪華な返礼品を用意する自治体への寄付が増えて急増していき、2026年度までの累計流出額なんと827億円に上っています。一方、昨年度の区へのふるさと納税の寄付というのは5億6400万円にとどまっているということなんですね。ふるさと納税による流出額の 75% は地方交付税で穴埋めされるという仕組みになっているんですが、23区は税収が多くて地方交付税の、不交付団体で補填されていないということで、補填が全くないわけなんですね、世田谷区に関して言えば。で、ただ28年度から年収が1億円以上の高額所得者の特例控除額の上限が193万円となるということなんですね。ただ、25年度の場合に当てはめて流出額への影響を試算すると、流出抑制額は5億7000万円にとどまるということで、世田谷区は23区の区長で構成する特別区長会を通じて制度の見直し引き続き求めていくということです。ふるさと納税っていうのはそもそもの考え方っていうのが、自分が生まれたところだったりとか、ここを応援したいなという気持ちでふるさと納税をするっていうのがそもそもの考え方だったんですけれども、やっぱりこの記事の中にもあるように、今は豪華な返礼品を目的でふるさと納税をするっていうのがもうなんか一般的になってきているということが、やっぱり大元原因にあるわけなんですよね。で、もちろんやっぱり、ふるさと納税で何かをもらうっていうのはすごく魅力的ではあるんですが、一旦振り返ってみて自分が住んでいるところの税収が少なくなると、じゃあ自分にどういう影響があるのかっていうことを長い目で見て考えていく、この先こうやってどんどんどんどん区の税収が少なくなっていくことによって、やはり自分たちの暮らしの中で少しずつ歪みが出てくるんじゃないかっていうことを考えると、やはりやっぱりちょっと一旦考えるっていうことが必要かなっていうふうに私自身は思っています。で、世田谷区自体にもふるさと納税をすることができるので、そこにするっていうのもやっぱり一つの自分の税金をどう使ってもらうかっていうことを選ぶことができる制度ですので、ちょっと一度世田谷区のふるさと納税のページもホームページにありますので、よかったらそういうところも一度見ていただければ、特に世田谷区民の皆さんとか、あとはちょっと、税収が流れる方向にいらっしゃるところに住んでいらっしゃる方っていうのは、ご自分が住んでるところがどうなのかっていうところもね、ちょっと一度確認してみるといいかもしれません。少し一旦考えましょう。さあ、そしてもう一つだけ、こちらは朝日新聞からです。7月1日からパスポートを発行する手数料が大幅に引き下げられます。で、これに伴って申請の急増による交付の遅れというのが今懸念されています。外務省は最大でおよそ1ヶ月かかる恐れもあるということで、まあ、夏の旅行シーズンを前に時間的な余裕を持って申請するようにと呼びかけているということです。7月1日の午前0時の申請から新しい手数料になります。10年用のパスポートの手数料、今までがおよそ1万6000円だったんですが、7000円引き下げておよそ9000円になります。かなり安くなりますよね。で、5年用は廃止となって、10年用に一本化されて、18歳未満を対象にした5年用はあります、設けて手数料はおよそ4500円になるということなんですね。で、まあ、例えば7月の下旬に海外旅行や出張の予定がある場合、通常だったら7月の初旬に パスポート申請すれば間に合っていたんですが、今回はちょっと希望通りの日程で受け取れない可能性があるということですので、海外の渡航を予定している方は十分な時間的な余裕を持って申請するようにということだそうです、ね。ちょっと安くなることによって海外に行こうかなっていう方たちが増えて、パスポートのその取得率っていうのが本当に日本は世界の各国に比べてかなり低いっていうね、統計なんかも出ていますので、まあそういうところはいいのかなとは思いますけれども、行く予定のある方ちょっと気をつけて早めに申請をお願いします。新しくパスポートを作る方も、それから更新する方もね、早めにした方が良さそうです。以上、朝刊チェックのコーナーでした。
1: 小林七重です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
2: 今日おすすめする商品はなんと、
3: 何でしょう
2: 田中さんラジオです。これがですね、今セール中でなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
4: アフタヌーンパラダイス火曜日、
5: 平松恵里です。
6: 西達彦です。
5: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンシャツと私、あ、部屋からじゃなくて、
4: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。

木曜日アップ藤崎あかねがお送りしています。今日のメッセージテーマは頑固なところね。えどんなところがありますか。まあね、なかなか自分じゃ気づきづらいというところもあるかもしれないんですが、まあ、例えばということで私も先ほどね X の方に投稿したんですけれども、現金主義、できるだけカードは使わないとかね、ね、いらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、あとはポイ活は絶対にしない、ポイント集めるとかもうそういうのでポイントカードとかそういうのはいらない、やらないっていうね、そういう頑固なところがあるとか、そういう人がいるとか、あと電車に乗っていて例えば席が空いていても絶対座らないとかね、そういう方もいらっしゃったり

するのかなって思います。あと私のお友達でいたんですけど、小雨は傘ささない。イギリス人かってすいません、イギリス人をディスってるわけじゃないです、はい、ね、そういう私は逆ですね、私は逆だ、

ールは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com、 こちらがメールです。 FM 世田谷ホームページトップページのところから簡単に送れるフォームもありますので、そちらもぜひご利用ください。ファックスの方は 03-3708-0834、03-3708-0834、こちらがファックス。そして X アカウントお持ちの方はハッシュタグカタカナの B アップ、ビの跡が伸ばす棒でアップちっちゃいつが入ります、カタカナで B アップ、こちらのハッシュタグをつけてポストもお待ちしています。皆さんの頑固なところ面白いこととか結構ありそうですね、ぜひお待ちしています。今日もこの後11時までです。

時刻8時33分になるところです。地域の旬な話題をお届けするファッツアップ世田谷のコーナー、木曜日は世田谷区の広報誌からお届けしています。昨日の台風による大雨もありまして、そしてこの先もね、雨の季節をこれから迎えるということで、昨年は7月と9月の2度にわたって記録的短時間大雨情報が発表されて、世田谷区内でも、内水氾濫などの被害が発生しています。浸水被害、河川の近くに限らず離れた住宅街と住宅地のところでも発生する恐れがあります。ハザードマップなどでぜひね、お住まいの地域の水害のリスクを事前に確認をして、いざという時にどのように避難をするのかあらかじめ決めておくこと非常に大切です。また防災気象情報というのが新しくなりました。情報名に5段階の警戒レベルを添えて、情報の名称とか、あとは避難行動の指針、より直感的に理解できるようにということで変更されています。これね、昨日の台風の時にもいろいろなところで、ね、こちらのご紹介されてたと思います。警戒レベル1から5までということで、その情報が、気象情報新しくなっています。避難に、ね、関する情報、こういったことで確認をするようにしてください。避難情報というのは、台風、集中豪雨などによって河川の氾濫、土砂災害の恐れがある、または発生した場合に区が発令する情報となります。区では多摩川、野川、千川、矢沢川、丸子川、野見川の洪水、土砂災害発生に関わる情報を発令していきます。警戒レベル3というのが高齢者等避難ですね。対象地域にいる、避難に時間がかかるという高齢者や障害のある方などが避難するという警戒レベル3。そして警戒レベル4は避難指示、対象地域による方が全員避難ということになります。条件によっては建物の上の階に避難することも可能となります。また区からの情報の確認もお願いします。災害時、世田谷区防災ポータルのほか、各ツールがあります。こちらで避難情報や避難所の開設情報などを発信します。情報ツールとしては、区のホームページ、それから災害防犯サービス、メール配信サービス、それから世田谷区の X、世田谷区の LINE、そして今お聞きの FM 世田谷となります。また、事前の浸水対策、こちらもお願いします。災害時の避難行動に加えて、事前の対策というのが浸水被害の軽減につながっていきます。世田谷区では防災用品の特別の斡旋を行っています。水道袋などの防災用品の斡旋事業を行っていますので、こちらで事前に水害に備えてください。また土のうステーションもご利用ください。区では24時間いつでも土のうを持ち出せるという土のうステーション、緊急用簡易土のう置き場、こちらを設置しています。お住まいの近くの設置場所、世田谷区のホームページに載っていますのでご覧ください。土のうステーションの利用方法、利用をするのがちょっと困難な方を対象にして、個人のお宅への配送も行っています。こちら条件があります。なお、大雨の際にはこちらの土のうステーションの土のうが不足することがありますので、日頃からの備え

としてぜひご利用ください。また雨水浸透、浸透施設、雨水タンクの方も設置をお願いしています。豪雨対策の一環として、流域対策、雨水浸透施設や雨水タンクの設置をお願いしています。一つ一つ小さな施設だとしてもみんなで進めていくことで浸水対策などに寄与していきます。設置の際は助成制度がありますのでぜひご利用ください。こちら上限額があります。また建物の浸水対策もお願いします。地下や半地下がある建物、トイレや浴室が道路面よりも低い位置にある建物は流入や逆流防止の対策をお願いしています。設計者、工事施工者などとよく相談をして浸水被害が起こらないように備えをお願いしています。災害時には情報がまた、錯綜しやすいということも出てきます。区では今お聞きの FM 世田谷で災害情報を放送するほか、世田谷区防災ポータルを中心にホームページ、災害防犯情報メール、X、LINE などを通じて情報発信を行いますので、正確な情報に基づいてご自身の状況に応じた適切な避難行動を心がけるようにお願いします。ぜひ対策なども引き続きお願いいたします。6月は浸水対策強化月間ということですのでね、ぜひお願いいたします。以上、ワッツアップ世田谷のコーナーでした。

ダブルデートって最近聞かないんですよねっていう話をね、局の間スタッフとしてたんですけど、10代とかのことって意味わかんないかもしれないですね、もしかしたらね、はい、さあ、今日はメッセージテーマ頑固なところでお送りしています。朝からねメッセージ皆さんありがとうございます。こちらポストでいただきました石坂さん、ありがとうございます。石崎さん、おはようございます。おはようございます。今朝のテーマの頑固、はい、頑固ですそうですか、ご自身でもうおっしゃっていらっしゃいますけれども、頑固から偏屈になってる気もします。年を重ねてどうでもよいことにこだわりが強くなっていけませんね。銘柄米は北海道産とか、これ食べるならこの店とか、いろいろ。皆さんは頑固なこだわりから偏屈になっていませんか、ということでいただきました。石坂さん、ありがとうございます。あー、そうですか、偏屈と頑固、どう違うの。どう、偏屈って言っちゃうとやっぱりなんかちょっとあんまりいいイメージはないけど、頑固っていい部分もあるじゃないですかね。えだから頑固にしときましょうか、偏屈はちょっとねえ、まあでも自分でここは頑固のところはちょっと違うなっていう頑固なところが、もしかしたら偏屈に近いのかもしれなかったりするんでしょうかね。まあでも、お米は北海道産が好きとか、これを食べるならこのお店とかっていう、まあそれ自体っていうのはまあ偏屈ではないかなっていうね、それが好きっていうその大人の選択肢みたいな感じ、自分がいろいろなところに行って選択肢がどんどんどんどん狭まっていって、最終的に自分はここが好きなんだっていうことに到達したっていうことになるのかなって思うので、なんかそれは逆に周りの人ってすごい参考になるので、ぜひ逆に言えば石坂さんに教えていただきたいぐらいですね。やっぱりうちの、まあ、うちの両親とかと比べちゃったらもう年齢が全く違うと思うんですけれども、やはり年取れば取るほど、そうでしたね、例えばおりんごはここのりんごがとか、まあ、先週もちょっとお話しましたけれども、なんかそういうのが結構こだわりがあって、でもまあ確かにそうかなと思うところも、私は意外とスーパー行って、別にいいじゃん、こっち100円安いじゃんとかって思っちゃうんですけども、いやちょっと高くてもこっちの方が美味しいんだとかっていう風になんか言って、その生産地で選んでたんですよね。でもそれって今になって自分になって考えると、まあ、もちろんそっちのね方が好きっていう方もいらっしゃると思いますけれども、それはそれでなんかありだなっていうふうにね思うので、逆にちょっと教えていただきたいなっていうふうに思います。はい、ということで石坂さん、ありがとうございました。さあ、この後もねいただいたメッセージもご紹介させていただきます。テーマは頑固なところ、ぜひ送っていないというあなた送ってください。834@fmsetagaya.com、 X はハッシュタグカタカナ B アップでお待ちしています。では曲をお送りします。まず1曲目、ユーミンや谷山ひろ子さんなどとともにね、いろんな女性シンガーソングライターの先駆けということになるんじゃないでしょうか。リリーでララベイビー。そして2曲目はディスコサウンドで知られていますね、ソウルディーバのロレッタ・ハロウェイでダンスワッチャワナ。そして桜井さんがねちょっとお風で大阪城ホールの公演が中止になったというねニュースがありました。ちょっと心配ではありますけれどもね、早く良くなってほしいです。11年前の今日リリースされたアルバムのリフレクションからミスター・チルドレンでファンタジー、3曲続けてどうぞ。

0: さだと
1: 島山信義があ
0: んな事件やこんな事故ニュースから都市伝説
1: 笑いをたくさん提供し
0: 時には涙もあるけれど
1: 世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。
0: ペレクサダのレイディオレイディオレイディオ
1: 毎週水曜夜11時スタート。
0: リスントゥー
1: レディオレディオレディオ。
2: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションはハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方やそのサポートをされる方をゲストにお招きしたり区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ全ての人に優しいラジオ世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

9時になりました。6月4日木曜日、 B アップ世田谷、藤崎茜が生放送でお送りしています。では読売新聞ニュースをお伝えします。政府は昨日午前の臨時閣議で、一般会計の総額が3兆1135億円となる今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。明日成立する見通しです。歳出ではエネルギー価格高騰などの影響に備え、中東情勢等対応予備費を創設、2兆5000億円を計上しました。ガソリン代など燃料費補助の基金へ充てることを想定しています。使途を限定しない一般の予備費は5135億円盛り込みました。片山財務大臣は臨時閣議後の記者会見で、国民の暮らしや経済活動に支障が生じないようタイムリーに対応する、市場に影響を与えることなく実行が可能だと述べました。次です。日銀の植田和男総裁は昨日東京都内で行った講演で、中東情勢が改善せずに不透明な状況が続く場合